0: As you continue, beloved people, Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe kembe.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Asifiwe sana milele na milele. Mimi ni Fana Simoni, napiga usiku wa leo, asifiwe ya leo kutoka hapa Kawangware, Nairobi. Na ningependa tu kuchangia kwanza kushukuru Mungu wa mbinguni kwa kutuma wanabii wake wakuu sana kwetu, ambao hawajachoka kutuletea ujumbe, kutuhimiza, ili kutuandaa kwa ajili ya siku hiyo ambayo imengojewa sana ya kubatilishwa, kutukuzwa kwa wateule. Na Kevin, mimi nimesikia vizuri ya kwamba tupo katika mission ya Bwana mwenyewe kutoka mbinguni. Ndio, si watu wa kutoka mbinguni, na Bwana ametutuma misheni ya kueneza ukuu na mamlaka na injili yake ya kuhubiri kwake hapa duniani. Na katika kitabu ambacho tunasoma tu kule na msikilizaji ambaye ametoka katika kitabu cha Filipi 3:20, ndio ni kwamba sikujua hapa sisi watu ambao tumetumwa misheni. Hii misheni itaisha wakati fulani, ambayo Bwana mwenyewe anatuhimiza mara kwa mara kwamba atakuja kututukuza, licha ya kwamba tunapitia mambo mengi, licha ya kwamba tunakataliwa kwa ajili yake, licha ya kwamba kuna magonjwa na kila hali kutatanisha kama wafuasi wake. Tujitie nguvu kabisa katika lolote tulitandalo, lakini tuonyeshe tabia ya mwenye ametuita, tusionyeshe tabia mahali tunaishi, tusikae kama wale ambao tumetumwa misheni kwao. Kevin,
0: kweli kabisa, imekuwa ni ujumbe wa mwamsho kabisa na kutuelimisha kama kanisa jinsi tunavyopaswa kuishi maisha hapa duniani, na tunapotazamia hiyo ahadi kuu kabisa ambayo Bwana Yesu Kristo amelipatia kanisa ili kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu kule mbinguni katika siku ya unyakuzi, Fenas Moi. Lakini jambo ambalo limenistua pia kabisa ni kwamba katika maisha hapa, jinsi ulivyosema kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 20-21, kwamba hapa duniani si petu nyumbani, hapa si kwetu nyumbani, na basi hatustahili kustareheka. Na ndio kwa sababu Kristo Yesu basi ameitia wakfu mateso kama njia na mahitaji ya sisi kuishi na kuvumilia, na kupitia mateso kwa hali ya kuvumilia tu kabisa, kwa sababu kuna ahadi kubwa kabisa ambayo Mungu ameweka mbele yetu. Na nasema kwamba basi kama wale ambao tunatazamia kushiriki katika ahadi ya kutukuzwa, ya utukufu katika Kristo, basi tuweze kupia kushiriki katika mateso pamoja na Kristo. Inahusisha kukataliwa, hata kukosa na magonjwa hapa duniani kwa ajili ya Kristo, tuweze kuvumilia kabisa kabisa, Fenas Moi.
1: Ni kweli kabisa, unapoangalia mifano ya hapa duniani Kevin, kwamba sasa zingine unaweza enda katika nchi ambayo si yako, tuseme umetoka Kenya umeenda nchi ya ng'ambo, utakutana na mambo mengi. Kwanza climate, hali ya anga, utakutana na hali ya huko haitakupendeza. Tena utakuwa umetumwa jambo fulani, ndio unene katika hiyo nchi, uwezi nyamaza, utanena, utapitia hali ngumu ya hiyo hali ya anga, hali ya weather ya huko, na utakata tamaa, kwa sababu kuna yule ama nchi ambayo imekutuma huko. Kwa hiyo sisi kama Wakristo wateule tumetumwa kwa dunia kama ambassadors, kama ambassadors hapa duniani, na ni lazima tutekeleze mapenzi ya Mungu wa mbinguni aliyotutuma hapa duniani, na hatuwezi fanana na dunia. Ni jambo la kusikitisha kwamba wakati mwingine unakuta kwamba Wakristo wamefanana na dunia kikamilifu, wanafanya mambo hata zaidi ya wale wa dunia. Hilo ni jambo ambalo halifurahishi Mungu, lakini yeye mwenyewe ametupatia ahadi. Biblia mzima imejaa na ahadi tele kwamba tuvumilie, tufanye yale ambayo tulitumwa. Hasa tumekuwa tukisomea katika kitabu cha Ufunuo Yohana 3:10 kwamba kwa vile umevumilia dhiki, umevumilia mateso kwa ajili yangu, nitakuepusha kutoka hapa katika hiyo siku ambayo dunia itajaribiwa. Unajua kwamba dunia imejaa dhambi kebi, na lazima tumefundishwa kwamba itajaribiwa na mambo mengi. Tumeona mfano pia mwezi mmoja mitetemeko, tumeona korona, tumeona mafuriko, na vitu vingi vimefanywa na hawa wajumbe wa Mungu, manabii hao ambao tuko na na sasa inaonyesha kwamba kama wewe mchumba ambao umetumwa duniani kama wewe balozi ambao umetumwa fanya kazi ambayo ulitumwa na usiokope kwa sababu mara nyingi anasema niko na wewe sitakuacha kwa hivyo Gabi hili ni jambo la wazi ya kwamba kwa vile dunia si bebe tumetumwa na tume zini ni tume ili tutekeleze kwamba tuseme huyu ambaye ametumwa anarudi kila mtu ajiandae kila mtu atubu dhambi kila mtu auache kuoana na tumia kupendeza na tumia na kufanya vitu vya dunia kutajirika hapa kutafuta mali hasa wale ambao wametumwa huwezi kwenda mahali umetumwa alafu uende kurudika mali huko ukifikiria kwamba wazi wewe ndio umetumwa na acha hiyo ni makosa tena lazima tufocus lazima tulenge kabisa
0: ndiyo.
1: Katika utukufu katika ahadi zote ambazo tunaahidiwa na Bwana wetu Yesu Kristo
0: kweli kabisa na nikasikia pia roho Bwana akihuzunikia kanisa sasa hivi kanisa ya sasa Fenas Boy na akauliza swali nyeti kabisa katika kanisa la Kristo kwamba je inaweza kuwa ni kweli kwamba kanisa la sasa limeupenda sana ulimwengu kiasi kwamba hakiwezi kuelewa kanisa mba, kwamba sasa hivi hawezi kuelewa kwamba kuna ahadi na kuna mpango ambao Mungu ako nalo kwa ajili ya Kristo kwamba tumestareheka na maisha hapa duniani kiasi kwamba hatuwezi hata kuelewa mambo ya Mungu na kuweza kuzingatia mahitaji ya Mungu ili kuingia katika ufalme wa Mungu mbinguni kwa sababu tazama lile masharti maagizo ambayo roho Bwana amepeana usiku wa leo katika ujumbe huu mkubwa kabisa Fenas Moi akituambia kwamba basi tusiupende ulimwengu na hata wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakatusomea kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa pili 15 hadi 17 ambayo Biblia inasema kwamba tusiupende ulimwengu ama lolote ambalo liko katika ulimwengu na yeyote ambaye anapenda ulimwengu basi upendo wa Mungu haumo ndani yake kwa maana vitu vyote vya huu ulimwengu ile tamaa ya macho tamaa ya mwili ile kiburi ya maisha hiyo haitoki kwa Mungu Baba bali inatoka katika dunia hapa na ukitazama kanisa sasa hivi hii ndio tabia ya kanisa imeupenda ulimwengu na anasa za ulimwengu hadi tumekosa kuelewa kwamba tunaitiwa kujiandaa kwa ajili ya siku ya unyakuzi ambayo inakuja kwa wakati na saa ambayo haijulikani Fenas Moi
1: ni ukweli ya kwamba tumetuko kwa hatari sana mimi natubu sana tuko kwa hatari kwamba tumetumwa tutekeleze mapenzi ya Mungu duniani hata kiangalia kitabu cha Petro wa kwanza mlango wa 9 kwamba tufanye mfano tuwe mifano duniani
0: ndio
1: tutekeleze mapenzi ya Mungu lakini

0: chumba. Alafu ujifurahishe huko usahau chumba ambacho ulikuwa upeleke. Hata kafirika sana kiumbe kwamba mwisho atakuumiza kwa sababu wewe hujafanya yale bali umeamtumia rasilimali nyingi kukutuma katika hiyo nchi hata katika makukaa kulipia nyumba, kulipia chakula na mambo mengi. Na sasa ukiangalia upande huu baby kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ametulipia msalabani jambo ambalo hakuna mtu alifanya. Ametulipia msalabani kwamba alikufa kwa niaba yetu ili atutume tulete wengine ambao wanapotea katika ufalme wake. Badala yake sasa hivi tumechukulia njia nyingine kwamba tunapendezwa na mali, tunatumia mali ambayo hii damu ambayo tutume nayo watu wengine, tunajitajirisha nayo, tunauza damu ya Yesu. Ni jambo la hatari sana ambalo tunatetemesha, na ujumbe huu unanifanya niendelee kufikiria sana kwa sababu mshoya, unajua ukitumwa na usifanye vile unatakaka utaumizwa na mwenyewe.
1: Ndio
0: ninatubu sana Kevin kwa hilo jambo kabisa.
1: Kweli kabisa, hii imetuamsha kabisa katika toba na kumrudia Kristo hata zaidi na kuishi maisha matakatifu hata zaidi, kwa sababu kunayo ahadi kubwa kabisa. Na upande ule mwingine Penance Moi, Roho Bwana akatuambia kwamba wakati unyakuzi utakapotendeka, basi tukio hilo litaubadilisha hatima ya dunia milele na milele. Kwamba unaona kwamba kutakuwa na hukumu na wakati mgumu kabisa juu ya dunia, kwa sababu wakati unyakuzi umetendeka, nikasikia kwamba kutakuwa na mahangaiko kabisa kabisa hapa duniani. Kutakuwa na kukosa chakula, kutakuwa na kukosa mvua ambayo itasababisha mateso zaidi kabisa. Hukumu ya Mungu itamwagwa kwa utele kabisa kwa wale ambao hawataingia katika ufalme wa Mungu. Lakini ni jambo la kupendeza siku ya leo kusikia kwamba kwa wale ambao ni familia ya Kristo, wale ambao wamemkubali Kristo na wameishi pamoja na Kristo kuanzia hapa duniani, kwa sababu kutukuzwa kunaanza hapa duniani. Penance Moi, imekuwa mwamsho kabisa na ya kuelimisha kabisa katika kanisa la Kristo kwamba tuweze kujiandaa sasa hata vyema zaidi. Penance Moi, tunapomalizia tafadhali.
0: Ni kweli kabisa, ninapotamatisha umesema jambo ambalo Bwana ametulemea, Roho Bwana ametulemea kwamba sisi tuko na ahadi nzuri kwamba tusive moyo sisi ambao tumeshikilia, wale ambao wameshikilia hii neno la Bwana, lazima tuangalie kwa hii focus ya kwamba tutaokolewa. Kwa sababu tuokolewaje? Kutokea kwa unyakuzi. Hatutaingia sehemu ile nyingine ambayo tunyesha kazi mbaya sana, tunyesha kazi mbaya. Hata ukiangalia sasa hivi mguu imekosekana, na siku hiyo itakosa kiasi gani? Itakosa sahihi, kutakuwa na mateso ambayo hayana mwisho. Kwa hivyo mimi nataka kushikilia upande wa hii ahadi, na nishukuru Bwana wangu Yesu Kristo kwa kuwatuma hawa wajumbe ili kutuandaa usiku na mchana kwa haya, kwa maana hawachoki. Wanajua kwamba sisi ndio kanisa ambalo Bwana alichagua, na walituma kututayarisha, na ndio maana hawachoki, wanatusaidia. Kwanza tu mimi nashukuru sana kwa kupatikana katika majira haya na kupata Mungu kuniruhusu nipate kuelewa hii maneno, na ninaomba sana Bwana anisaidie tuendelee mwingine tukushikilia hata mwisho, kwa sababu ukitoka hapa gredi hakuna kwingine. Hata huko ukoisha wazeni haya hata hawana habari. So hapa tu ndio mahali ambapo mtu anafaidika, na mimi nasema tu asante kwa mababa zangu na pia kwa Mungu kwa sababu ya bidii ambao wanatupitia kila wakati mchana na usiku. Wanasema kwamba wanakuja kutuandaa wanapoenda mataifa ya nje na kurudi, na wanahakikisha kwamba at least wanaandaa mahali Kevin. Kwa hiyo mimi ni Penance Moi ambaye nimekuwa nikichangia kutoka Kawangware 56 kama Nairobi. Asante kwako studioni Kevin.
1: Asante sana Penance Moi kutoka Kawangware 56 kule Nairobi, pia akipiga kuchangia ujumbe huu mkubwa kabisa ambao tumeupokea usiku wa leo, Roho Bwana akizungumza kwa unyeti kabisa na kwa uzito sana katika swala hili la kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, na hata kutuhimiza hata zaidi kutokana na ile ahadi ambayo imewekwa pale katika Biblia. Bwana wetu Yesu Kristo akasema kwamba atakapokuja, wapendwa wasikilizaji, nasi tutamuona jinsi alivyo na tutabadilisha mili yetu kuwa kama ile ya Kristo. Mpendwa msikilizaji, ni jambo la kustaajabisha sana hata kwamba Kristo Yesu anaweza kutupatia ahadi kama hilo. Mpendwa msikilizaji, imekuwa ni ujumbe mkubwa kabisa na mzito sana sana usiku wa leo. Tunapoendelea, my name is Kevin. Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
0: Praise the Lord, Kevin.
1: Amen. Praise the Lord.
0: Amen. My name is John Ogut. I'm calling also to weigh in this very important and critical message.
2: that the Church of Christ world over has received from the two most glorious prophets of God, Yahweh.
1: Yes.
2: First and foremost, Kevin, allow me

0: as you continue, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Hallelujah. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Kevin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amina, amina. Kevin, unazungumza na Chufena kutoka matabau ya Buruburu hapa Nairobi.
0: Ndiyo.
1: Na mfumbe mzito, mzito mzito sana, Jehova Mungu akituletea mausia na maagizo ya Jehova Yawe kwa kanisa kuhusiana na maandalizi ya kuja kwake Masihi Kevin.
0: Ndiyo.
1: Ujumbe mzito sana ambao tumepokea usiku wa leo. Umetoka kusikiliza mafunzo yote kuanzia mwanzo hadi mwisho. Nikasikiliza, nikasikia Roho wa Mungu akituambia kwamba tukio la unyakuzi wa kanisa si tukio tu eti la watu kuchukuliwa hapa duniani na kwenda mbinguni.
0: Ndiyo.
1: Eti tukio ambalo watu watapotea hapa duniani hawatapatikana, hapana. Tukio hili ni tukio kubwa sana na lina athari yake kubwa sana.
0: Ndiyo.
1: Kwa muonekano, kwa sura ya dunia.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba wakati tukio hili litakapotendeka linaambatanishwa na kutukuzwa kwa kanisa. Na kutukuzwa huku, hii ahadi ya kutukuzwa kwa kanisa, ahadi hii inakuja na jukumu kubwa sana. Jukumu ambalo bin Adam, sisi kama bin Adam tumepewa. Kwa kwamba ukiangalia uumbaji wa Mungu mwenyewe, anachagua bin Adam kutekeleza jukumu lake la kubeba usafi, usafi wa Mungu, na kuzingatia yale mahitaji ya kilazima, yale mahitaji hasa ya Mungu, ikihusisha kule kutekeleza ile tume kubwa ya kuwafikia watu katika uinjilisti na kushikilia hofu ya Mungu na kuzingatia utakatifu, kuzingatia uhaki wa Mungu, kuishi maisha yaliyo na mlengo wa kibinguni, maisha ambayo yamejitenga kikamilifu na uozo wa dunia hii.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba kwa kuzingatia tu kauli kwamba tendo hili la unyakuzi linafanyika kwa kighafla, bali basi linastahili kutusababisha sisi kama bin Adam tuishi maisha ya kumngojea Kristo kila siku, kila wakati. Keze,
0: kweli kabisa, imekuwa ni ujumbe wa mwamsho kabisa. Na ukizingatia jinsi Roho Bwana amenena, amenena kwa vilindi kabisa na kwa hali ya kutisha kabisa, pia kuzingatia tu hali ya kanisa hivi sasa, ukisawazisha na ile unyeti wa ujumbe ambao umetolewa kwetu usiku wa leo, Trupena, kwa sababu nikasikia ujumbe huo, Roho Bwana akisema kwamba ndio kweli kuna jukumu kubwa kwa kanisa la Kristo sasa hivi. Wale ambao wamepokea ahadi hii wanajukumika kuishi maisha matakatifu na ya kujitenga na kuvumilia mateso ya dunia hii, kwa sababu wameelewa na kupasivu ile ahadi ambayo Kristo amepeana katika Biblia, katika ahadi, katika siku hiyo atakapokuja kulinyakua kanisa. Lakini Trupena, kuna swali nyeti kabisa ambayo Roho Bwana ameuliza katika kizazi hiki na kanisa sasa hivi, kwamba wale waumini wa kanisa la kale walipoelewa na kupata kugundua ahadi hii ya kutukuzwa ambayo Kristo Yesu alipeana kanisa, walidharau ile mali ya dunia, walidharau ile maendeleo ya dunia hii na maisha ya faraja ya ufaraja wa dunia hii. Walidharau sana ile opulence ya dunia hii, kwa sababu waligundua kwamba haina ile worth, it is not worth of their soul. Na basi hivyo wakapuuza sana katika ile maisha ya ustaarabu na ile kujivunia fahari ya dunia hii. Walidharau sana, kwa sababu waligundua kwamba kunayo ahadi kubwa kabisa ambayo ni zaidi ya maisha hapa duniani. Na nikasikia Roho Bwana akisema kwamba kanisa sasa hivi anapolitazama ni kanisa ambalo limejikita sana katika maisha ya dunia sasa hivi. Ukitazama kanisa, iko horizontally focused, maisha yao ni ya sasa na hapa. na pia imependa sana vitu vya ulimwengu, the material things of this world, na imetafuta ile kupendezwa na maoni, maoni ya dunia. Kanisa sasa hivi linaonekana kwamba halijaelewa kwamba kunayo ahadi kubwa kabisa tupena kama hii katika Biblia, kwamba Kristo Yesu anapokuja kulinyakua kanisa, ameahidi kwamba atakuja kubadilisha miili yetu na tutakuwa na yeye katika ufalme wa Mungu milele na milele tupena.
1: Kweli kabisa Kevin, wakati hasa kabisa, wakati ambapo Roho wa Mungu ametueleza waziwazi kama huu ndio wakati kabisa, wakati ambapo Mungu anakuja kurejesha kanisa,
0: ndio
1: ya kwamba apate kubadilisha hatima ya umilele wake, na tukapata kusikia kutoka kwa kwa Bwana kwamba hatima ya bin Adam, kuna hatima mbili tu pekee, kuna kuelekea katika uzima wa milele na Kristo Yesu katika siku hiyo, na kuna kuangamizwa katika ziwa la moto. Ya kwamba wakati ambapo jinsi ambapo umesema tu Kevin, ya wakati ambapo wanabii wa Mungu watakatifu sana katika Biblia kama vile Danieli, wakati Danieli alipofikia tu kuhusiana na siku za nyakati za mwisho na kuona ile dhiki ambayo ingekuja baada ya uyakuzi wa kanisa, roho yake ilihuzunika sana, moyo wake ulihuzunika na kusumbuka sana, moyo wake ulipata utata zaidi, na Bwana akasema kwamba hivyo basi ndivyo inavyostahili kuwa na kizazi hiki, kizazi ambacho kimepata kupokea zile nabii za Bwana, ikihusisha hata zile vita kati ya Israeli na Iran. Unaona jinsi ambavyo machinjo yanafanyika pale Gaza,
0: ndio
1: zile vita vya Lebanoni. Tunapoona sasa nabii hizi zimeletwa kwetu sisi kama kizazi, tukasikiliza, alafu kisha tunaona utimilizo wake, Bwana akatuuliza swali, je, wakati tunaona haya yote, mioyo yetu imepata ile hofu ya Mungu? Mioyo yetu imesumbuliwa na kona hili na kuja kwa Masihi?
0: Ndio.
1: Mioyo yetu imepata kutatizika kwa kusikia tu kwamba Yehova anakuja, kwa sababu Yesu mwenyewe anakuja chini katika siku hiyo, siku ambayo iko karibu kugonga uso wa dunia? Na nikapata kusikia vyema kwamba ahadi hii ya kutukuzwa ni ya kati kabisa katika tukio hili la kuja kwa Masihi.
0: Ndio.
1: Kwamba umuhimu wa kutukuzwa ni kutolewa kwa kanisa hapa duniani, kuepushwa na ile athari, yani matukio ya kutisha kabisa ambayo yanakuja kugonga hii dunia, uso wa dunia.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba Yesu ambaye anakuja kunyakua kanisa, ni kweli alizaliwa pale kwenye hori, hakuwa na mahali popote pa kupelekwa. Kila mahali kulikuwa kumejaa, alikuwa mnyenyekevu sana, alikuwa tu Yesu tu ambaye ni mnyenyekevu zaidi.
0: Ndiyo.
1: Na pia wakati Bwana anaahidi kwamba Yesu anarudi kuchukua kanisa, Yesu ambaye anarudi na vifaa vya utukufu vya mbinguni.
0: Ndiyo.
1: Anarudi akiwa Kristo aliyetukuzwa, Kristo ambaye ni mkuu sana, Kristo ambaye ametukuzwa duniani kote. Hiyo inaelezea jinsi ambavyo kurudi kwake ni kwa ukuu kabisa. Kurudi kwake ni tukio na ukuu kabisa. Wakati Roho wa Bwana alisomea katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza sura yake ya 4:16, ya kwamba Yesu mwenyewe anarudi chini, anashuka kutoka juu mbinguni na kuja kukutana na biharusi wa Kristo hapa angani, akiwa na zile vifaa vyote vya mbinguni vya utukufu, kule kukutana kwa Kristo pamoja na kanisa lake hapa angani. Kwa hivyo hiyo pekee tunastahili kuelekeza maandalizi yetu kama kanisa.
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba tunastahili kujua kwamba nyakati za majira ya kanisa iko karibu kufika. Yale mazungumzo ya maono ya Bwana yaliyokuwa nayo pale Brussels, Belgium, ya kwamba hivi karibuni kanisa halitakuwepo. Hivi karibuni tendo hili la kuamuka kila asubuhi na kwenda kanisani litafika kikomo, litafika mwisho wake.
0: Ndiyo.
1: Basi kwa kusikia tu hiyo, tunastahili kujidadisi, na kujua kwamba tukio hili linakuja kutendeka, ni lazima litatendeka. Basi ninasaini kuamuru maandalizi yetu sisi binafsi kama Wakristo waumini ambao wanatarajia siku moja angaa wapate kuingia katika umilele, kwa sababu nimesikia Roho Bwana akisema kwamba kutukuzwa kwa kanisa ni nguzo muhimu kabisa na kipekee kabisa katika siku hiyo ya unyakuzi. Wakati Roho Bwana alisomea pale katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura yake ya tatu mstari wa pili, andiko ambalo linatukuza kule kutukuzwa kwa mwili wa Kristo katika siku hiyo, ya kwamba tukio hili linafanyika kighafla papo hapo tu. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari wa sura ya 15 mstari wa 50 kuendelea,
0: ndio
1: ya kwamba ni lazima basi tuwe tayari kila siku. Hakuna siku ambayo tunasema eti nitajiandaa wakati mwingine. Hapana, hii ni siku ambayo tunastahili kwa tunajiandaa, siku ambayo tunajiandaa kila siku tukijua kwamba siku hiyo itatendeka na Kristo kulisalia kanisa kurudi kwake, matokeo ya msalaba. Kanisa, mwili ambao umetukuzwa, mwili ambao utafurahia utukufu wa Kristo, utafurahia umilele wa Mungu mwenyewe.
0: Ndiyo.
1: Wakati Bwana anasema kwamba wapendwa, wapenzi, katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa pili, Bwana anaashiria wale wa Kristo ambao ni kanisa lake, vile vipengee ambavyo vinafafanua rafiki zake Mungu. Na Bwana akatuuliza, je, ni vipengele hivi vipi ambavyo vinafafanua kuitwa rafiki wa Mungu?
0: Ndiyo.
1: Ya kwamba wakati Bwana anarejelea kanisa na kuita rafiki wa Mungu, kuna vile vipengele ambavyo nasaini kuwa unazingatia: kuishi maisha matakatifu, maisha ya kumcha Mungu, maisha ya kumsubiri Mungu, ukiwa na mlengo mmoja kwamba unatazamia kuja kwake Kristo Yesu.
0: Kweli kabisa, imekuwa ni mwamsho mkubwa kabisa. Na kwa sababu pia nikasikia Roho Bwana akiuliza swali kabisa kwamba kwa sababu hii mwito wa kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, na ahadi hii kuu kabisa ya kutukuzwa, ni mwaliko kwa kanisa kujiandaa vyema kabisa katika uhaki na utakatifu ili kuingia katika ufalme wa Mungu.

0: Katika ufalme wa Mungu na je tupatikana kuwa tunaishi katika toba na tunatafuta uhaki wake tukiwa hapa duniani na je pia swali ya hatima kwamba tuko tayari kuenda kukutana na Mungu na kushiriki katika utukufu wake katika ufalme wa Mungu. Maswali nyeti kabisa ambayo inaelekezewa kanisa katika ujumbe huu nyeti kabisa Trupena tunapomalizia. Ni ya kutisha na kugopesha kabisa kwamba Roho wa Mungu anazungumza kwa kilindi hivi na kuuliza maswali nyeti kabisa wakati huu muhimu kabisa katika majira ya kanisa Trupena.
1: Ni kweli kabisa, swali nyeti, swali ambalo linastahili kuwa linatusumbua sana sana kama Wakristo ambao wanatazamia kuja kwake Masihi Kevin, kwa sababu kile kipengele ambacho umeuliza ni kipengele hasa sana, na nikasikia Roho wa Bwana akituambia kwamba sasa tunastahili kuwa tunaishi kama mwanga wa ahadi hii katika kitabu wakati Roho wa Bwana alisomea pale katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 36 ya kwamba sasa tunastahili kuishi tukiwa na umakinifu na ufahamu wa siku hii ambayo inakuja kuligonga kuigonga dunia hii, ya kwamba tunastahili kuishi kwamba tunafahamu kuwa kuteseka ni lazima. Iwapo unatazamia kuingia katika ufalme wake,
0: ndiyo,
1: ni lazima uwe tayari kuteseka na kuulinda mwili huu. Manake mwili huu ndio ule mwili huo huo tu ambao Kristo atautukuza. Manake tutashiriki katika kutukuzwa kwa Kristo, ya kwamba sisi binadamu hatuna uwezo wa kujitukuza, na kutukuzwa si kwetu sisi, kunatokana na Kristo yeye mwenyewe. Yeye Bwana sisi ambao tutashiriki kutukuzwa pamoja na yeye na kuingia katika ukamilifu, ule ukamilifu wa kutukuzwa kikamilifu na kujazwa na Roho Mtakatifu kikamilifu.
0: Ndiyo.
1: Ili kwamba huu mwili wa kufa uliojaa na dhambi, uchungu na mateso utapata kuondolewa katika dhiki hizo za dunia hii, ya kwamba mateso ambayo tunayapokea na kunapitia sasa hivi yawe tu kama kama tu motisha kwetu sisi, ya kwamba si ya kudumu, ni ya muda tu, yatafika mwisho wake. Kwa hivyo tuishi maisha yetu tukitafuta kule tukitafuta kudhibitishwa na Kristo. Na Bwana akasema kwamba wengi wa Kristo ambao wanaishi sasa hivi wanaishi maisha yao wakipendeza ulimwengu, wakati Roho wa Bwana alisomea pale katika kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 35 kuendelea hadi pale 39, ya kwamba wengi wanaishi maisha yao, wanatekeleza maisha yao wakilenga kusifiwa na binadamu, na ilhali imani yetu inastahili kusifiwa na Mungu. Tuwe na mwelekeo wa mbinguni tukiwa tumelenga utukufu ambao kila Mkristo anatazamia kufikia katika siku hiyo. Kwa hivyo kwangu mimi kama Mkristo nimepata kuelimika zaidi na kuelekezwa kabisa.
0: Ndiyo.
1: Na nimepata motisha ya kupata kuendeleza Ukristo wangu kama Mkristo, ya kwamba nipate kufahamu kwamba yale ambayo yanatendeka sasa hivi ni ya hapa tu, na nastahili kuwa na mtazamo wa kimbinguni, jinsi vile Roho wa Bwana alisomea katika kitabu cha Wafilipi 3 mstari wa 20, kwamba niishi maisha yangu kama Mkristo nikitazamia mbinguni, nitazamia mambo ya hapa duniani ambayo yanakuja tu na kupita, niwe na mtazamo wa kimbinguni nikijua kwamba angaa siku moja Bwana apate kunibadilisha na nisaidie sana nipate kuingia katika ufalme wake. Kevin, umekuwa wakati mkubwa kabisa usiku wa leo, Bwana akituelekeza kama kanisa, lakini kama nio langu zaidi Bwana apate kunisaidia ili kwamba nipate kufikia ukamilifu wa Kristo, na kwamba siku hiyo itakapogonga niwe miongoni mwa wale ambao Bwana atatukuza na kuingia katika ufalme wake. Jina langu Trupena, kutoka hapa Buruburu, Nairobi, hata ninaporudisha kwenye studio.

0: as we continue, my name is Kevin. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Kevin. Buona asifiwe, Kevin.
0: Hallelujah. Buona Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Huyu natoka napiga kutoka hapa Chandumba, eneo hapa la Tabakali, Vihiga County. Ujumbe mkubwa ambao tumepata siku ya leo ni ujumbe mkubwa sana sana kwa kanisa kwa sasa, mchungaji Kevin.
0: Ujumbe mkubwa kabisa Keter, ukizingatia tu jinsi ambavyo Bwana amezungumza usiku wa leo kwa ukuu kabisa na kwa unyeti hata zaidi, kwamba kunayo ahadi ambayo Kristo Yesu amepeana kwa kanisa na agano lake ambalo ameingia nalo kwa kanisa la Kristo. Anasema kwamba anapokuja tutamuona jinsi alivyo na miili yetu itabadilishwa kuwa kama ile ya Kristo Yesu. Keter, ni ujumbe mkubwa kabisa wa tumaini hata zaidi kwa kanisa la Kristo asubuhi ya leo. Keter,
1: ni kweli kabisa, nakubaliana wewe kabisa mchungaji Kevin kwamba Bwana ametupa ahadi za mwili ambao tunaenda kutukuzwa, naenda kubadilishwa, na Bwana ametupa ahadi kubwa kabisa kwa kanisa mchungaji Kevin. Na hiyo ahadi ni Bwana ametupea ni kubwa sana sana sana, kwa sababu kweli mchungaji Kevin, kulingana na ujumbe wa Bwana amenena siku ya leo, ni kweli kabisa ni kwamba ni vyema kutembea kwa wake na takatifu.
0: Ndiyo.
1: Kwa sababu Bwana kweli ametuahidi kwamba siku kubwa inakuja ya kutukuzwa, mwili zetu kutukuzwa, ya kwamba mwili zetu hatutakuwa na mwili za magonjwa na shida na matatizo. Na Bwana ametuahidi kabisa ujumbe mkubwa kwamba ya kwamba ameahidi kanisa ya kwamba mwili zetu zinaenda kutukuzwa. Na kwamba tunahitaji sana, Mungu atusaidie sana mchungaji Kevin, tunapopata ujumbe huu kabisa msito ambao Bwana amenena. Hata tunapo katika kitabu cha Kolosai 3 mchungaji Kevin, kwamba Bwana kweli kenye Bwana kuzungumzia ni kwamba tunahitaji kuanza mambo yaliyo juu. Kwa tunapoangalia Kolosai chapter 3 verse 1 unasema, since then you have been raised with Christ, set our hearts on things above, where the Christ is seated at the right hand. So far the hand of God, and for two inasema muhimu kabisa sema, set your mind on things above, not in earthly things. Tunaona mchungaji Kevin, Bwana vile Bwana ametuahidi kutukuzwa, Bwana ameahidi kwamba sisi kama wanadamu tunapokaa hapa duniani, tunapomngojea Bwana, tunahitaji kuweka mawazo yetu kwa mambo yaliyo juu, mchungaji Kevin, ambapo sasa tunahitaji, tunapokaa hapa duniani, tunahitaji kuvumilia mateso na changamoto ambayo tunapitia katika maisha yetu, lakini kwa sababu ya mateso na mambo yote, tuna ahadi Bwana ametuahidi kama kanisa ya kwamba siku inakuja, chombo Bwana anatuzungumzia kupitia kwa manabii wake, ya kwamba kweli kanisa siku moja itakaokeuzwa au badilishwa, mili zetu iwe kama yake, kama yeye mchungaji Kevin. Mjumbe mkubwa kabisa mchungaji Kevin atubia leo.
0: Kweli kabisa, hata ukizingatia tu ile ujumbe ambayo Bwana amepeana usiku wa leo Keter, imenihimiza sana, na tunajifundisha vyema kabisa hata katika ile wale waumini wa kale, waumini wa kanisa la kwanza pale, nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakitusomea kitabu cha Waebrania 11 mstari wa 35 hadi wa 40, wale ambao waliteseka na kuvumilia mateso na wakaangaika pasipo kutaka kuokolewa kwa hali yoyote ile, kwa sababu walipata kuelewa na kugundua ukuu wa ahadi hii ya kutukuzwa, kwamba itakuwa ni ya milele na milele. Hadi nikasikia wanabii wakuu zaidi sana Bwana akasema kwamba hili kanisa la kale, hili kanisa la kwanza, wakati lilikuwa linapitia mateso pale, kuchapwa, kutupwa katika magereza, na pia kufadhaishwa pale, na hata kuishi katika mapango katika msituni pale, anasema kwamba walitazamia sana kupongezwa kwa imani yao na Kristo Yesu, kwa sababu walitaka sana kumpendeza Kristo, na walizingatia tu ile maoni ya Kristo sasa hivi, na kwamba sasa hivi kwamba tukakemewa hata zaidi kama kanisa, kama kanisa la sasa hivi sisi tunatafuta maoni ya wanadamu na kupongezwa na wanadamu, ilhali kanisa la hapo kale, hapo kanisa la kwanza lilitaka sana kumfurahisha na kumpendeza Kristo Keter.
1: Ni kweli kabisa mchungaji Kevin, nakubaliana yeye kabisa ya kwamba kweli tumeona kweli kanisa la kale pale nyuma vile tulipoangalia kabisa vile tulinenewa ya kwamba kweli kanisa la hapo kale watu walikuwa naishi pangoni, watu walikuwa nateseka, wanapelekwa gerezani na wanateswa na mateso makubwa kabisa ambao walipitia. Lakini Bwana kwa kanisa sasa, mchungaji Kevin, kwa kanisa ya sasa, kanisa sasa linaokoba mateso, kanisa la sasa wanakoba mateso, hawataki kupitia mateso, ambapo sasa ni vyema kama kanisa kweli tunapoishi katika majira haya, ni vyema kwa sababu tunapopitia haya yote mateso na changamoto ambayo tunapitia ni kwa sababu kuna ahadi ni Mungu Baba uliye mbinguni ametuahidi kama kanisa, kama mtu binafsi. So ni vyema kama kanisa, kwa sababu kwa sikusema tu kweli mchungaji Kevin, kanisa la sasa hawataki persecution, hataki rejection, hiyo vitu vyote hawataki. Wanataka maisha ya mzuri ya kuishi hapa duniani na kufurahia na kupendezwa, na hayo si Ukristo, hayo si maisha mzuri. Lakini Bwana ametuahidi kwamba hata tunapongojea kubadilishwa au kupewa mili mpya, Bwana ametuahidi kwamba ni vyema tunapata kupitia mateso mengi na changamoto mengi, tunajua kwamba kuna ahadi mbele yetu ambayo Bwana ametuahidi kama kanisa, kama binafsi. Na Bwana kweli kuvile ametuzungumzia kwamba kweli tunangojea mili ya kubadilishwa au tunatukuzwa kupata mili

0: hakutakuwa na mateso tena, hakutakuwa na magonjwa tena, tutakuwa na miili ambayo haiwezi kuathiriwa na magonjwa na uchungu wote ule. Kwa hivyo anasema kwamba mateso ya sasa hivi hapa duniani kijeri ni ya muda tu, na ni vyema kabisa kama kanisa tuweze kujifunza kuvumilia na kuishi maisha katika saburi kuu kabisa tukimngojea Kristo Yesu, kwa sababu anasema utukufu ambao utakuja kufunuliwa kwetu ni kuu hata zaidi kupita mateso yote ile ambayo tunaweza kuwa napitia hapa duniani kijeri.
1: Ni kweli kabisa mchungaji Kevin, nakubaliana naye kabisa. Kweli kwamba mateso ni lazima kwa Kristo. Hiyo ni lazima tu kabisa, ya kwamba ndio ufaulu kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mateso ambayo tunaipitia hapa duniani na hali ambayo tunapitia ni kwa sababu Mungu aliye mbinguni anajua yale yote ambayo tunapitia hapa duniani, na mateso ni changamoto yote, na kwa haya yote isitufanye kunusu choka, kukosa tumaini. Bwana atanipitia, Kristo mwenyewe anipitia, lakini Bwana ametuahidi kwamba tunapopitia haya yote kuna tumaini mbele yetu, mchungaji, kwa sababu baada ya mateso na mambo mengi ambayo tunapitia, kuna hali yenye Bwana ametuahidi sana, mchungaji Kevin. So ni lazima tupitie haya yote, lazima tuteseke, lazima tukataliwe, lazima tupitie mambo mengi na dunia hii pia lazima tukatae, lakini lazima tunapopitia haya tusipoteze mwelekeo, mchungaji Kevin, kwa sababu Bwana ametuahidi kwamba kuna hali ambayo inakuja ya kutukuzwa, kuna hali ambayo inakuja kwamba mili zetu zitabadilishwa. Kuna hadi kubwa ambapo kila mtu atapewa tuzo kulingana na kazi ambayo amefanya, na kazi naona Mungu mwaminifu kutuma manabii wake kutuandaa vyema kama kanisa. Hata kwa hiyo haya yote ambayo tunapitia katika ulimwengu, ni kwamba kuna tumaini ambayo inakuja mbele zetu, mchungaji Kevin.
0: Kweli kabisa, imekuwa ni ujumbe mkubwa kabisa, hata Roho wa Bwana akituhimiza kama kanisa tuweze kujifundisha kutoka kwa maisha ya Shadrach, Meshach na Abednego, ambao walikataa kabisa kusujudu na kujiingiza katika ufisadi wa dunia hii na kuabudu sanamu katika kizazi chao. Anasema kwamba ni vyema kabisa kwamba tuweze kuzingatia ile ahadi kubwa kabisa, na tuweze kukwepa ile ufisadi wa dunia hii, tusije tukaangamia katika hukumu ya Mungu, kwa sababu kanisa ni watu ambao wamempokea Kristo, na basi hao Biblia inasema kwamba wamehifadhiwa kwa ajili ya kutukuzwa katika ufalme wa Mungu mbinguni katika ujio wa Kristo Yesu Masihi. Asante sana Keter, asante.
1: Thank you so much. Asante pia mchungaji Kevin, nataka tu kushukuru kwa baba zangu kwa kuja kwetu kutufundisha na kutufundisha na kutuelekeza ahadi ambayo ipo mbele yetu, hata tunapo sijaandaa vyema kwa sababu ya kurudi kwake Yesu Kristo. Mimi kwangu nataka tu kushukuru baba baba zangu kwa kuja kwetu kutunenea, kutufundisha usiku na mchana bila kupumzika, kutuandaa kwa sababu ya hiyo siku ya ahadi ya Bwana ametupea. Wako studioni wili wafasia Ketera, nataka kushukuru tu baba zangu, sema asante kwa kuja kwetu wako studioni. Huyu ni Keter kutoka hapa Chandumba, eneo la Chabakali, Vika County. Kwako studioni mchungaji Kevin. Nikishukuru mabwana zangu.
0: Asante sana. Asante sana Keter kutoka Chandumba Chabakali. Tunamshukuru Yesu sana. Tunamshukuru Bwana wetu Yesu Kristo sana, ambaye alitufia msalabani na kisha katupatia tunku ya kujiandaa kwa wakati huu nyeti kabisa kwa ajili ya ujio wake, na ametupatia ahadi kuu kabisa kama hii. Basi vyema tuweze kuzingatia majira kama haya kwa unyeti kabisa na kwa uzito ambao unastahili, tujiandae kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Asante sana Keter kutoka Chandu.

Haya basi, mpendwa msikilizaji, dakika mbili baada ya saa tatu asubuhi, na nachukua nafasi hii kuwakaribisheni zaidi sana wasikilizaji wetu wa Kiswahili. Tunapo pia taka kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti zaidi sana ambao tuliweza kuupokea hapo jana katika makao makuu, wakati ambapo Mungu Baba Jehova Yahweh aliwaruhusu tena wanabii wakuu zaidi sana kuja kwetu na kuweza kutuletea ujumbe huu nyeti zaidi sana, mpendwa msikilizaji, kuhusiana na kutukuzwa, miili yetu ya kufa kutukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Yalikuwa ni maagizo nyeti sana na ahadi kubwa sana kwa kanisa la Kristo, mpendwa msikilizaji. Na mambo ambayo yanahitajika ili kutukuzwa, nilisikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakiweza kutuambia vema ya kwamba mambo ambayo yanahitajika ili kwamba miili yetu ikaweze kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni, inahitaji mwanadamu kwanza afe kwa dhambi. Afe kwa dhambi na kujitenga kwa dhambi kila mara, kila wakati, mpendwa msikilizaji. Na nikasikia vema ya kwamba wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakituambia vema kwamba kutukuzwa ni hali ya kiungu na mwanadamu atashiriki katika hali hiyo, mpendwa msikilizaji. Ya kwamba kutukuzwa kunafanya utajiri na fahari za dunia hii zionekane kuwa kitu cha bure. Kwa hivyo, mpendwa msikilizaji, ikiwa tunatarajia kuweza kutukuzwa, lazima tukaweze kufa kwa dhambi na kuhakikisha kwamba mambo yote hapo ulimwenguni nayo pia si kitu kwetu. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba lazima uwe mtu wa toba ili upokee kuweza kutukuzwa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji. Na nikasikia vyema kabisa katika ujumbe huo, mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakituambia kwamba ikiwa mtu yeyote yule, mpendwa msikilizaji, anataka kutukuzwa, lazima ajitenge na dunia. Ajitenge kikamilifu na dunia, na kujitenga na dunia inamaanisha kujitenga na mambo yote ya anasa ya hapa ulimwenguni na kuweza kuwa tu na mtazamo mmoja, kuangalia katika ufalme wa Mungu juu mbinguni, mpendwa msikilizaji. Na nikasikia vyema ya kwamba kutukuzwa ni tukio kubwa ambalo muumini yeyote au Mkristo yeyote atalipitia wakati wa unyakuzi, wakati wa kunyakuliwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hawezi kunyakuliwa isipokuwa tu uweze kutukuzwa kwanza. Mtu yeyote yule ambaye atanyakuliwa kuingia katika ufalme wa mbinguni, lazima kwanza akaweze kutukuzwa, kwa sababu tulisikia vema kwamba kuweza kukutana na Mungu Baba Jehova Yahweh uso kwa uso, lazima uwe na mwili ambao umetukuzwa, mpendwa msikilizaji. Na tukasikia vema ya kwamba katika ujumbe ule ambao tuliweza kupata pale jana, mpendwa msikilizaji, ya kwamba kutukuzwa kunatupa sisi kama binadam uraia wa mbinguni. Unatuondolea uraia wa hapo ulimwenguni na sasa unatukabidhi uraia wa ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh juu mbinguni, mpendwa msikilizaji. Kwa hiyo lazima sasa tukaweze kuachana na kuacha kujaribu kujipatanisha na mambo ya hapa ulimwenguni na mifumo ya hapa duniani, mpendwa msikilizaji, ili kwamba tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya ahadi hilo kubwa sana la kutukuzwa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji. Kasikia vyema ya kwamba kutukuzwa kuna tuingiza katika jumuiya ya Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji. It admits us into sonship, adoption into sonship into the glorious kingdom of God. Inatuingiza kuwa jumuiya ya Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji, na kufunuliwa kwamba sisi ni wageni katika dunia hii. Inatupa kutukuzwa, inatufunulia ya kwamba sisi kama binadamu sisi ni wageni na sisi ni wapita njia katika ulimwengu huu ambamo tunaishi. Kwa hivyo sasa hatuwezi kujiwekea hazina katika ulimwengu huu, bali tunahitaji tu kuweza kujiwekea hazina katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo ningependa kufungulia ndio line zangu za simu hapa studioni, ninapowapeni pia wasikilizaji wetu wa Kiswahili nafasi hii ya kwamba mkiweze kunipigia hapa studioni na kushiriki pamoja nami yale ambayo uliweza kupata katika ujumbe huo nyeti sana ambao tulipata, ahadi lile kubwa sana ambalo tuliweza kuletewa hapo jana kuhusiana na kutukuzwa, miili yetu kuweza kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji. Karibuni sana na asanteni sana pia kwa kuweza kuchagua kusikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Uende unasikiliza tu kwa pale kwenye afisi yako, umekwisha wasili pale kwenye afisi yako,
umekwisha andaa kila kitu kwa ajili ya maandalizi ya siku hii ya leo. Karibu sana kwa kipindi hiki awamu yako ya Kiswahili, tunapozidi kujadili kuhusiana na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kuupokea hapo jana, kuhusiana na kutukuzwa kwa miili yetu ikaweze kutukuzwa.

mpendwa msikilizaji. Labda pia unanisikiliza ukikuwa tu pale kwenye nyumba yako pale ya kama fundi wa cherehani, unapopiga cherehani pale na kushona nguo. Labda pia unafanya repairs pale za wateja ambao walikuwa wamekuletea nguo zao pale jana, na unamalizia hizo repairs kabla ukaweze kuanza kushona nguo nyingine siku hii ya leo. Asante sana pia kwa kuweza kujiunga pamoja nasi tunapomwabudu Bwana na tunapo pia changia kuhusiana na ujumbe huu nyeti, ujumbe kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, na kujiandaa kwa ajili ya ahadi hili kubwa la kutukuzwa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova ya wewe. Mpendwa msikilizaji, labda pia uko tu pale kwenye stage ya magari kama dereva, na unapanga foleni pale kwenye stage ya gari pale, unaposubiri pia kuweza kupangisha customers pale kwenye gari hilo, unapojiandaa pia kusafiri kuelekea mahali pamoja hadi kwingine. Asante sana pia kama dereva wa masafa marefu, ya wale madereva wa trailers, mnaposafiri kutoka pale Mombasa kuelekea Busia, au kutoka hapa Kenya kuelekea kule Zambia, au kuvuka mipaka kuelekea kule Uganda. Asanteni sana pia kwa kuweza kujiunga pamoja nasi asubuhi hii ya leo, na karibuni sana kwenye awamu hii ya Kiswahili tunapopia jadili kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuweza kupokea hapo jana. Mpendwa msikilizaji, na ninapowapeni nafasi kutoka pale Tanzania pia, asanteni sana kwa kujiunga. Naona mko moja kwa moja mnafuatilia kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Naweza chukua tu nafasi hii na kunipigia hapa studioni unaposhiriki nami pia, ni lipi ambalo liliguza sana moyo wako, na ni jinsi gani ambavyo ujumbe huu sasa umebadilisha maisha yako kama Mkristo, na kuweza kubadilisha utumishi wako kwa Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa sababu tunajua vyema ya kwamba Bwana anapowaruhusu wanabii wake wakuu zaidi sana kuja kwetu kila wa mara, inatuelekeza na inatukonyeza tu kwa jambo moja, kwamba lazima tukaweze kujiandaa, na hapa ulimwenguni si mahali petu, si nyumbani kwetu. Lazima sasa tukaweze kujiandaa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo kwa muda usiokuwa mrefu nitakuwa nafungulia laini zangu za simu hapa studioni, ninapowapeeni nafasi pia nanyi mkaweze kunipigia simu na kushiriki pamoja nami. Mpendwa msikilizaji, ukiwa tu pale nyumbani na unapofanya tu shughuli zako za asubuhi, asante sana pia kwa kujiunga pamoja nasi tunapozidi pia kujadili kuhusiana na ujumbe huu nyeti. Lakini Bwana ametenda makubwa na maajabu kubwa zaidi sana katika kizazi hiki. Mpendwa msikilizaji, tumeweza kuona viwete wakitembea, viziwi masikio yao kiweza kuzibuka na kuweza kusikia mara tena, na hata macho ya vipofu. Mpendwa msikilizaji, tumeweza kuona jinsi ambavyo Mungu Baba Jehova Yawe amewatumia wanabii wake wakuu zaidi sana kuweza kufungua macho ya vipofu, ikiwemo hata wale ambao tuliweza kushuhudia pale katika taifa la Botswana kule Gaborone. Mpendwa msikilizaji, ilikuwa ya kushangaza zaidi sana kuweza kuona jinsi tu ambavyo Bwana alikuwa anavuta zile optic nerves moja kwa moja kwenye kamera, ili kwamba ulimwengu wote mzima ukaweze kushuhudia matendo makuu ya Mungu Baba Jehova Yawe. Yale ambayo Bwana ametenda miongoni mwetu yanatukonyeza sote katika ile siku ambayo Bwana wetu Yesu Kristo atarudi na kulichukua kanisa kuelekea katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo jiandae tu kabisa unapopia jipanga kunipigia hapa studioni, na tunapozidi pia kuweza kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kupokea hapo jana. Mpendwa msikilizaji, asanteni sana kwa kujiunga pamoja nami. Kumbuka ya kwamba unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kutoka hapa Nakuru, Kenya, kwa mita bendi ya 105.3 na 105.9 FM, tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Mpendwa msikilizaji, pande ule mwingine nitakuwa nafungulia laini zangu za simu hapa studioni, ya kwamba nikaweze kuwapa nafasi nanyi pia mkanipigie na kuweza kushiriki pamoja nami yale ambao mlipata katika ujumbe huo nyeti ambao tuliupata hapo jana, kuhusiana na kutukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Mpendwa msikilizaji,

Yesu mwana kondoo anastahili, mpendwa msikilizaji. Karibu mpendwa msikilizaji, unaponisikiliza popote pale ambapo unatusikiliza, ninawakaribisheni sana. Ninapofungua laini zangu za simu kama vile

0: ili ujumbe huu nyeti ambao tuliupokea hapo jana wakati ambapo Mungu Baba Jehovah Yahweh aliwaruhusu wanabii wake watumishi wake wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha kuweza kutujia na kutuletea ujumbe huo nyeti sana wa mwamsho ambao unatuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo mpendwa msikilizaji. Na moja kwa moja laini zangu ziko wazi kabisa hapa studioni naponipigia pia kujadili kuhusiana na ujumbe huu nyeti. Jina langu mimi ni Robin. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Jina langu ni Joseph Jenga, napiga kutoka hapa maeneo ya Koibatoki Moroa. Na ujumbe ambao tulioupata hapo jana ulikuwa mkubwa sana sana sana kwa mkia asubuhi ya leo. Ujumbe ambao Bwana anaongea kuhusu kutukuzwa ambao ni nguzo muhimu kabisa siku hiyo ya unyakuzi. Tukaweza kugundua vyema kabisa kumbe wakati huu manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wanatoka kutoka taifa moja hadi lingine usiku na mchana wakitangaza kurudi kwa Yesu Kristo. Kumbe wanatusaidia kama kizazi, kama kanisa kulenga kwa hiyo hadi kubwa kabisa ya kutukuzwa. Na moja kwa moja wakatupeleka katika kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya tatu kuanzia hapo moja hadi sura ya tatu. Na unasikia ya kwamba anasema katika mstari wa pili, wapenzi, sasa sisi ni watoto wa Mungu na haijabainika vyema vile tutakavyokuwa, lakini anasema ya kwamba lakini wakati Yesu atakuja tutafanana na yeye na tutamuona jinsi alivyo. Na mstari wa tatu ikasema wale wote wako na hili tumaini wanajitakasa kama vile yeye alivyo mtakatifu. Kwa hivyo tunaweza kuona ya kwamba mahali hapa katika hili andiko Mungu kwanza ametupenda sana, ametupenda sana baka anatuita watoto wake, ni upendo mkubwa, anatuita marafiki zake, watu wa nyumba ya Mungu, watu ambao katika nyumba ya Mungu kanisani wamempokea Yesu. Yesu amefanyika mwokozi wa maisha yao, kwa sababu anasema anapotuelekezea katika hii ahadi ya kutukuzwa anasema hakuna jinsi ambavyo yeyote

0: unaweza ishi kama adui wa Mungu na ungojee utarajie kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hivyo wakati huu Bwana anasisitiza ya kwamba kama sisi ni watoto wa Mungu na tukitarajia kutukuzwa, anatupatia maagizo katika huo mstari wa tatu. Atimtaa sasa ya kujitakasa, na utakaso huu ni kujitenga na unajisi huu wote unauona hapa duniani. Kuna unajisi mingi sana, kuna dhambi mingi sana, na biposa unaona upendo mkubwa wa Mungu kwetu kutuma manabii wake na kutoka taifa moja hadi lingine usiku na mchana, wakitwita kwa toba, rudeni kwa toba, mtubu dhambi zenu, mwachane na dhambi. Unasikia saa hii kila siku tunaitwa, tunaambiwa jitengeni, isheni maisha ya wokovu wenu wa Kikristo katika hali ya kujitenga na dhambi na mambo ya dunia hii. Na unaona katika hii kizazi chote unaona majenga ya kanisa kama vile tumeelekezwa kila wakati katika Ufunuo sura ya pili na Ufunuo sura ya tatu. Kila siku unasikia Bwana akisema hili ni kosa, hebu tubu hii. Kama vile kizazi kizima huwa anaenda kila taifa na Mungu anamuonesha dhambi ambazo ziko mahali pale. Unaona kuna ushoga mahali hapa, kuna kuwadhi ya mimba, unaona kuna injili ya upanisi ambayo imelengesha kizazi hiki katika maisha ya hapa tu duniani, haiangalii mbinguni. Unaona kuna uasherati mwingi sana ya kwamba watoto wa Mungu ambao wanafaa kutukuzwa walienda kanisani lakini wamevalia uchi. So Bwana wakati huo anasema, wakati huu tuko na hili tumaini, tumeitwa kutubu, tumeitwa kujitenga na unajisi wa dunia hii. Na ndiposa unaona katika Ufunuo ile kuanzia mmoja,
1: ndio
0: Bwana sasa anafungua mlango kwa hili kanisa ambalo limetii hili agizo katika Yohana wa kwanza sura ya tatu mstari wa tatu, ya kwamba wale wote wako na hii tumaini sasa wajitakaze. Sasa unaona wakati Mungu katika sura ya ile majira ya kanisa yameisha, unaona anafungulia hao walitii haya maagizo mlango na kuwabadilisha, kumaanisha kuwatukuza, wanaingia katika hali nyingine. So ukichukulia hali hii ya kutukuzwa huu mwito, tukaona mambo mawili katika hii kitabu, ya kwamba namba Mungu ameheshimu sana mwanadamu, ametuheshimu sana, ya kwamba ameweza tuahidi ya kwamba miili yetu itakuwa inafanana kabisa na mwili ambao umetukuzwa sana, mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo. Hiyo ni heshima kubwa kubwa sana. Hiyo sasa wakati huu kama tumeona hiyo heshima, sasa anatuambia na sisi pia kama watoto wa Mungu ambao ametupenda saa hii, ametutumia manabii wake na wanafanya kazi kwa ajili yetu, lazima pia sisi tuheshimu miili yetu sasa hivi kwa kukaa mbali na dhambi, kujitenga na dhambi. Kwa sababu nikasikia tutakapopata huu mwili Robin, huu mwili ni mwili kamilifu sana, hautakuwa na dhambi tena, huu ni mwili wa kifahari, hautakuwa na ile vikwazo vya hali sheria za hii dunia. Sasa imekuwa giza, unaona giza mahali hapa, huwezi pita hata sasa, huwezi pita. Hapana, itaondoa hiyo sheria za hali ya kidunia, hali ya maisha hali ya hapa. Na ni mwili ambao unasonga kwa haraka, ukitaka kwenda Yerusalemu pia unaenda, ukitaka kwenda wapi unaenda haraka, hauchoki. Mwili ambao hauchoki ni mwili ambao hauvunjiki. Nikasikia ni mwili ambao utakuwa umemali sana na mambo ya dhambi na tamaa za dunia hii. Tukasikia kwamba imaji Mungu ametupenda sana, kwa sababu huu mwili ambao tuko na hii saa hii, kila wakati roti, unaona huu mwili huwa unaegemea upande wa dhambi, kila wakati unaegemea upande wa dhambi. Sasa manabii walikaa usiku mzima wakijifunza jinsi ya kujitenga na dhambi, lakini utakuta ya kwamba tukikaakaa, unaona tena huu mwili wetu unaanza kuegemea upande wa dhambi. So Bwana anatuambia ataondoa hiyo kabisa milele, atuweke huru kutokana na machungu ambayo tunapitia, kutokana na huzuni ambazo tunapitia, kutokana na magonjwa ambayo tunapitia, kutokana na hali ambazo tunapitia saa hii, na alete ukamilifu wa uhaki katika huu mwili, ukamilifu kabisa wa utakatifu, ukamilifu kabisa hata wa mawazo yetu. Hata kujaribu kuwaza kuhusu dhambi, hauwezi waza kuhusu dhambi. So angalia, ni jambo upendo mkubwa kiasi gani ya kwamba Bwana ameahidi kanisa kabisa kianekea milele na milele, ataondoa dhambi milele, atavunja hiyo mgongo wa kifo, hii kifo inatusumbua saa hii, atavunja milele na tutamshinda shetani milele na milele. Ni upendo kiasi gani Robi?
1: Hakika ni upendo mkubwa zaidi sana, hata kwa kauli ya kwamba Mungu aliwaruhusu wanabii wake wakuu zaidi sana waweze kuja kwetu hadi usiku na kuweza kutuhimiza na kuweza kuletea tumaini hili kubwa kuhusiana na kutukuzwa. Huo ni upendo mkamilifu wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na sasa hivi unaweza kukisia na kujua ya vyema ya kwamba Mungu anazungumza na marafiki wake, wale ambao ni kanisa, wale ambao wanaitwa marafiki wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na anasema ya kwamba unapompokea Yesu unakuwa sasa wewe ni mtoto wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Yesu anatuongoza sisi kwa sababu yeye ndiye mzaliwa wa kwanza. Yeye ndiye alienda pale msalabani akatufia dhambi zetu na hatimaye akafufuka tena na kutupa huu wokovu ambao sasa tunaishi nao, wokovu ambao tunafurahia sasa hivi. Wakati injili inapohubiriwa kwetu sisi kama watu binafsi, Joseph Njenga, nilisikia roho Bwana akasema kwamba inapaswa kutuguza na kutugeuza mioyo yetu na kugeuza jinsi ambavyo tunajiendeleza hapa ulimwenguni na kutufanya sasa tuwe wana wa Mungu, watoto wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa sababu nilisikia vyema ya kwamba shetani pia na yeye ako na watoto wake, ako na uzao wake yeye pia, na yeye pia ako na watoto wake. Na nikasikia kutoka katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 kuanzia mstari wa 15 pale wanabii wakuu zaidi sana wakatusomea andiko hili, andiko ambalo linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, huo utauponda kichwa nawe utamponda kisigino. Nikasikia vyema ya kwamba wakati ambapo wanabii walikuwa wanasomea andiko hili ya kwamba pia kuna jamaa ya Mungu, kunayo pia familia ya Mungu Baba Jehova Yahweh, kizazi ambacho kinamcha Mungu na kinampenda Mungu katika maisha yako, katika maisha yao. Na nikasikia vyema kwamba kugeuzwa huku inatupasa tukaweza kufanya, inatufanya tuwe sasa watoto wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na pia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, Joseph Njenga, nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wakatusomea katika andiko hili la Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 kuanzia mstari wa 10 na mstari wa 51 hadi 54 pale hadi 55. Nikasikia kwamba unyakuzi ni siri na kutukuzwa pia ni siri, ya kwamba kanisa ni siri kama ilivyoelezwa katika agano la kale. Sisi sote tutabadilishwa, tutageuzwa, tutabadilishwa na tutaweza kutukuzwa, yani wale ambao wako hai pamoja na Kristo na wale ambao wako hai pamoja na waliokufa katika Kristo Yesu. Joseph Njenga, ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa muamsho ambao tuweza kuupokea hapo jana, ambao unapaswa kutuelekeza sasa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh na kujitenga na mambo ya hapo ulimwenguni kikamilifu, ili kwamba Bwana wetu Yesu Kristo atakapokuja atupate tukiwa tayari, ili tukaweze kutukuzwa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Joseph Njenga,
0: hivyo ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Hii ahadi ya kutukuzwa ni ahadi kubwa kabisa Mungu amewaipatia kanisa, na anasema huu ni upendo mkubwa sana. Hakuna mtu yeyote anaweza patana na hii ahadi kisha akakataa hii ahadi. Hii ni ahadi kubwa sana. Nikasikia tu Bwana pale akisema sisi vile ni watoto wa Mungu, anatuita watoto wa utukufu wa familia ya Mungu, glorious family of God. Kwa hivyo ni upendo. Bwana anadhihirisha upendo mkubwa sana. Na sasa sisi katika hiyo Mwanzo 3:15 unayosoma, akasema sisi tuko katika kitengo hiyo grupu ya kanisa ya wale ambao uzao cha mama mbegu kutoka Bwana wetu Yesu Kristo, uzao ambao sasa ni wa kiungu. Sisi sasa lazima tujitayarishe kabisa, vyema kabisa. Na katika hiyo Wakorintho wa kwanza 15 kuanzia 50 unakuta ya kwamba Bwana ameweka siku hiyo parapanda itakapolia tunaweza kuchia, kuna ile tarumbeta itakayolia sasa ya mwisho kualika kanisa, kualika kusanyiko. familia ya Mungu sasa kufika pale katika kiti cha enzi na kuanza kumwabudu Mungu wetu milele. Na tukaambia sasa heri kubwa sana hii. Yaani lazima Bwana amekuja kuitoa kwetu, kuiweka wazi. Ili kila mmoja wetu aweze kuikumbatia. Na nasema siku hii tutabadilishwa. Kuna nguvu ambayo Yesu atakuja naye. Na nguvu ya kwanza atakuja kufufua kabisa wale waliolala katika mauti wakiwa wenye haki na watakatifu, na kubadilisha ambao watakuwa bado wako katika wanaishi na wako na utakatifu na uhaki. Itafanyika siku hiyo, na anasema itafanyika kabla bilikuu. Hiyo kubadilisha itakuwa kabla bilikuu. Sasa akatuambia saa hii sasa, wakati tunasikia hii tangazo la kurudi kwa Yesu, Mungu ametupenda sana, kwa sababu ni tukio la kufungwa na kufungua, na ni siri kubwa, ni kwa sababu ya familia ya Mungu. Sasa anasema lazima siku hiyo itupate tukiwa tayari kabisa, kwa sababu hiyo kufungwa na kufungua haina haina haikuruhusu mtu yeyote hiyo jiandaa ya kupiga magoti yako useme sasa ninatubu, ninataka kumpokea Yesu. Hapana, saa hii ndio saa ya kutubu na kumpokea Yesu na kujitayarisha vizuri sana sana. Na ni Mungu ni kwa upendo, kwa sababu unaona kizazi hiki wakati mwingi kimeangalia mambo ya dunia sana. Unaona kinataka kimtazamo tu wa hapa duniani, lakini Bwana anatuambia hapana, saa ni saa ya kulenga katika ufalme wa mbinguni. Na tukasikia vizuri wakati Bwana alitupitishia katika maandiko kama Mwanzo 2 mstari wa 7 na Mwanzo 1:26 na 27, akituambia vile Mungu alituumba, alitukuletea pumzi yake, akatuumba kwa sura na mfano wake, na alitaka, Mungu alitaka tumwabudu yeye milele na tukae na yeye milele. Akasema bila Mungu aliumba kila kitu kiwa kamilifu, akaumba hata mwanadamu akiwa kamilifu. Hilo kaume alilolifanya linasimama imara milele na milele. Hakuna chochote, hakuna kitu chochote kinaweza badilisha mpango wa Mungu. Hebu anasema na ndiposa angalie kanisa, nimewapatia hiyo hadhi ya kufukuzwa ili rejeshe kila kitu. Kila kitu kile mimi nilichokuwa nimepanga kama Mungu kukaa na nyinyi milele, hivyo ndivyo sije kuacha kukataa kukaa na nyinyi. Na anasema hata katika hii Ufunuo 22 mstari wa 3 na 4, akasema siku hiyo tukishapata hiyo mwili wa kufukuzwa, kwa sababu laana ilikuja kwa sababu ya mwanguko wa mwanadamu pale alipokosa kutii Mungu, tukafanyika tukakuwa watu ambao tumelaaniwa kwa sababu ya kutokutii Mungu. Kifo kikaingia, magonjwa ikaingia na kila kitu. Anasema kupitia hii kutukuzwa atarejesha hayo mambo, ataondoa hizo laana. Sasa hizo mshahara wa dhambi itaondoka milele na milele, na kuanzia siku hiyo tutaweza kumwona Mungu uso kwa uso, uso kwa uso, kwa sababu ya kutukuzwa. Sasa hivi kwa hii mili ambayo haijakombolewa hatuwezi ona Mungu uso kwa uso, na ndipo tunaona tuko hapa tu duniani. Manabii wa Mungu ndio wanatuambia wametoka kwenye kiti cha enzi, wameongea na Mungu Baba, amepewa matawi ya mti wa uzima na amekuja sasa anatuletea hizo ripoti. Lakini sasa nasema wakati Mungu atatupatia hii ahadi, moja kwa moja tutaingia mbinguni na tutaona Mungu wetu aliyetuumba, kumwona Yesu wetu aliyetuendea msalabani, tutamwona uso kwa uso na kukaa na yeye milele na milele. Tu sasa hivi tunaambiwa lengeni kwa kutukuzwa. Na akasema sasa ukitaka kujua ya kwamba kila mmoja wetu sasa, wakati tumepata hii mafundisho ya kwamba sasa kila mmoja analenga ufalme wa mbinguni, sasa utaona, utaweza anza kugundua ya kwamba maisha haya hapa duniani kumbe ni mafupi sana na ni ya muda mfupi sana. Utaweza kuona ai, watu wanaanza kuishi wakijua kumbe ai, kumbe hii maisha inapita, kama vile tunaambiwa katika Isaia 40 mstari wa 6, yaani hata tunapoenda kuokaa na familia zetu, tunapokaa na majirani zetu, tunaenda kwa kurusia, tunaenda kwa shirika, tunaenda kwa hospitali kuwatembelea wale ni wagonjwa, tunaweza kuambia hapana, maisha hapa duniani ni mafupi sana, na lakini kuna ahadi ambayo Bwana ametupatia, ahadi ya kutukuzwa. Kwanza unaanza kuambia tulenge zote katika ufalme wa mbinguni, tuanze kuweka hazina zetu zote mbinguni, tuone nguvu za kutukuzwa. Unajua sasa hivi wakati kanisa na watu na sisi unaona wanalenga tu hapa duniani, wanalenga tu mambo ya duniani, wanalenga tu mambo ya pesa, kuishi hapa vizuri, vile watoto wao wataenda hata wasome huko ng'ambo wafanye nini. Utakuta ya kwamba hawajajua nguvu za kutukuzwa, hawajiweka nafsini mwao na katika maisha yao. Yani kuna Mungu ameweka ahadi kubwa sana, haiwezi elezeka katika maisha haya, ahadi kubwa sana. Na ndipo unaona sasa kizazi kinaanza kuweka hazina zao hapa duniani. Na sasa hii tunaambiwa lazima tuweke hazina zetu mbinguni kwa kukukua. Hii ni baraka kubwa, hii ni ahadi kubwa sana. Na nasema wakati huu kuna ile lazima tufanye, kuna ile Bwana ameamrisha ili tukuzwe, lazima tufanye. Akasema lazima tuepuke na ufisadi kwa hii dunia. Hiyo ni lazima, kama vile tu alikupatia mfano wa Yusufu katika Biblia. Angalia Yusufu vile alijiendeleza katika Misri, mahali ameuzwa kama mtumwa. Ana hata ile right yeyote, ana hata anko pale, mama yuko pale, baba yuko pale. Lakini wakati mke wa Potifa anamletea uasherati, akasema mimi siwezi kosea Mungu wangu, na mimi siwezi pia kuleta kutoheshimu huu mwili wangu. Akakataa kabisa, na ishara ya kukataa akatoroka kabisa, akakimbia mbio, akawacha hata ile nguo yake pale. Na hata wakati alitupwa kwa gereza, yeye hakujali. Alijua ni vizuri uende hata kwa hiyo gereza, upitie hayo unapitia, kwa sababu ya kutukuzwa. Kuna ahadi kubwa sana ya kutukuzwa. Na akatusomea mstari, nikasikiliza vizuri katika hiyo mwanzo 36 mstari wa 10, ati unajua alikuwa anajaribiwa kila siku. Hiyo mama alikuwa anamjaribu day after day, kila siku. So manabii wa Mungu akatuambia vizuri, Roho Mtakatifu akatuambia vizuri kama kanisa, na sisi ni jukumu letu kila siku, siku baada ya nyingine, kukataa dhambi, kukataa dhambi, kukataa ufisadi wa hii dunia. Unajua watu wengine wanaendeleza katika wokovu wao ni kama wame pokea Yesu, walimpokea Yesu miaka 20 iliyopita, na sasa iko hivyo. Ni kama kuna ile ulinzi ya jina yao katika kitabu cha uzima. Hapana, Bwana amesema vizuri, ili kumenania hii ahadi kubwa sana, usiachilie iende, kwa kutubu kila siku, kukataa dhambi kila siku, kila siku, kila siku, kukimbia tamaa za ujanani, kukimbia tamaa za uasherati, kutopenda hii dunia na kutii sheria za Bwana kikamilifu. Robin,
1: na unajua kizazi hiki ambamo tunaishi sasa hivi, hata kwa zile mifano ambayo umeweza kuibua pale katika ile mafunzo ambayo tulipata pale, ujumbe nyeti sana ambao tuliupata hapo jana, ukiweza kulinganisha na jinsi ambavyo tunajiendeleza katika kizazi hiki wa Kristo wa sasa hivi, unaona kwamba kuna utofauti mkubwa zaidi sana, ya kwamba Mkristo anapojaribiwa tu kidogo hivi anaanguka katika dhambi na anasahau ile gharama kubwa sana ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alilipia pale msalabani. Joseph Njenga, kama vile tu unapoona pia katika afisi zetu, katika mahali petu pa kazi, napata mtu amejaribiwa tu kidogo na amekwisha ajiingiza kwa mambo ya hapa ulimwenguni na kusahau ya kwamba kunalo tumaini kubwa sana la kuweza kutukuzwa miili zetu, na ya kwamba Mungu ameweza kuandaa, ameweza kutenga nguvu kubwa sana ili kwamba kuja kubadilisha mwili wetu wa kufa. Ikasikia vyema ya kwamba hata unapozungumzia hayo yote, Joseph Njenga, ikasikia vyema kwamba wanabii wa Bwana kitusomea katika kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa 3, ya kwamba kila mtu aliye na tumaini hili ndani yake lazima akaweze kujitakasa kama yeye Mungu Baba Jehova Yawe alivyo mtakatifu. Na nikasikia vyema, tukaambiwa vyema kwamba hatuwezi kuishi kama adui za Mungu na kutarajia kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini ni mambo gani ambayo tunaona katika ulimwengu huu? Ni kinyume kwa yale ambayo maandiko yanasema, ni kinyume kwa zile mifano zote ambazo tuliweza kuletewa hapo jana, hata ule mfano wa Yusufu katika Biblia. Mambo ambayo yanatendeka sasa hivi katika ulimwengu huu ni kinyume kabisa. Unaweza kuwazia kwamba unaweza kuangalia tu jinsi ambavyo watu wanajiandaa hapo ulimwenguni, na unajua kwamba Hawa hawajiandai kwa sababu ya kutukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova ya wewe Joseph Njenga.
0: Hayo ni maswala nyeti ambayo nazungumzia wakati huu, kwa sababu Bwana ameweka ahadi kubwa na anaifunua saa hii, anatufunulia saa hii ili tuone ni nini huyu Mungu anatuwekea, ili kwamba tufurahi tupoteze haya yote ya dunia hii. Unagundua ya kwamba sasa hivi Bwana amepea agizo kama ile agizo la kwanza, kama Yohana mtakatifu 3:3, anasema kuna hiyo maagizo namba 1, lazima kila mtu ajitakase, ufanye bidii, hiyo ni effort yako mwenyewe. Bwana amefanya kazi kubwa sana, umetangulia pale kutaja hata viwete wameinuka, wametembea, tumeona kufunguliwa kwa mbingu mara 32, tumeona wingu la Mungu limeshuka. Bwana amefanya kazi kubwa sana, na hii yote ni kufikia katika hii kutukuzwa. Na unaona agizo la pili pia Bwana anatupatia, kwa sababu hii ni ahadi kubwa sana, hebu mshaa ya kuwa makini, na hata kama ni mateso na majaribu tuweze kuyavumilia, kwa sababu wakati mwingi kama saa hii ukiona kama vijana wetu ambao wametoka katika hata shule wanataka kuenda katika kazi, utaenda kukuta vile dunia iko, kuna mambo mengine mawili lazima uyafanye ili mpate kazi. Ya kwanza lazima uambiwa hapana, kuna kitu kidogo utatoa, kuna ufisadi ufanye pale, kuna pesa utatoa, ni kama unanunua hiyo kazi. Na utakuta sisi ni Wakristo, hatutaki kuingia katika ufisadi. Na unakuta namba tu pia, kama wale akina dada zetu pale, utakuta wanaambiwa waingie hata kwa uasherati ili hata wapate cheo ama wapate hiyo kazi. So ukiangalia hii dunia ile mambo yalivyo kabisa, Bwana amekuja kutuambia hii dunia imegemea katika dhambi wakati wote, iko upande wa dhambi wakati wote, lakini Bwana na sasa anatuambia kwamba ni saa ya kusimama imara, kwa sababu kwamba hawa waliotutangulia hawakuteseka kama wateule wa Agano la Kale, kuanzia Danieli, Shadraka, Meshaki na Abednego. Waliteseka sana, waliteseka sana. Na kwa nini walikubali kuteseka? Hata kama vile tulivyoelezeshwa mateso yao mengi sana katika Waibrania 11:35-40, akasema walikubali kuteseka hivyo ni kwa sababu ya jambo moja tu, ahadi waliyoisikia. Unajua kusikia, walisikia ahadi akikwamba Yesu pale mbele pale atakuja aende msalabani asulubiwe, na siku ya tatu atafufuka. Na akishafufuka, hiyo ni ufufuo wa utukufu, ufufuo ambao hakuna kufufa tena. Na sisi ambao pia tumemfuata, utakapomfuata kwa uaminifu na utiifu, hata sisi hata tukifa tutakuwa na ufufuo bora, ufufuo bora ambao hata sisi hatuwezi kufa tena. Kwa hivyo waliposikia kusikia tu hiyo ahadi, wakaandikia maisha yao sasa kuanzia pale, wakaangalia kifo si kitu, mateso si kitu, wakachukulia sasa mateso si kitu, kufa si kitu, hivyo hawakuogopa tena. Lakini ukiangalia kizazi sasa hivi, unaona mke na mume anaambiwa ukienda kwa hiyo kanisa sasa na kuanza kuvaa hiyo manguo hapa, ufunge viragausi yako uende, lakini anachagua mume wake badala ya kuchagua Yesu ambaye ametuambia kutukuzwa. Unakuta kwamba watu hata wanakunywa pombe kanisani, wasema hiyo kidogo si mbaya. Unakuta ya kwamba watu hata wanaenda jinsi na wanafanya, hawataki kuteseka kwa ajili ya kutukuzwa. Na Bwana atasema vizuri sana, ukiangalia mateso yote kama wateule wa Agano la Kale walipitia katika Waibrania 30:35-40, hata tukifika mahali pale chakukatwa na soo ya mbao, hatujafika mahali pale ya kutukuzwa na tuambia chukua na kwa familia yako, hata usikitie kulangetu pale, enda kwa mashine huko kwa mwamba huko na milima pale, ukaingie ndani na ukaanze kuishi huko, na pengine hata nyoka ako pale ndani. Tukifikia pale, sisi yetu ni kidogo na wakati yetu pia ni kidogo, bila kumwagika kwa damu. Wakati huo kwa upande mwingine, sisi ndio tumepewa mengi. Mvua imenyesha mara 32, wingu la Mungu limeshuka, iweke idadi yake ambao wameinuliwa, hatuwezi kuweza kuhesabu. Vipofu ni wengi sana, vipofu ni wengi sana, ukoma umetakaswa, tukiona na sisi tumeshaona tunaishi wakati ambapo Yesu tayari ameenda msalabani, amekufa na amefufuka. Kwa sababu hiyo Bwana anatuambia ya kwamba msiogope mateso, kwa sababu tukaambiwa number one ya kwamba mateso ni muda mfupi sana na nimepesi sana. Na hata huyu mwenye anatuambia hivyo mtumishi wa Mungu Paulo ni kwamba anaenda kukatwa kichwa, ni kukatwa na kukatwa kichwa, lakini anatuambia ni muda mfupi, vumilieni. Anatuambia kama mateso inafaa kuwachochea kuishi maisha ya utakatifu zaidi, kwa sababu anatuambia kumbe kuna siku moja tutashinda dhambi, kumbe kuna siku moja tutashinda kifo, kumbe kuna siku moja tutamshinda shetani milele na milele. Kwa hivyo inakuchochea moyo wako kabisa kuendelea kumpenda Mungu zaidi, kumpenda Mungu kabisa. Na wakati unampenda Mungu kabisa, unaanza kukataa urajisi wa hii dunia. Unaona hii mchengeruku, watu wametoka kwa imani ya kweli. Watu wanakaa na wokovu wa plastiki, wanasema ati hata sisi tuko kanisani tu, hata sisi tuko na imani, hata sisi tutakutana tu mbinguni. Unaona wachungaji tu wanajiendeleza na mitume wa uongo na manabii wa uongo, na hakuna uwepo wa Mungu kanisani, hakuna viwete wanatembea pale. Wingu la Mungu likoshuka mahali pale, iko wazi Biblia mzima. Ukitaka kujua mahali ahadi ya kutukuzwa imewekwa na ukipata maagizo utaingia katika upako wa mbinguni, ni mahali pekee ambapo manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wanahudumu, ni katika katika huduma takatifu ya Bwana, huduma ya toba na utakatifu ya Bwana, ambapo manabii wanazunguka kila mahali wakiinua viwete wetu. Bwana anasema saa hii ni saa ya kumshikilia Yesu,
1: ndio
0: ni saa ya kumshikilia Yesu kabisa. Saa hii kukaa ndani ya Yesu na kusalia mahali pale, saa hii ni saa ya kujua sisi tukiwa watoto wa Mungu, lazima siku hiyo ile kitu itatuprocess, itatupatia mchakato ili kuingia katika ufalme wa mbinguni ni kutukuzwa. Kwa hivyo lazima kila mtu aweke ahadi hii moyoni mwake na maishani mwake. Bwana anasema saa hii lazima, ukiangalia Biblia mzima kuanzia mwanzo hadi mwisho, baraka ya kwanza Mungu ameweka katika neno lake kuanzia mwanzo hadi mwisho ni baraka ya msamaha wa dhambi. So unasikia hata kama ukisoma for example ile scripture kutoka kama Petro wa kwanza sura ya pili usome kuanzia 23, unasikia Yesu aliteseka sana na akazichukua dhambi zetu akaweka katika mwili wake, akaandikwa kwa msalaba ile tuishipo tukufe kwa dhambi na tuishi kwa uhaki, na kwa kupigwa kwake sasa tulipata uponyaji. So unaangalia zawadi ya kwanza ni kukufa kwa dhambi. Tuishipo katika maisha haya na tunaenda kutukuzwa, lazima tukufe kwa dhambi. Na anasema wakati huo lazima sisi tujue sasa, yaani tukikufa kwa dhambi tutaingizwa kwa huo wana, tutaingizwa kuwa wana wa Mungu sasa, tutakuwa tayari sasa kukaribia sasa kutukuzwa. Tukijua sasa pia Bwana katika hii ahadi anatoa utumia hii, anatoa utumia kwa Wakristo na kuwekeza wenyeji wetu kule katika mbinguni. So akakama kama Bwana anafanya mambo makubwa kama haya, hivyo usitupilie mbali hii mambo ya dunia, ufanisi wa dunia, na usijaribu kuweka unafitu iwasengu kwa dunia hili, unataka kuwezekana sisi wasafiri, sisi ni wapita njia, sisi ni wapangaji. Sasa sisi lengo letu ni kuishi kila siku na kila saa, unaamka unatubu, unasema huenda hii ndio siku ambayo Yesu atakayorudi. Kwa hivyo kama huenda hii ndio Yesu atakaporudi, lazima nikae ni kama nimejitayarisha, kwa sababu kilisikia si kwamba hii kufukuzwa imeahidiwa ng'ombe na kondoo na wanyama wa msitu. Hapana, hii kutukuzwa imeahidiwa wanadamu. Wanadamu peke yao ndio wanaweza chukua na kuishi na huu utakatifu wa Mungu na uhaki wa Mungu, na ndio Bwana anasema sisi ndio tumeahidiwa kutukuzwa. Kwa hivyo Bwana

0: na dunia na mwenzetu wa dunia Robi.
1: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana, na kwa hakika sasa ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tumejitenga kikamilifu na ufisadi wa hapa ulimwenguni, kwa sababu nilisikia vyema ya kwamba kwa kadri tunavyojiepusha na kukimbia ufisadi wa hapa ulimwenguni, ndivyo tutakavyotukuzwa, ndivyo inaongeza ile probability yetu ya kuweza kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Hakika huu ndio wakati wa kukataa dhambi kila siku na kuchagua kumpendeza Bwana, kwa sababu tunajua vyema ya kwamba uraia wetu upo juu mbinguni. Hata ukiangalia kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 mstari wa 20, unajua kwamba sisi kwa hakika sisi ni wapita njia, na lazima tukaweze kusimama imara katika maombi ili kwamba tukaweze kutukuzwa, kwa sababu nisikia vyema ya kwamba wale ambao watatukuzwa tu ni wale ambao watasimama imara katika maombi na kusimama imara bila kuanguka katika dhambi. Hao ndio ambao Bwana Mungu Jehova Yahweh anakuja kuwatukuza na kuwaingiza katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Hata mifano ikaweza kupeanwa kwetu, mfano kama ya vile Shadraki, Meshaki na Abednego katika kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari wa 16, pale Bwana katuhimiza na kutuambia kwamba tunazo mifano mingi katika Biblia ambayo tunaweza kuangalia tu na kuchagua kumpendeza Bwana pia nasi katika maisha yetu, kwa sababu kutukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh ni jambo muhimu sana ambalo litaweza kutuingiza, kutuadmit katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na kwa hiyo kutukuzwa ndiyo alama kuu, ndiyo alama kuu ya kanisa lote. Na kutukuzwa kunaitwa kuwa na, inatupasa kutuita sasa hivi tukaweze kufanyika kuwa wainjilisti na kufanya uinjilisti kwa ajili ya Kristo Yesu na kufikia wengi sana, tukijua vyema ya kwamba siku hii pia ni siku ya Ijumaa na ni mwisho wa wiki Joseph Njenga. Hivyo basi itakuwa muhimu sana pia tukaweze kufikia wengi zaidi sana kutumia ujumbe huu na kuweza kuwapea tumaini ya kwamba Bwana ameahidi atakuja kututukuza na kugeuza miili yetu ya kufa ikaweze kuwa miili ambayo imetukuzwa na isiyoweza kufa, miili ambayo inaweza kukutana na Mungu uso kwa uso, ana kwa ana. Kwa hivyo ni tumaini kubwa sana ambalo tumeweza kupewa kama kanisa la Kristo. Letu tu ni kushikilia ahadi hili na kujiandaa vyema kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Joseph Njenga, hata unapomalizia tafadhali.
0: Hii ni kweli kabisa. Sasa hivi lazima kila mtu kila mahali alenge kutukuzwa, kwa sababu ni ahadi kubwa katika maisha yetu na maagizo yetu ambayo tumepewa kuishi na kudumu katika maombi. Sasa hivi kusimama imara katika wokovu wetu pasipo na kutikisika kwa mambo tu rahisi rahisi hapa duniani ambayo hata hayana maana, umikaa ya kufanya kumtumikia Mungu, ya kwamba wengi ona hii ahadi kubwa sana na ukae tu pale umeshika tu mikono yako. Hapana, nikaa ya kutoka nje kuambia kila mtu Mungu ametuahidia kubwa sana, ahadi kubwa sana, umikaa ya kufanya uinjilisti. Na tunaposimama imara kwa kweli kabisa, tuko na mifano kama vile umesema, Danieli alikuwa tayari kuingia katika tundu la simba, kina Shadraka, kina Meshaki na Abednego walikuwa tayari kuingia katika moto. Na Bwana nikasikia nikimalizia akatusomea katika kitabu cha Wagalatia moja.
1: Ndio.
0: Na ukisoma hapo Wagalatia moja hata nisome 3-4, Bwana unasikia anatupatia salamu za neema na amani kwetu sisi kutoka Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na anasema yeye aliyejitoa mwenyewe kwa sababu ya dhambi zetu kutukomboa kutoka uovu wa sasa hivi katika hii dunia ya sasa hivi, kulingana na mapenzi yake, mapenzi ya Mungu na Baba wetu, na utukufu wote uwe na yeye milele na milele. Kwa hivyo tuko na kazi rahisi Robin, kwa sababu ni mapenzi ya Mungu kwetu na amefanya kila kitu kutuchochea, kutusaidia kujua inawezekana katika maisha haya. Unasikia anaposema present evil age, ni kweli dunia hii imezama kabisa katika muongo mbaya sana. Lakini akasema katika hiyo, katika hali hiyo, Bwana amejitolea kabisa kutukomboa kutokana na dhambi. Amejitolea kabisa kutusaidia kusimama imara hata kama ni kizazi ambacho kinapenda ushoga sana. Yeye ametuambia ako na nguvu na msiari, anatamani na ndipo hata ametumia manabii wake. Kwa hivyo kabisa hata hapa kama maeneo ya Timboroa, tunakuomba kila wakati nje katika kuwatembelea wale ni wagonjwa, kutembelea familia mpya, kutembelea kila mtu huenda hata na naweza kwa na kuambia pana ni saa ya kujiandaa kwa sababu ya mbinguni. Na ndipo nachukua wakati huu hata kwa toba kutubu sana dhambi zangu na kumwambia Mungu anisaidie, na pia kumshukuru Bwana wetu Yesu Kristo kwa kazi kubwa alifanya pale msalabani. Akaenda akamwaga damu yake ili sisi tuweze kuokolewa. Na wakati huo ambapo unyakuzi umekaribia, ametuma manabii wake wakuje watuandae kwa sababu ya ufalme wa mbinguni. Kwangu sasa mimi nashukuru Mungu sana kwa sababu ya kututumia manabii wake. Amekuwa ni Joseph Jenga, nikipiga hapa kutoka kwa Ibatense Timboroa region hapa kwenye studio Rebu.
1: Asante, asante sana Joseph Njenga kutoka pale Koibatek Timboroa region. Asante sana pia kwa mchango wako kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea hapo jana. Kwa hakika mpendwa msikilizaji, lazima tukaweze kutumia nafasi hii pia kuweza kufikia wengine na kufanya uinjilisti, kuweza kukaribisha wengi zaidi sana pia nao wakaweze kuingizwa katika ufalme wa Mungu Baba Jehova ya wewe mpendwa msikilizaji. Tunapoendelea, Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
2: Amina mchunga, Amina Robin. Majangu ni Nancy Kitui. Nami nimepiga simu asubuhi ya leo kuchangia ile ujumbe ambao Bwana alituletea usiku wa jana kwa mkia leo.
1: Ndio.
2: Na kwanza kabisa ningependa kumshukuru Mungu Baba kwa kutupenda sana kama kanisa la Kristo, na pia sasa kututumia manabii wa kutisha sana ambao wamekuja kutuandaa kanisa. Na usiku na mchana wanakuja wakitufundisha ili kwamba siku hiyo inapofika tusipatikane ya kwamba hatujajiandaa. Lakini ujumbe ambao tuliupata usiku wa jana na kuamkia siku ya leo Robi, ni ujumbe wa kumaanisha sana ambao mimi kama Mkristo ama mimi kama mtu binafsi ninaposikia tu tumaini la kutukuzwa, tulisikia ya kwamba kutukuzwa ni ile hatima ya mwisho ya ukombozi kwa Mkristo. Na wakati wote tunasikia kuhusu pia kutukuzwa, tunapaswa kujiandaa sasa zaidi. Kama tulikuwa kwa dhambi, tunapaswa sasa kutubu dhambi zetu. Na kama sasa tulikuwa tunacheza na wokovu wetu, ni wakati sasa wa kuanza kumaanisha kwa mtendo wetu wa Ukristo na kuzingatia tu ile nini tumaini la kutukuzwa. Tunaangalia kwamba Danieli alikubali wakati tu alisikia kuhusiana na kutukuzwa, yeye alikubali kutupa kwenye tundu la simba. Na ukiangalia Shadraki, Meshaki na Abednego, wakati pia walisikia kuhusiana na kutukuzwa, napata ya kwamba walikubali kutupa kwenye tanuri la moto. Inamaanisha ya kwamba kutukuzwa ni jambo la maana sana kwa maisha ya Mkristo, kwa maana wale ambao wametukuzwa wamegeuzwa. Basi kule tunalohitaji la kugeuzwa sasa katika maisha yako kama mtu binafsi kama Mkristo. Na tunapata ya kwamba pia kutambua katika ujumbe wa jana ya kwamba wakati umetukuzwa, basi umempokea Yesu na umejitenga na uchafu wa dunia, na pia umejisafisha kwa sababu Yesu Kristo ni msafi. Robin, ulipo ujumbe wa mwamsho sana siku ya jana Robin.
1: Hakika ulikuwa ujumbe wa mwamsho mkubwa zaidi sana kwa kizazi hiki, ambapo Wakristo wanafikiria kwamba kuingia katika ufalme wa mbinguni ni kujiendeleza tu hapa ulimwenguni kana kwamba hakuna Mesia na bado utaweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini hapo jana ilijitokeza vyema ya kwamba wale tu ambao watatukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni ni wale ambao wanajiandaa kwa toba, wanajiandaa kwa kutubu dhambi zao na kujiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nikasikia vyema ya kwamba katika kitabu cha Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa 4, Nancy kitu hata tunapoendelea, Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia mlango wa kwanza mstari wa 4, yeye alijitoa mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu ili atuokoe katika kizazi hiki cha sasa kilicho kibaya, sawa sawa na mapenzi ya Mungu wetu Baba. na nikasikia vema ya kwamba kwa hiyo kutukuzwa ndio alama kuu ya kanisa lote la Kristo, na kutukuzwa kunaitia kila mmoja akaweze kujitakasa na kuwa mwinjilisti, na kuweza kufikia pia watu wengi na kuwakaribisha katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kasikia vyema ya kwamba wakati ambapo wanabii walikuwa wanatuletea ujumbe huu nyeti kuhusiana na kutukuzwa, wakatuambia kwamba kutukuzwa ni ushuhuda wa kweli kwamba tumefanywa kuwa wana wa Mungu, na ni ufunuo wetu uliotiwa muhuri na Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa hivyo ilikuwa ni ahadi kubwa sana ambalo kila mmoja, iwe ni wewe ni tajiri, wewe ni maskini, iwe wewe ni mgonjwa ama mtu yeyote yule, haijalishi, ya kwamba sasa tukaweze kushikilia ahadi hili kubwa na kujiandaa kwa ajili ya kutukuzwa, kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nancy Kitui.
2: Marobin, ninakubaliana na wewe kwa sababu hata na mimi pia nilisikia yale ambayo uliyasikia, ya kwamba ukisikia tu kuhusiana na tumaini la kutukuzwa unapaswa kutoka nje na kuwafikia wengi, kwa maana unapata ya kwamba hata kwenye Biblia inasema ya kwamba Bwana afurahii mwenye dhambi akifa. So kwa hivyo tukisikia vivyo tunapaswa pia kuwafikia ndugu zetu na dada zetu na kuambia ya kwamba kuna siku inakuja ambayo sote tutapaswa kuondoka kwenye dunia hii. Lakini kwenye kitabu cha Waibrania mlango wake wa 11 mstari wa 35 hadi 40 kilisomewa siku ya jana, tukapata kutambua pia kutukuzwa. Unajua wakati unatukuzwa tena hauyuko tena kwa dhambi, na wakati unapokea ahadi ya kutukuzwa pia huwezi kuilinganisha na chochote katika dunia hii.
1: Dio.
2: Na wakati wowote ahadi ya kutukuzwa inakuja kwa maisha ya mwanadamu ama tu Mkristo anasikia kuhusiana na kutukuzwa, huwezi ogopa. Sasa unaogopa dhambi. Unajua unaogopa sasa, utaki kutenda dhambi sababu utakuwa na najisi roho wako, unajisi mwili wako, na kwa vile Biblia unapata ya kwamba mwili wetu ni hekalu ya Roho Mtakatifu, basi utakuwa na najisi hekalu ya Roho Mtakatifu. Na unapata ya kwamba kuelewa ya kwamba kuteswa ni lazima.
1: Ndio.
2: Na wakati unateseka kama Mkristo lazima ukataliwe. Na basi itakuwa sasa mwamsho kwa kanisa la Kristo. Wakati wowote unatazama kanisa la Kristo halitaki kuteseka. Wakati Mkristo anapitia mateso kidogo hivi, unamwona Mkristo amemwacha Yesu, ameacha sasa kuamini Bwana, ameacha sasa kutembea kwa utakatifu. Alafu ukifuatilia unapata ya kwamba Bwana, kama Mkristo alipitia mateso kidogo tu alafu akamwacha Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe siku ya jana ilikuwa siku ya kutukumbusha ya kwamba wito wetu wa Ukristo pia ni wito wa kuteseka. Na unaona ya kwamba pia katika Wakristo wengi, unaangalia tu jinsi ambavyo Wakristo wengi wanajiendeleza, na unaona ya kwamba wamependa sana maoni ya watu. Mimi nikienda nje nitoke nihubirie wengine, watu watasema vipi kunihusu? Mimi wakati nitatoka ama niwaambie watu Yesu anarudi, ni nini wataniona? Unapata ya kwamba Wakristo wengi sana ndani ya kanisa wamependa maoni ya watu. Na siku ya jana tukaambiwa na kukumbushwa ya kwamba maoni ya Mungu ndiyo ambayo inajalisha kwa maisha ya Mkristo. Na wakati wote pia tunasikia kuhusiana na kutukuzwa, tunapaswa kulenga kwa vitu ambavyo haviharibiki, basi ni vitu vya mbinguni. Tunapaswa kulenga macho yetu kwa vitu ya mbinguni. Na hata ukisoma kitabu cha Filipi mlango wake wa 3 mstari wa 20, Robin, unapata ya kwamba Biblia inatukumbusha ya kwamba uraia wetu si wa duniani humo. Sisi ni wapita njia kama Wakristo. Lakini sasa tunaona ya kwamba pia siku ya jana ilijitokeza wazi kabisa ya kwamba kuteseka ni kwa muda mfupi sana. Na ndio maana unapata Wakristo wengi wakati walimjua Yesu Kristo walifikiria tu katika safari ya wokovu hakutakuwa na mateso, na wakugundua na kutambua ya kwamba pia kuteseka ni kwa muda mfupi, alafu tutakuwa tunatukuzwa. Sababu tunakumbuka tuliambiwa hiyo kutukuzwa ni hatima ya mwisho, alafu ukombozi. Alafu inamaanisha mtu sasa akiishi maisha matakatifu, alafu unaona sasa ukitukuzwa sasa inakusaidia mtu kama mtu binafsi kuishi maisha matakatifu. Na lakini kizazi hiki, Robin, utakubaliana na mimi ya kwamba wenda hukupata ujumbe ama wali uchukua ujumbe na hawa kutilia umakinifu wao.
1: Dio.
2: Kwa sababu wanadamu wataki kuishi maisha matakatifu ambayo yamejitenga na dhambi. Kila mtu anataka kufanana na dunia, anataka kuishi maisha yake kufanana na dunia. Wanataka wanapovalia pia wasikuwe na utofauti na dunia. Na unajua siku hizi hata watu wanamwaibikia Kristo. Unapata eti mtu hezi simama katikati ya watu na aseme ya kwamba mimi nimeokoka. Na unaona ahadi ya kutukuzwa ni ahadi ambayo ililetwa kwa ajili ya Mkristo, usisi wa Kristo ambao tunalenga kuingia katika ufalme wa Mungu. Lakini pia kitu ambacho kilichukua makinifu wangu ni ya kwamba si ukitukuzwa itakuwa siku pia kukutana na Mungu uso kwa uso. Hiyo ilikuwa jambo la kumaanisha.

0: kutoka mbinguni Robin.
1: Dio.
0: Na mali ambako hazina la jana tulikumbushwa pia mali ambako hazina yako iko pale ndiko roho yako iko. Sasa tunaweza angalia mali ambako kizazi hiki kimeweka hazina yao. Angalia watu wengi wanataka kujiendeleza na vitu vya dunia, wanatafuta mali hapa na pale, wanasahau kumwogopa Yesu Kristo, wanasahau ahadi ya kutukuzwa. Wanaweka mambo yao sana kwa vitu vya dunia. Alafu unapata jana Biblia ukisoma hata kitabu cha Mathayo mlango wa 6 mstari wa 19, ndio mahali ambako nilipata kusikia Roho Mtakatifu akituambia ya kwamba mahali ambako hazina yako iliko, huko ndiko moyo wako huko. Na hiyo ilikuwa sasa jambo kwa Mkristo kujiuliza, mimi kama mtu binafsi, mimi nimeweka wapi hazina yangu? Wengine wameka hazina yao kwa masomo, wengine wameka kwa mali ya dunia, kwa jamii, kwa familia. Lakini itakuwa bora sana kama Wakristo kama sasa tutaweka hazina yetu kwenye ufalme wa mbinguni, Robin.
1: Na unajua vyema kwamba watu wameweka hazina zao hapa ulimwenguni na kujiendeleza kana kwamba wao ni wa hapa ulimwenguni, kwa sababu hawajatilia maanani ahadi hili kubwa la kutukuzwa ambalo Bwana ameweza kutuletea kwetu kama kanisa la Kristo, wakati ambapo anatuambia vyema ya kwamba kuna kuja utukuzo, ile kutukuzwa miili yetu na kugeuzwa miili yetu kuweza kuwa miili ya utukufu ambayo sasa haitapitia uchungu. Hakuna uchungu ambayo itapenetrate ndani ya huo mwili, na hakuna ugonjwa wote ambao utaweza kuupata huo mwili wa utukufu. Wanadamu sasa hivi wanajiendeleza kwa mambo ya hapa ulimwenguni, jinsi ambavyo umesema tu hapo, wanajiendeleza na anasa za hapa ulimwenguni, kwa sababu hawajajua kwamba kutukuzwa hii inapaswa kutuelekeza kwamba sisi si raia wa hapa ulimwenguni. Hawajajua hiyo, hawajajua kwamba kutukuzwa huku ni jambo la msingi sana ili kwamba kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na jinsi tu ambavyo nilisikia hapo jana, anadua Bwana akatuambia vyema kwamba kunayo mambo ambayo yanahitajika ili tukaweze kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nikasikia wanabii wa Bwana akatuambia kwamba lazima sisi sote kama Wakristo ambao wanajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni, sasa tukaweze kuwa watu wa toba ili tukaweze kupokea kutukuzwa huko, kuingia katika ufalme wa mbinguni. Nikasikia vyema ya kwamba iwapo tunataka kutukuzwa, lazima na ikiwa tunataka kutukuzwa, lazima tukaweze kujitenga na ulimwengu. Kwa hivyo unaweza kukisia kwamba watu ambao wanajiendeleza na mambo ya hapa ulimwenguni, anasa za hapa ulimwenguni, na kuweza kuenenda na mitindo na tamaduni za hapa ulimwenguni, wakitaka kuenenda na lifestyle na zile designs ambazo jinsi ambazo zinabadilika, utajua tu ya kwamba huyo mtu hajaanza kujiandaa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. Na ndiposa Bwana anatuhimiza kila wakati akituambia kwamba yale ambayo yanahitajika ili kwamba tukaweze kutukuzwa ni kujitenga na ulimwengu huu na kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema katika uhaki na utakatifu, Nancy Kitui. Na nikasikia vyema ya kwamba wanabii wakatuambia, wanabii wakuu zaidi sana, Mungu Baba Jehova Yahweh, wakatusomea hata andiko katika kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari wa 28 pale, kuhusiana na Shadraki, Meshaki na Abednego. Wakati ambapo walikuwa wanatusomea andiko hili, wakatuambia ya kwamba kunayo mifano mingi katika kitabu cha Danieli mlango wa 3 mstari wa 16, ya kwamba Shadraki, Meshaki na Abednego wakamjibu mfalme, ewe Nebukadneza, hatuna haja ya kujitetea mbele yako katika jambo hili, kwa sababu walijua vyema ya kwamba kunalo ahadi kubwa sana ambalo linawangojea, ahadi la kutukuzwa. Hivyo basi katika andiko hili nasi pia tunahimizika, tunapaswa tuwe tumehimizika ya kwamba nasi pia tukaweze kulenga lile ahadi kubwa sana la kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Nancy Kitui.
0: Robin, nakubaliana na wewe sana, ninakubaliana na wewe asubuhi ya leo kuhusiana na huo ujumbe ambao pia ulisikia, hata mimi pia nilisikia hayo. Lakini sasa tukapata kuona ile umuhimu wa kutukuzwa, na tukapata kuelewa ya kwamba pia lazima tutambue ya kwamba tunapaswa kupenda toba, na ukipenda toba basi itakusaidia siku hiyo. Alafu unaweza nikaelewa pia ya kwamba lazima pia dhambi isipatikane tena kwenye maisha yako,

0: alafu pia ukitukuzwa inaleta uzima wa milele. Alafu wakati unatubu unaweza sasa kutukuzwa na inahitaji mtu afe kwa dhambi. Alafu wakati unasikia ahadi ya kutukuzwa, basi inageuza maisha ya mwanadamu, alafu inarejesha uraia wa mbinguni. Alafu inatusaidia sasa kulenga vitu vya juu mbinguni. Kwa sasa ulikuwa ujumbe wa kuzungumza na moyo wangu sana. Kila wakati mi umwambia Mungu, wakati wote nasikia ujumbe, hata huo ujumbe sasa uanze kunisaidia. Mi nianze sasa kujiuliza, je, nimekuwa sasa mtakatifu zaidi?
1: Ndio.
0: Wakati nimesikia ujumbe huu, mimi sasa nimeanza kweli kutubu. Na mimi kweli ninaendelea kumwogopa Mungu. Ninaishi maisha ambayo kweli ninalenga kuangalia juu mbinguni. Sasa hayo ndo maswali ambayo yamekuwa yanapita kwenye akili yangu tangia nisikie ujumbe huu. Na ndio maana asubuhi ya leo, Robin, mimi ninachagua kwanza toba. Ninatubu sana mbele za Bwana kwa sababu nimegundua tu ya kwamba wakati nilikuwa naendelea na maisha yangu ya Ukristo ilifika mahali nikasahau kulenga vitu vya mbinguni. Na ndio maana asubuhi ya leo ninatubu sana na ninamwomba Bwana anisaidie. Na pia nitumie Roho yake Mtakatifu ya kwamba atanisaidia pia nifikie wengine, kizazi ambacho kiko nje, kanisa ambalo bado halijajua ukweli. Na hivyo basi mimi nimechagua kumtumikia Mungu kwa utakatifu. Kama mtu binafsi nimechagua kumtumikia Mungu. Na pia nimechagua kumwogopa Mungu na kusikia maagizo yote ambayo manabii wa Bwana wataleta kwetu, kwa maana sasa ni dhahiri ya kwamba yanatoka kwa Mungu Baba, na tumeelewa sasa ya kwamba pia siku moja watamleta Mesia.
1: Yeah.
0: Na kwa hivyo Robin, majina yako yamekuwa Nancy Kituri, kwako kwenye studio, Robin. Thank you.
1: Asante, asante sana Nancy Kituri pia kwa kupiga kuchangia kuhusiana na ujumbe huu nyeti sana ambao tuliweza kupokea hapo jana kuhusiana na kutukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova. Asante sana pale Nancy Kituri, asante sana.

0: dakika 17 baada ya saa 4 asubuhi, mpenda msikilizaji, tunapoendelea pia kusikiza kutoka kwenu jinsi tu ambavyo ujumbe huo umeweza kubadilisha wewe kama mtu binafsi, na umeweza kubadilisha vipi katika maisha yako ya Kristo. Mpenda msikilizaji, Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe, Robin.
0: Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Amen. Huyu ni Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi, na hakika ni ujumbe mkubwa wa kumaanisha sana ambao tuliopokea siku ya jana, ambao ulikuwa ni mwamsho mkubwa sana sana kwetu kama kanisa, na ulianza na utangulizi mkuu sana kuhusiana na ile hali tatanishi sana ambayo itakuwa wakati wa dhiki kuu, na tukapata kutambua jinsi ambavyo kutakuwa kubaya sana na jinsi ambavyo inatupasa tujiandae kama kanisa, ili kwamba tuingie kupitia kwa unyakuzi wa kanisa na tuepukane na majira hayo, na jinsi ambavyo manabii wakuu sana wa kutisha wa Mungu Baba walielezea, nikapata kuelewa uzito wa hiyo siku ya unyakuzi wa kanisa na sababu ambayo inafanya Mungu anatuamrisha sisi kama kanisa tujiandae na tuingie kupitia kwa unyakuzi wa kanisa. Na ndio maana unapata kutambua ya kwamba Danieli, wakati ambapo aliona maono haya kuhusiana na mpinga Kristo, aliogopa sana, alitetemeka sana, na huyu ni yule Danieli ambaye hakuwahi ogopa Nebukadneza. Huyu ni yule Danieli ambaye hata alipotupwa katika tundu la simba hakuogopa, lakini wakati ambapo aliona maono kuhusiana na dhiki na dhiki kuu aliogopa sana. Na ukiangalia jinsi ambavyo manabii wakuu sana wa Mungu Baba walielezea hali ambayo itakuwa mahali pale, unapata kutambua ya kwamba kutakuwa na vita ambapo mataifa yatakuwa yanainukiana taifa dhidi ya nyingine, kutakuwa na magonjwa, kutakuwa na mafuriko, na wale Wakristo ambao hawataweza kuingia kupitia kwa unyakuzi wa kanisa watapitia mateso makali sana. Lakini unapata kutambua ya kwamba Mungu kwa upendo wake na kwa rehema zake ametupa ahadi kuu sana, ahadi ya kutukuzwa, na hii ahadi ni ahadi ambayo tatupasa tuishi maisha yetu tukilenga ahadi hiyo, kwa maana ni nguzo kuu la unyakuzi wa kanisa. Na unapata kutambua ya kwamba ukiangalia katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, ukiangalia hapo mlango wa tatu mstari wake wa pili na wa tatu, ikiwa utaniruhusu nisome, Biblia inasema ya kwamba wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na unaona mstari wa tatu anasema ya kwamba na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakaza kama yeye alivyo mtakatifu. Robin, unapata kutambua ya kwamba ahadi hii kuu sana ya kutukuzwa, unapata Biblia inasema ya kwamba kwetu sisi kuweza kushiriki katika kutukuzwa ni lazima tujitakaze, ni lazima tukae kwa utakatifu, kwa maana unapata ya kwamba tutakapotukuzwa tutafanana na Yesu. Na unaona huyu Yesu ambaye tutafanana naye ni mtakatifu, na kwa hivyo unapata kutambua kwamba itajitokeza waziwazi kwamba hauwezi ukatukuzwa kama uko na dhambi. Na ndio maana Mungu anatuamrisha tujitenge na mambo ya dunia, tujitenge na dhambi za hii dunia, kwa maana hata ukiangalia katika waraka wa kwanza wa Yohana 2 mstari wa 15 na 16, unapata Biblia inasema yule ambaye anapenda dunia hampendi Mungu. Na kwa hivyo ni vyema tujitenge na kila aina ya uasi, kila aina ya dhambi. Hakika ilikuwa ni ujumbe mkuu sana, Robin.
0: Hakika ulikuwa ujumbe mkuu zaidi sana na ujumbe nyeti kwa kanisa la Kristo wakati huu, ambapo pia wanabii wa Bwana walikuwa wanatuelezea pale jana, hapo jana, kuhusiana na mambo ambayo yatatendeka hapo ulimwenguni baada ya kanisa kuweza kuchukuliwa, baada ya kanisa kunyakuliwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Nikasikia wanabii wa Bwana akatuambia vyema ya kwamba visiwa vitatoweka na milima itatoweka. Waweza kuwazia ulimwengu ambao hakuna visima, hakuna maji, na maji ambayo yako ni maji chungu na nikali sana, na kutakuwa na majanga ya asili yatakayo zikumba mataifa na tsunami kubwa na mafuriko. Hivyo basi baada ya kuweza kufunuliwa na kuambiwa haya yote ambayo yatakuja kustaajabisha na kuleta hofu kubwa sana kote kote ulimwenguni, lazima sasa tukaweze kuangazia kwa ahadi hilo kubwa sana la kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa sababu ahadi hili ni siri, ahadi hili na unyakuzi ni siri. Nikasikia vyema ya kwamba katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mstari mlango wa 15 kuanzia mstari wa 51 hadi 55, nikasikia vyema kwamba wakati ambapo wanabii walikuwa wanasomea andiko hilo, wakatuambia kwamba sisi sote tutabadilishwa, wale ambao wako hai pamoja na waliokufa katika Kristo Yesu wataweza kubadilishwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na kwa wakati huu nisikia vyema roho Bwana akasema kwamba Bwana anasema kwamba kugeuzwa na mabadiliko hayo yatatokea kwa kufumba na kufumbua wakati parapanda ya mwisho itakapolia. Hii inamaanisha kwamba kutakuwa na muda mfupi sana wa kujiandaa. Na hiyo basi agizo kwetu, ile instruction kwetu kama kanisa la Kristo ni kwamba sasa hivi ndio wakati wa kuweza kujiandaa vyema kwa ajili ya siku hiyo ya kunyakuliwa, na kwa ajili ya ilo tumaini kubwa la kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Ann Nyambura.
1: Hakika ilikuwa ni ya kumaanisha sana, na unapata kutambua ya kwamba ukiwaambia kuhusiana na yale mateso ambayo yatakuwa wakati wa dhiki kuu, hakika hiyo inatupasa tuweze hata kuvumilia haya mateso wakati huu, ili kwamba tuweze pia kuingia katika unyakuzi wa kanisa. Na kweli hata ukiangalia katika Biblia, Danieli alivumilia haya mateso ya duniani kwa maana alijua kuna hadi ya kutukuzwa. Ukiangalia Shadrach, Meshach na Abednego walitupwa ndani ya moto, lakini bado hawakumkana Yesu, walivumilia. Ukiangalia Stefano alipigwa mawe, lakini alivumilia, afadhali ateseke, lakini aweze kushiriki katika hiyo ahadi ya kutukuzwa. Lakini ukiangalia kizazi hiki, ukiangalia kanisa la kisasa, hauoni kanisa ambalo hauoni wakivumilia katika mateso au wataki. Na unapata kujiuliza ya kwamba ikiwa hayo mateso ambayo yatafanyika wakati wa dhiki kuu, ikiwa hivyo ndivyo hali itakuwa, kwangu mimi napata kujiuliza ya kwamba ikiwa wakati huu wa Kristo, wale wanajiita wa Kristo wa kanisa la kisasa wanashindwa kuvumilia mateso ya hapa duniani, unapata wanafadhalisha kujiendeleza kwa dhambi hata kanisani ndani, lakini wanaogopa kusimama na ukweli, wanaogopa kusimama na utakatifu. Ndio kuhusiana na hiyo siku ya dhiki na dhiki kuu itakuwa mbaya sana, ambapo unapata Roho Mtakatifu atakuwa ameenda pamoja na kanisa, na unapata mateso ambayo yatakuwa hapa ni mateso yasiyovumilika. Na nikapata kuelewa ya kwamba hata hii hali ambayo unaona hapa duniani wakati huu, ambapo ni dalili kurudi kwa Yesu, hii ni kidogo sana kuhusiana na ile mateso yatakuwa wakati wa dhiki kuu. Hali ambayo iko hapa duniani hata ijafika robo ya haya mateso ambayo yatakuwa pale katika dhiki kuu, kuhusiana na vile ambavyo tulisikia siku ya jana. Na kwa hivyo hii inafaa kututia moyo kwamba tusimame kwa utakatifu, tujiendeleze kwa uhaki na utakatifu, tukataane na kila aina ya dhambi kwa hii dunia, na pia kwa maana tumeelewa mambo haya, pia tutoke nje tuende kufanya uinjilisti kule nje, pia kuvuna nafsi kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Robin,
0: hakika lazima sasa tukaweze kutoka nje na sisi pia tukaweze kufanya uinjilisti, kwa sababu nilisikia vyema kwamba kunayo mambo ambayo yanahitajika kwa Mkristo, kwetu sisi kama Wakristo ambao wanajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ya kwamba kuna mambo ambayo yanahitajika ili kwamba tukaweze kutukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni. Moja wapo nilikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakatuambia kwamba lazima bin Adam ama Mkristo akaweze kwanza kufa kwa dhambi, kwa sababu kutukuzwa ni hali ya kiungu, na kunayo mambo ambayo lazima tukaweze kufanya sisi kama Wakristo ili kwamba tukaweze kufikia tumaini hilo kubwa na ahadi hilo kubwa sana ambalo ndilo mwisho wa ukombozi wetu kama Wakristo. Lazima sasa tukaweze kujitenga na fahari zote za hapa ulimwenguni, fahari ambazo unaona Wakristo wengi wameweka tumaini lao sana kwa mambo ya hapa ulimwenguni. Wanafikiria kwamba sasa ya kwamba wako na mali wanaweza ishi bila Mungu, lakini Bwana amejitokeza wazi na kutuambia na kutueleza vyema ya kwamba lazima tukaweze kuepukana na mambo haya yote, fahari za hapa ulimwenguni, na tushinde dhambi ya hapa ulimwenguni, na lazima tuwe watu wa toba ili kwamba tukaweze kupokea ahadi hilo kubwa sana la kutukuzwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu pasipo kutukuzwa hauwezi kuwa raia wa mbinguni. Kwa hivyo lazima tukaweze kuchagua kuwa raia wa mbinguni. Na swali ni je, unachagua vipi kuwa raia wa mbinguni? Unachagua kuwa raia wa mbinguni kwa kuchagua kuachana na anasa za hapa ulimwenguni na kuweka na kulenga sasa katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na kuishi kwa mambo ambayo si ya hapa ulimwenguni. Nikasikia vyema ya kwamba tumaini la kutukuzwa linapaswa kumfanya mtu ama muumini ama Mkristo sasa hivi akaweze kuishi maisha ya toba na utakatifu na kujitenga na dhambi na kuanza sasa kumngojea Kristo Yesu kwa hamu na gamu, kwa bidii. Kwa swala tu ukiweza kuzingatia tu swala ya kwamba unyakuzi itafanyika kwa kufumba na kufumbua kwa macho, lazima sasa tukaweze kufanya kila jitihada na kuweka bidii zetu zote kuweza kumngojea Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu dunia hii si makao yetu na si makao yetu ya milele. Nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wakatuambia hapo jana ya kwamba uraia wetu uko juu mbinguni katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na tumaini letu kuu ni siku ambayo Kristo atarudi na kubadilisha miili yetu ya unyonge ili kama mwili, ili miili yetu ya, nayo pia ikaweze kuwa kama mwili wake wa utukufu ambao inaweza kukutana na Mungu Baba Jehova Yahweh uso kwa uso, ana kwa ana. Kwa hivyo basi, hili ni tumaini kubwa ya kwamba sasa sisi sote kama Wakristo tukaweze kutumia tumaini hili basi kufanya uinjilisti na kusaidia pia wengine wakaweze kuweza kujiandaa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa mbinguni. An Nyambura.
1: Kweli kabisa Robin, unapata kutambua ya kwamba ukiwazia jinsi ambavyo hiyo ahadi ya kutukuzwa ni ahadi kuu sana kwetu kama kanisa, na ni upendo mkubwa sana kwamba Mungu ametuahidi haya. Inatupasa tuzingatie na tujiendeleze kwa uhaki na utakatifu, kwa maana unapata kutambua ya kwamba ukianzia katika Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 50 kuendelea hata unapomalizia, unapata kutambua unyakuzi wa kanisa ni tukio ambalo litafanyika katika kufumba na kufumbua kwa udharura sana, na kwa huu dharura hiyo tutabadilishwa na kuwa na mili mpya, mili ambayo haikufi, mili ambayo haisikii magonjwa, mili ambayo haina hisia za hii dunia, mili ambayo itakatifu. Na kwa hiyo hali tutaweza kumwona Yesu jinsi alivyo, tutaweza kufanana na Yesu jinsi alivyo. Na kwa hivyo inatupasa tuzingatie uhaki na utakatifu, tuishi maisha ya kutubu, tuishi kila wakati tukitubu na kutoka kwa dhambi, tuishi maisha yetu tukilenga ufalme wa mbinguni kama vile tuliweza kufikia kutoka katika kitabu cha Mathayo 6 mstari wa 19 hadi 21. Na kwa hiyo kwangu mimi kama mtu binafsi, baada ya kufikia haya, ninachagua kutubu sana na ninachagua kujiendeleza kwa utakatifu na kutoka nje na kufanya uinjilisti. Na ndipo hata asubuhi ya leo tumetoka katika uinjilisti pale katika ile bus stop ya Maziwa wa Megaphone, tukiwahubiria watu kwa ajili ya kwamba watubu na watoke kwa dhambi, kwa maana hakika yale ambayo yanakuja kutokea katika hii dunia ni hali tatanishi sana, hali mbaya sana. Na kwa hivyo ninataka kuchukua fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa kuwatuma manabii wake kuja kutuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi. Huyo amekuwa ni Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi, wako kwenye studio.
0: Asante, asante sana Ann Nyambura kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Asante sana pia kwa mchango wako, asante sana.

0: hakika ni Bwana wetu Yesu Kristo pekee ambaye anatosha duniani na hata mbinguni, mpendwa msikilizaji. Hakika ujumbe wa jana ulikuwa ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho kabisa kabisa kwa kanisa la Kristo, mpendwa msikilizaji. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe sana, Robin.
0: Hallelujah, Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Jina langu ni Hamilton. Nakupigia simu kutoka eneo ya Gambogi. Na Robin, jana ilikuwa ni siku nyingine, siku ambayo pia Bwana amenipenda kanisa sana sana sana, kwa sababu unajua ya kwamba hii ni tunuku tusio stahili, na pia tunafahamu ya kwamba Bwana saa hii amelenga sana mataifa ya ulimwengu. Tangazo la kurudi kwake Masihi linapeperusha kwenye mataifa, dunia mzima inaandaliwa. Kwa hivyo kwanza hata sisi kupata nafasi kwamba Bwana akatenge nafasi kunena na sisi kama kanisa la Kenya na pia kunena mataifa kutokea hapa, ni tunuku kubwa sana ambayo hatuchukulii kimzaha. Na niposa naanza kwa kushukuru sana Mungu Baba wa mbinguni kwa sababu ya kutupenda kiwango hiki na kutuma kwetu Elia kwa nyakati za mwisho aliyeahidi kwenye Biblia, ili kwamba akasaidie kanisa, akatusaidie sisi na kutuonyesha njia ya ufalme wa mbinguni. Nikitokeza tu kipengee ambacho nakumbuka tuliguza moyo wangu sana wakati Mungu alikuwa anafunua hizi siri za mbinguni kwenye kanisa, ni wakati Bwana alileta hili swala nyeti sana, swala la kutukuzwa. Na utakubaliana nami Robin kwamba hili swala na mada hii kutukuzwa ni swala fiche sana kanisani. Hata kabla Mungu atume Elia hatukujua kuhusu kutukuzwa, tulisoma haya maandiko lakini hatukuelewa kwa sababu Biblia haikufunuliwa kwetu. Na Bwana alipoanza kwa kusoma, Roho Mungu akafunua kutoka kwa kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa tatu kuanzia mstari wa pili, aliposema kuhusu kutukuzwa, anasema kwamba wapenzi, marafiki zangu, kwamba sisi ni wana wa Mungu na kile ambacho tutakavyokuwa haijachulishwa kwetu, lakini tunajua jambo moja ya kwamba atakapoonekana sisi tutakuwa kama yeye, kwa sababu tutamuona jinsi alivyo. Na nikashangaa sana yale ambayo nitokezwa pale ya kwamba Bwana anasema ya kwamba katika siku hiyo kutakuwa na mabadiliko makubwa sana, mabadiliko makubwa kwa Wakristo wote ambao hata kama wakati watakuwa wamekufa na wale ambao watakuwa hai bado watabadilishwa mili zao zifanane na Kristo. Na Bwana akawa anatukumbusha ya kwamba ndiposa aite kanisa kwamba marafiki wa Yesu. Kumbe kanisa, Mungu anapotazama anaona kanisa kama rafiki wake Bwana Yesu, kwamba punde tu unapopokea Yesu Kristo, unapokiri kwamba mimi nimeokoka, mimi sasa nimewachana na dhambi, nataka nianze kutembea na Yesu, kwa wewe unafanyika katika jamii ya Kristo, unakuwa mmoja wapo jamii ya Mungu ambaye hapo ndani Yesu ndiye huongoza, kwamba yeye ndiye mzaliwa wa kwanza katika jamii hii. Na kwa hivyo hao ndio ambao Mungu anatazama toka mbinguni, na anasema ya kwamba hao ambao sasa wamefanyika jamii ya Kristo kupitia kwa wokovu, wale ambao sasa anawaita wapenzi, rafiki zangu, ambao sasa wameingia katika jamii ya Kristo, ndio anasema hiyo ndio wakati, huu wakati ndio watakaobadilishwa mili zao hizi za kufa, hizi mili ambazo zimejawa saratani, zimejawa magonjwa. Leo hii umelala chini umegonjeka, mara umekataa kuamka, mara unapitia mateso, mara majaribu mingi. Kumbe hii mili ndiyo sasa anasema mili ya wapenzi itakuwa ni ghafla mvuu, mili itabadilishwa, itafanyika kwa ghafla, kufumba na kufungua jicho. Unasema Hiyo ndio sababu sasa uwe tayari, tuwe tayari sasa, kwa sababu sasa tunajua ya kwamba hii mili itabadilishwa kwa kupumba na kufungua jicho. Anasema kwa kupigwa kwa tarumbeta. Ujumbe ambao ni nyeti kabisa na uamuamsho kwetu sisi kama kanisa Robin.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti sana kwetu kama Wakristo, na linapaswa kuwa litumaini kubwa kwetu na himizo kubwa sana kwetu kuweza sasa kujiandaa, kwa kuzingatia tu suala ya kwamba wakati ambapo wanabii wa Bwana walisema kwamba unyakuzi itafanyika kwa kufumba na kufumbua kwa jicho, waweza kuwazia ni dakika kidogo tu, kumaanisha kwamba hakutakuwa na nafasi ya kujiandaa. Hilo pekee linapaswa kuwa ni himizo kwetu ya kwamba sasa huu ndio wakati ambapo tunapaswa kutumia kujiandaa vyema kwa ajili ya siku hiyo ya kutukuzwa kuingia katika ufalme wa Bwana Arlington.
1: Ni kweli, hapo tu hapo ndipo kuna ujumbe kabisa kwetu sisi kama kanisa, kwa sababu ikiwa itafanyika kwa kufumba na kwa kufumbua jicho mara ghafla, kumaanisha kwamba hakutakuwa na tangazo kwenye redio ama kwenye runinga, sasa mjiandae kwa masaa ya yajayo, masaa mawili ama kwa dakika 30 unaweza tumbu haraka haraka kwa sababu Masihi anakuja. Hapana, anasema huko kubadilishwa kutakuwa kwa kufumba na kwa kufungua jicho kwa haraka. Na Bwana akaleta kwetu hili andiko pia la Wakorintho wa kwanza mlango wa 15 kwa mstari wa 51 kwamba tarumbeta itakapolia. Tarumbeta ambayo tunajua katika Biblia huwa inatumika kupaza sauti kuitanisha mkutano wa kitakatifu. Anasema ndio tarumbeta ambayo itapigwa na kuleta kanisa mbele ya enzi ya Mungu ili kwamba wakapate kumwabudu Jehova. Anasema ya kwamba wakati tu wa tarumbeta, wa kupigwa kwa tarumbeta, kuwa wakati ndipo kutukuzwa kutakapofanyika. Kwamba tarumbeta itakapopiga tu hivi namna hii, na ndivyo mara moja kutukuzwa wa Kristo wapenzi, ambao anasema anawaita wapenzi jamii ya Kikristo, ambao anasema sasa hao ndio familia ya Kristo. Kwa kupigwa kwa tarumbeta punde mili itabadilishwa, watu watatukuzwa, itakuwa vile imekwisha. Hata wale ambao walikuwa wamekufa, bora walikufa ndani ya Kristo, wote hivi nasema itakuwa ni mabadiliko makubwa ya ajabu.
0: Ndio
1: na nikasikia kipengee hiki Robin, kwamba huu unyakuzi, huku kubadilishwa, kutukuzwa ambako Bwana ameleta kwetu sana sana kila wakati, huku kutukuzwa ni kwa wale ambao wako katika nyumba ya Mungu, marafiki wa Mungu.
0: Ndio
1: kwamba hawezi kuwa umeokoka umesema wewe uko katika nyumba ya Mungu, jinsi ambayo unasikia kila mmoja mara mingi unauliza, je, umeokoka? Ya, ungependa kumpokea Yesu? Kila mmoja anasema mimi pia niko na kanisa langu, mimi pia niko katika nyumba ya Mungu. Bwana aliweka wazi ya kwamba hawezi kuwa unaishi kama watu ambao ni maadui wa Mungu, wale ambao hawajaokoka, na kisha pia uko pale unasema pia nawe utauona ufalme wa mbinguni, hadi pia nawe utatukuzwa. Anasema hapana, anasema ukutukuzwa ni wale ambao wako katika nyumba, ambao ni marafiki wake Mungu, ambao wanatii Mungu, wamejitenga na dhambi, wanaishi katika uhaki, wanaishi katika utakatifu. Kwa hivyo tunapo Bwana anapoleta kwetu hili suala la kutukuzwa, ni wakati pia wa kujitafiti. Nilisikia ujumbe huu Robin, nikajiambia kwamba Mungu amenipenda mimi kama binafsi, kama vile alivyopenda kanisa, kwa sababu anakuja kutukumbusha masuala nyeti ambayo mtu anapaswa ukae chini ujitazame kibinafsi. Sasa ufanye utafiti wako kibinafsi kama Mkristo ambaye ameokoka, ambaye anangojea kurudi kwake Masihi, kujiuliza, je, mimi ni jamii ya Kristo? Je, mimi nikijiangalia vile ambavyo naishi, matendo yangu ya kila siku, je, mimi ni rafiki yake Mungu? Kwa sababu ni wale ambao wako kwanza, wako katika nyumba, wanaishi kama Kristo, wamefanyika marafiki wa Kristo. Ni kwamba kila mmoja sasa awe aelewe na kutambua ya kwamba anakuja kuja kwake kwa Kristo anakuja kuchukua wale ambao wanamfuata, wafuasi waaminifu wa Kristo, wafuasi wa Kristo ambao ni waaminifu, ambao hiyo siku watabadilishwa, watageuzwa na kukutana na Masihi pale mawinguni, na kisha itakuwa sasa maisha yao yamebadilika milele.
0: Ndio
1: ujumbe wa kutukuzwa. Nikapata kuelewa ili swala ambalo ni nyeti kabisa katika upendo wake Mungu alipotukumbusha ili swala la kutukuzwa, ambalo ndiyo kini kabisa, kuu kabisa, na kila Mkristo ambaye anaishi hapa duniani napata waelewe ya kwamba ikiwa wewe ni mtainiwa wa huku kutukuzwa, mtainiwa wa kuona kutukuzwa na kuona ufalme wa mbinguni, basi kwako wewe mateso ya hapa duniani ni lazima uishi ukifahamu ya kwamba ikiwa mwili huu utatukuzwa, ikiwa unangojea na kusubiri kabisa kutazamia kule kutukuzwa, basi lazima ukubali mateso ya hapa. Hilo likawa pia ni swala la kusaidia kanisa hili la kizazi hiki, kwa sababu arobe nikiangalia kanisa la kisasa, hata wale tu ambao wameokoka wako kanisani, ni aina watu ambao wanataka tu mazuri kutoka kwa Mungu. Ukimwambia subiri kidogo, jameni mpendwa, tuombe, Mungu hatachelewa. Hata kama inaonekana kana kwamba amekawia, hatachelewa, atatimiza. Hawezi subiri, hawezi kubali mateso hata kidogo. Hata afadhali atumie njia ya mkato, atumie njia nyingine ya kupata kile ambacho anataka, na atupilie nje utakatifu, atupilie nje wokovu wa Kristo. Na Bwana akawa anatimiza na kukumbusha ya kwamba hapana, watahimiwa wa kutukuzwa ni watu ambao wanaelewa ya kwamba huku kutukuzwa ndio kunafanyikia watu ambao wamepitia mateso ya ulimwengu huu, wameangalia dhihaka za ulimwengu huu, wakasema hapana, nikilinganisha dhihaka hizi, nikilinganisha matuzi haya, nikilinganisha mateso ambayo anapitia kazini, nikilinganisha yale ambayo naambiwa kwa sababu nimeokoka, haiwezi toshanishwa na kufananishwa na kutukuzwa ambako ninatazamia. Himizo la ajabu sana katika kanisa wakati kama huu, katika kizazi ambacho sasa hivi wanapenda.
0: Hakika ni himizo kubwa sana kwetu kama kanisa, Huntington, jinsi ambavyo unasema pale. Hakika ujumbe wa jana umefanyika kuwa himizo kubwa sana kwetu kama kanisa la Kristo. Na Mungu Baba Jehova Yawe akawaruhusu wanabii wakuu zaidi sana kukuja kwetu hata usiku wa manane, usiku kabisa, wakiweza kuandaa nafsi zetu na kuandaa mioyo zetu, ili kwamba tusikose ahadi hilo kubwa sana la kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Nisikia hapo jana, wakati ambapo tulikuwa tunafuatilia ujumbe huo nyeti kuhusiana na kutukuzwa, kuingia katika ufalme wa mbinguni, nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana wakasema vyema ya kwamba kutukuzwa ni nguzo kuu ya unyakuzi. Kwa hiyo inahitajika sana sisi kama Wakristo tukaweze kuangazia sana kwa hilo ahadi la kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Na nikasikia vyema ya kwamba kutukuzwa kunapokuwa katika akili zetu na katika mioyo zetu kama Wakristo, inapaswa kutuamrisha kuikimbia hali ya udhaifu ya dunia hii. Udhaifu wote na dhambi zote ambazo ziko hapa ulimwenguni lazima tukaweze kuziondokea na kuachana na kujitenganisha kikamilifu na mambo ya nasa ya hapa ulimwenguni, Huntington. Nikasikia wanabii wa Bwana wakatusomea vyema katika kitabu cha Petro wa pili mlango wa kwanza mstari wa 4. Biblia inasema kwa njia ya mambo hayo ametupatia ahadi kubwa sana na za thamani, ili kupitia hizo mpate kushiriki katika asili ya Mungu ya kuikimbia hali ya uharibifu iliyo duniani inayosababishwa na tamaa mbaya. Waweza angalia tu andiko hilo na unajua agizo ambalo Bwana analeta kwetu kama Wakristo, ya kwamba sasa lazima tukaweze kuondokea na kutoroka. Kwa hakika neno ni kutoroka, kwa hakika kutoroka mambo ya uharibifu ya hapa ulimwenguni. Kasikia Bwana akasema vyema ya kwamba Bwana sasa anaweka kitambulisho kimoja, ya kwamba kadri unavyokimbia hali ya uharibifu ya hapa ulimwenguni ndivyo utakavyotukuzwa. Kumaanisha kwamba the more you run away from sin of this earth, It increases your probability of being glorified, to enter the glorious kingdom of God. Ya kwamba kadri vile ambavyo unavyokimbia hali ya uharibifu ya hapa ulimwenguni, ndivyo utakavyotukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa hivyo kwa ahadi hili, lazima sisi kama Wakristo nasi pia tukaweza kujiandaa vyema kabisa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Lakini swali kwetu ni je, unapoangalia jinsi ambavyo Wakristo tunajiendeleza hapa ulimwenguni, unaona tu hata pale mahali pa kazi, mtu akikuwa tu persecuted kidogo, akiteswa tu kidogo hivi, anakataa sasa kumtii Bwana, anamkana Mungu waziwazi pale. Lakini Bwana anasema kadri vile tutakavyovumilia mateso ya hapa ulimwenguni, ndivyo tunaongeza ile probability yetu ya kuweza kutukuzwa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Kwa hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti, na sisi kama Wakristo lazima tukaweze kutumia nafasi hii kujitenga na uovu wote wa hapa ulimwenguni. Kwa sababu nilisikia kunayo mambo ambayo lazima Mkristo akaweze kufanya ili kwamba akaweze kutukuzwa na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mojawapo ikiwa ni kujitenga na uovu wote wa hapa ulimwenguni. Bwana akatupea mfano kama vile Yosefu katika Biblia. Alitorokea dhambi, alitoroka dhambi kimsingi. Lakini kizazi hiki, ukiweza kuangalia jinsi ambavyo tunajiendeleza katika maisha ya sasa, je, waona kana kwamba Wakristo sasa hivi wanatorokea dhambi kweli? Huntington,
1: nyeti sana Robin, nyeti kabisa. Swala la kutukuzwa ambalo Bwana alichukua muda sana kunena na kusaidia kanisa hili, mimi kama mtu binafsi, nguzo hii kubwa sana katika unyakuzi, sababu tumekuwa tukingojea tukielewa kuhusu unyakuzi, lakini tumefika mahali sasa Bwana anatufungua macho kabisa ya kwamba ni wakati wa kuangazia kutukuzwa, ya kwamba hii inamaanisha ya kwamba ni wakati wa ulimwengu. Kila mmoja ambaye anasema kwamba ameokoka na anasubiri kutukuzwa, kutoroka sana na dhambi za ulimwengu huu. Na vile ambavyo umepeana mfano pale kwamba kipengee kimoja cha wale ambao paswa kusubiri, wanaongojea kutukuzwa, jinsi anavyopaswa kuishi ni kwamba kujitenga na kutoroka kutoka kwa dhambi.
0: Ndio
1: kama mfano ambao uleta kwetu pale Yosefu, ni wazi kabisa kwamba kupitia mbinu zozote zile, kwa sababu unaelewa kuhusu kutukuzwa na unajua udhamana wa kutukuzwa, ahadi ambazo Mungu ameweka katika kutukuzwa, anasema ni ahadi kuu kabisa kuliko chochote ambacho tumewahi ona ulimwenguni. Huwezi linganisha na ahadi ya kutukuzwa na mali za ulimwengu huu na raha za ulimwengu huu na kila kitu ambacho mtu amewahi pata hapa duniani. Anasema sasa ni wakati wa kukimbia, kutoroka kutoka kwa dhambi, kutoka kwa uovu, kutoka kwa dhambi. Na sasa swali ambalo umeuliza linafanyika nyeti sana kwetu kama Kristo, kwa sababu ikiwa hivi ndivyo Mungu anatazamia, anatamani kwamba sisi tukawe, kwamba tukaishi maisha ya kutoroka, hicho ndicho kio kitambulisho chetu, ya kwamba wale ambao wanatukuzwa, wanasubiri kutukuzwa, ni wale ambao katika maisha yao, kwa kila mbinu yao yote, wanatia bidii kuhakikisha kwamba wanatoroka mbali na dhambi. Hicho ndicho kitambulisho chao, ya kwamba wanatoroka na mambo ya ulimwengu huu, yale ambayo yanajaribu sana kubembeleza, ambapo dhambi ni bembelezi sana, yanajaribu sana kubembeleza Kristo na kuwavuta kutokana na Mungu. Kwamba hii kadri inapotoroka dhambi, kadri inaposema hiyo, hata kama inaonekana kwamba kila mtu anaenda mwelekeo huo, hata kama unasema kwamba hiyo chakula cha mchana sasa kila mtu anaenda kule, na unajua vile ambavyo wakifika kule wanaanza kuzungumza labda pale kwenye ofisi, na kila saba mnaenda pamoja kule, mnaenda kukula pamoja, mkifika pale mazungumzo ni ya kisharati, mazungumzo ni ya mizaha pale, unafika mahali mazima pana. Ikiwa sasa mimi ndi mtainiwa kutukuzwa, sasa afadhali mimi napoenda, mimi niende tu, mimi nitajipata hapa ofisini, mimi nitasoma kili yangu, nitasalia hapa. Kwamba kuna hitaji ya maandalizi na kujitenga na kufanya kila juhudi, kufanya kila juhudi kujitenga na kutoroka dhambi. Lakini vile ambavyo nimeulizwa nimeulizwa pale ni mbaya sana, kwa sababu ukitazama kanisa la sasa, Wakristo wa kisasa unajirumia sana, kwa sababu unaona watu ambao wanataka kuishi maisha mara mbili, anataka apendeze ulimwengu, akuwe pamoja na wenzake pale, na wakati ule ule pia anatangaza kwa kinywa chake, anasema bana, mimi ni mtahiriwa wa kutukuzwa, mimi pia nasubiri ufalme wa mbinguni, mimi pia nitukuzwa. Siku ya leo ya kuamkia, siku ya leo asubuhi ilikuwa nyeti sana sana, ilikuwa nyeti sana sana, wakati Bwana amefunga kwetu mara tena na kutuambia wapenzi, ni wakati wa kutoroka dhambi, ni wakati wa kuishi maisha ya kujitenga, kwa sababu huko kutukuzwa hakulinganishi na chochote cha ulimwengu huu. Haijalishi mateso, haijalishi changamoto, changamoto ambayo huuja kwa sababu ya kujitenga. Mifano ambayo tulipewa katika Biblia, nakumbuka umetaja pale Yosefu ambaye alitoroka kutoka kwa dhambi. Nakumbuka Bwana pia akatupa mfano wa Danieli, ya kwamba kwa sababu ya kutukuzwa hakuogopa, hakuogopa hata mfalme, hata mfalme ambaye alikuwa tu sasa amechinja na huo watu pale tayari ya kunajua sasa makali yake, lakini akasema hapana, kwa sababu ya ahadi hii, sababu ya ahadi ya kutukuzwa, siwezi nikakubaliana na dhambi, siwezi nikakubaliana pia kwa sababu ndiye mfalme. Alisimama kidete, akasimama imara, sababu ya kutukuzwa hakuogopa hata kutupwa kwenye tundu la simba. Alisema hapana, simba tu peke yake, kwa sababu ya kutukuzwa akasimama. Lakini ukitazama kizazi hiki, Robin, inajirumia sana, kwa sababu ni watu ambao hata mateso tu kidogo, mateso si ati kiwango cha Danieli ambacho tumesema, mateso tu ya kukataliwa tu kwa sababu umevalia nadhifu kitakatifu, alafu sasa umeitwa majina pale, wameanza kukuangalia, kukutenga. Unaona, Mkristo anakuwa rahisi sana, rahisi sana kukataa Kristo, anakuwa rahisi sana kusema hapana, kama ni hivyo mimi sitaki kukataliwa, anza kubadilisha mavazi mwenendo. Sasa unapata Wakristo ambao sasa kanisani siku ya Jumapili ni watu tofauti, akifika ofisini anakuwa mtu tofauti kabisa. Usiku wa leo ilikuwa ni siku ya uamsho sana, Robin, siku ambayo ya kurudi kwa njia panda, kwa mahali tulipoanzia Ukristo na kujiuliza, je, wakati niliokoka na wakati sasa nimetambua na kujua ukweli kuhusu kutukuzwa, je, nimeishi kulingana na vile mahitaji ya kutukuzwa? Nimejitenga na dhambi? Je, nimefanya juhudi ya kutoroka kila aina ya mitego ya dhambi ya shetani?
0: Hilo ndilo swali ambalo kila mmoja sasa hivi, hilo swali ambalo, na kwa hakika unajua, hilo swali ambalo unauliza ndilo linapaswa kutuelekeza sisi kama Wakristo kwa hakika, Huntington, na kuweza kujua ya kwamba lazima sasa tukaweze kujiandaa vyema kwa ajili ya siku hiyo ya kutukuzwa, kwa sababu hata ukiangalia katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa tano, kiangalia andiko hilo ambalo wanabii wakuu zaidi sana litusomea hapo jana katika ujumbe lile kali sana ambalo lilitujia hapo jana, ya kwamba hata Mungu mwenyewe alitujua kabla hatujaumbwa katika tumbo la mama letu. Waweza kuwazia tu hali hiyo, ya kwamba yeye Mungu mwenyewe alikwisha tujua kitambo. Kiweza kusoma tu hata kitabu cha Warumi mlango wa nane, niruhusu nikaweza kuanzia Warumi mlango wa nane kabla tusome pamoja nawe pia kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi mlango wa nane kuanzia mstari wa 29 hadi 20 na hadi 30. Biblia inasema, kwa maana wale aliyowajua tangu asili aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na mstari wa 30 anasema, na wale aliyowachagua tangu asili hao aliwaita, na wale aliyowaita hao akawahesabia haki, na wale aliyohesabia haki hao akawatukuza. Na ukiangalia pia vile vile katika kitabu cha Yeremia mlango wa kwanza mstari wa tano pale, Andiko ambalo wanabii wakuu zaidi sana walitusomea hapo jana wakati ambapo walikuwa wakituletea ujumbe huu nyeti sana. Biblia inasema, kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nilikutakasa. Nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Tukaelewa vyema kabisa katika andiko, katika maandiko haya, Warumi mlango wa 8 mstari wa 29 hadi 30 pamoja na Yeremia mlango wa 1 mstari wa 5, tukaelewa vyema ya kwamba Mungu alitujua kabla hajatuumba, alitujua kabla hajatuumba na kabla hata ile fetus katika tumbo haijaanza kudevelop pale kwenye tumbo. Alikuwa tayari amekwisha jua tangu asili. Kwa hivyo hakuna vile tunaweza sema ya kwamba hatuwezi kujiandaa kwa ajili ya ahadi hili kubwa sana la kutukuzwa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu imejitokeza wazi ya kwamba Mungu ambaye anakuja kutugeuza alikwisha tujua, na alijua kwamba kunayo siku ambayo tutatukuzwa na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehovah Yahweh Huntington. Hata unapomalizia tafadhali.
1: Ajabu, ajabu sana Robin, ajabu sana. Jinsi ambavyo maandiko haya yanaagiza kila siku, yanaagiza mimi kama Mkristo, yanaagiza sisi ambao tumeokoka. Anasema wazi ya kwamba kumbe Mungu aliona kitambo, alipotuumba tayari alitupangilia, aliweka mipango tayari kitambo. Kwanza akatuweka tuwe katika mfano wa mwanawe, ya kwamba yeye awe aliye wa kwanza miongoni mwetu sisi ndugu zake. Alikuwa anasema ya kwamba wale ambao alitupangia kutangia mwanzo, wale ambao aliwapangia kutangia mwanzo aliwaita, na kisha ambao ni sisi kanisa anaozungumzia, baada ya kuwaita pia akawahesabia haki.
0: Ndio.
1: Na pia akawatukuza. Kumbe Mungu alijua kwamba wakati na majira yatafika kama haya, ambapo watu ambao wanaitanishwa na jina lake, watu ambao wameokoka watatambua, watajigundua na jua kwamba hapana, kumbe mimi nilipangiliwa tangu mwanzo. Kumbe kabla Mungu atuumbe, anasema kwamba kabla nikuumbe katika tumbo la mama yako, mimi nilikujua tayari, kabla hata uzaliwe nilikutenga, nami nikakuteua. Sasa wale ambao yeye ni wokovu umetuangazia, huu ni mwito kwangu mimi, nachukulia Robin kwamba ni mwito wa maandalizi ya kutukuzwa, kwa sababu neno la Mungu ni kweli, neno la Mungu liyosema. Ni mwito kwa kindi kuhakikisha ya kwamba sasa, kwa sababu ya ahadi hii yake Mungu Baba, kwa sababu ya ahadi ya huu kutukuzwa kwake Mungu kwangu mimi, sasa ni wakati wa kutia juhudi. Hii inapaswa kuwa ni himizo kwa kila Mkristo, kwa kila mtu ambaye ameokoka, napata kuwa ndiyo sababu ya kutusukuma na kuhakikisha ya kwamba ikiwa kutukuzwa kulihakikishwa na Mungu Baba, na ikiwa kutukuzwa inanisubiri, basi maagizo ya kutukuzwa yanapaswa nifanye vipi? Ikiwa kuna wakati wa kujiandaa zaidi, ikiwa kuna wakati wa kutafuta uso wa Mungu zaidi, ikiwa kuna wakati wa kujitenga zaidi na dhambi, kuna wakati wa kutoroka dhambi, Robin, basi huu ndio wakati. Usiku wa jana ulikuwa ni usiku mzito kabisa kwa kanisa, wakati Mungu alichukua muda wake kabisa kuingia ndani ya maandiko, ita maana ya kutukuzwa, kulipenda kanisa kiwango kingine, kuambia tafadhali, tafadhali jueni ya kwamba Mungu alipanga kuanzia mwanzo. Na sasa wakati huo, tazama, unabii wote umetimizwa. Elia sasa yuko hapa duniani, Elia aliye aidiwa katika Biblia. Sasa tumeona unabii zake zikitimizwa kwa herufi kila wakati wanapokuja kwetu. Jinsi ambavyo hizi ahadi, hizi unabii ambazo wanatakuwa zinatimizwa kwa herufi, vivyo hivyo jinsi ambavyo Mungu amemwonyesha kanisa likitukuzwa, Mungu ameonyesha wanapoingia mbinguni, ameonyesha hizi unabii zote za Biblia, basi vivyo hivyo ndivyo siku moja itakuwa kama siku ya kawaida, watu wakiwa ofisini, watu wakiwa kazini, wengine wakiwa katika shughuli zao, basi kutukuzwa katika kufungwa na kufungua jicho kutukuza kutatendeka. Hebu ni wakati wa kujitafiti na ni wakati wa kubadilisha, kubadili mwenendo, wakati wa kutoroka dhambi, wakati wa kutembea katika haki hasa zaidi, wakati wa kutumikia Mungu zaidi. Nacho pia nimeweka ni kwamba wakati wa kufikia watu wengi hata zaidi. Ujumbe mzito sana kwetu kama kanisa la Mungu.
0: Hakika ulikuwa ni ujumbe mzito sana kwetu kama kanisa la Kristo, na lazima sasa tukaweze kutumia nafasi hii kuweza kujiandaa vyema na kuweza pia kufikia wengine na kuwakaribisha katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Asante sana pale Huntington.

0: kuja kwa sababu ya kutuma mwanawe mpendwa Yesu Kristo msalabani, na ambaye baada ya kukomboa na kuliokoa kanisa, kufungua mlango wa wokovu, kumwaga damu yake, akasema ya kwamba atarudi tena kutuchukua, atatutukuza licha ya changamoto tunazopitia. Asante sana Bwana Yesu Kristo kwa sababu ya msalaba, na wakati ambapo sasa umekaribia sana wakati wa kutukuzwa, akapenda kanisa kabisa, akatuma Elia katika majira yetu, katika kizazi hiki, sababu wengi walisubiri Elia akuzwa katika kizazi chao, lakini tazama sisi tukapendwa, Elia akarudi katika kizazi hiki. Tumeona kwa macho yetu akitembea miongoni mwetu, akiandaa kanisa, akilifundisha kanisa na kuandaa kwa sababu ya kutukuzwa. Na hivyo Robin, nashukuru Mungu sana, nakushukuru manabii wake sana, na hii leo hii Ijumaa pia ni siku pia ya kufikia wengi katika ibada ya extravaganza. Leo hii tunakutana pale katika mechi wa Gambogi, mechi nzima leo hii tunakutana Gambogi katika extravaganza, kwenda tu mbele za Bwana katika soko kuabudu Bwana, kuinua mikono yetu juu na kumwabudu kabisa kabisa, na kisha baadaye kuelekeza watu katika Yesu Kristo. Hivyo hiyo ndio ratiba. Hapo jana tulikuwa pande ule wa Masana, ambapo baada ya injili tuliona watu wengi wakijitokeza, wakisimama mbele na kumpokea Yesu, kutangaza wazi wazi ndio vivyo ambao Bwana ametuletea. Tunafanya kila juhudi upande huu ya kwamba tukaweze pia kuwafikia wengi, kwa sababu tunajamini kutukuzwa ndio hii kumekaribia na kunaonekana mlangoni. Na baada ya hiyo ibada ya waganga, pia tutakuwa na mkesha mkubwa sana pale kwenye mlango mkuu ya Gambogi, ili tu kungojea Bwana, ili kutafuta Bwana. Baada ya kusikia jumbe kama huu, Robin, hatuwezi kuangukia vile tulivyo, lazima tubadili mwenendo, hata uko wetu lazima tutie juhudi hata zaidi. Kwa hivyo tunaisovaganza pale Gambogi, na baada yake ya hiyo ibada kuu na mkesha mkubwa sana pale kwenye madhabahu makuu ya Gambogi. Nashukuru Mungu Baba sana kwa kumtuma Yesu, na baadaye akatuma Elia anayeandaa kanisa kwa sababu ya kurudi kwake Masihi. Asanteni sana baba zangu na mbana zangu. Jina langu ni Hamilton kutoka madhabahu makuu ya Gambogi, eneo la Misi, kwako kwenye sugurugu.
1: Asante, asante sana Hannington kutoka Gambogi, madhabahu makuu ya Gambogi kule Hamisi region. Asante sana pia kwa mchango wako.

0: Hakika huu ndio wakati wa kumwambia Bwana wetu Yesu Kristo kwamba tumemkubali maishani mwetu akaweze kutuelekeza kwa kila jambo, mpendwa msikilizaji. Na kwa hakika huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba nasi pia tumejitenga na uovu wote, kwa sababu tulisikia vyema hapo jana ya kwamba ili kuweza kutukuzwa lazima tukaweze kujitenga na anasa zote za hapa ulimwenguni na kuchagua kumpendeza Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Tunapoendelea, Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe sana milele na milele. Robi, ninazungumza na Kusena kutoka madhabahu ya Buruburu hapa Nairobi. Na kwangu pia mimi nilipata kusikiliza ujumbe huo. Ujumbe mzito sana sana sana.

0: kubadilishwa kwa kuso wa dunia milele na milele, kwa sababu ahadi hii ya kutukuzwa inakuja na jukumu kubwa kabisa kwa Mkristo, ya kwamba sisi wa Kristo, sisi waumini ambao tunatarajia angaa siku moja tupate kuingia katika ufalme wa mbinguni, ni sharti tujue kwamba tuna jukumu la kutekeleza kila kuchao, kila siku baada ya siku, ya kwamba sisi wa Kristo ambao tunaishi hapa duniani hatustahili tu kuishi tukisema kwamba kuna unyakuzi wetu, unyakuzi utafanyika, kuna siku ya unyakuzi inakuja. Hapana, hili tendo la unyakuzi, tukio hili la unyakuzi linakuja na jukumu kubwa sana, ya kwamba tupate kushikilia usafi, usafi wa Mkristo, tupate kushikilia na kuendeleza usafi kama sisi wa Kristo, tukitazamia sana siku hiyo, tukijua kwamba tunalo jukumu kubwa la tume ya kufikia watu, kufanya uinjilisti kila siku, kuwafikia wale ambao hawajamtambua Mungu na kukweza hofu ya Mungu na kupata kwa kuzingatia yale matakwa ya lazima, mahitaji ya lazima ya Mungu. Na Roho wa Bwana akatuelezea kwamba yale mahitaji ya lazima ya Mungu ni hofu ya Mungu, kuishi kwa utakatifu, kuzingatia uhaki, kuwa na mtazamo wa kibinguni.
1: Ndio.
0: Kuishi maisha yetu tukimsubiri Kristo kila wakati, kwa sababu tukio hili litatendeka kighafla, pasipo kujulishwa, pasipo kujua. Tutaamka tu asubuhi moja tu, kama asubuhi ya leo tunaelekea biashara, kama ni walimu wanaingia pale madarasani, wengine pale wakiwa madrasani wakisahihisha vitabu vya wanafunzi, alafu kisha tukio hilo linatendeka tu wakati wa Kristo, wanajiendeleza tu kikawaida hapa duniani. Robo,
1: hakika ulikuwa ni ujumbe wenye mwamsho mkubwa zaidi kwetu kama kizazi na kama Wakristo ambao tunajiandaa kwa ajili ya kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, na aswa kwetu sisi ambao tumekwisha pata ahadi hili na tumaini hili kubwa sana kuhusiana na kutukuzwa, miili yetu kugeuzwa na kuweza kupewa mwili ambao umetukuzwa, mwili ambao unaweza sasa kukutana na Mungu Baba Jehova Yahweh uso kwa uso, ana kwa ana. Nikasikia vyema ya kwamba katika ujumbe ule ambao tuliweza kuletewa hapo jana, wanabii wakuu zaidi sana Mungu Baba Jehova Yahweh akitufahamisha vyema ya kwamba ili Mkristo aweze kutukuzwa, kunayo mambo kadhaa wa kadha ambayo lazima akaweze kufanya. Mojawapo ikuwa ni kujitenga na anasa na ulimwengu wote, na kuweza kuchagua za kujiwekea hazina katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Lakini nilisikia vyema kwa ya kwamba hata katika kitabu cha Tito mlango wa pili mstari wa 13 ya kwamba hatua ya mwisho katika mchakato ni kutukuzwa, katika mchakato ya Wakristo ni kutukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Biblia inasema katika kitabu cha Tito mlango wa pili mstari wa 13 na 14 inasema, tukilitazamia tumaini lenye baraka na kufunuliwa kwa utukufu kwa Mungu wetu mkuu na mwokozi wetu Yesu Kristo, ambaye alijitoa mwenyewe kwa ajili yetu ili atukomboe na uovu wote na kujisafishia watu walio wake wenyewe, walio na bidii katika kutenda mema. Kasikia vyema kwamba wanabii wa Bwana wakatuelezea vyema kama Wakristo, siku ya unyakuzi itakapotokea, Yesu atatokea angani kwa ushindi, akiwa na mfalme mshindi wa utukufu, na kwa sasa anataji, atatokea kama mfalme wa ushindi, atapeleka kanisa katika nyumba ya Baba yake ambayo aliahidi katika kitabu cha Yohana mlango wa 14 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa tatu, ya kwamba anaenda kutuandalia makao na atarudi kutuchukua na kutupeleka katika nyumba ya Baba yake juu mbinguni. Lakini katika mchakato huo atawafufua wafu waliokufa katika utakatifu na kuwabadilisha walio hai wote na kuwageuza na kuwapea miili ya utukufu. Tukio hilo linatokea juu angani, hata kanyaga hapa ulimwenguni, hata kanyaga hapa duniani. Kwa hivyo nikasikia vyema ya kwamba sasa hivi ni wakati wa kujiandaa vyema, kwa sababu itakapofika siku hiyo hakutakuwa na wakati wa kujiandaa

0: ajili ya kutukuzwa kuingia katika ufalme wa mbinguni, hakutakuwa hata na wakati wa kutubu dhambi zako. Kwa hivyo inamaanisha kwamba huu ndio wakati wa kujitenga na udhaifu wa maisha haya. Na huu ndio wakati wa kujitenga na mambo yote ya hapa ulimwenguni, kwa sababu tulisikia vyema kwamba katika hilo ahadi mwili ambao tutapata ni mwili usio na magonjwa, mwili ambao hauna udhaifu wa maisha haya, mwili usio na uchovu. Unamwabudu Bwana milele na milele bila kuchoka. Waweza kuwazia tu mwili ambao unaweza kusimama hapo, unainua mikono yako, unamwabudu Bwana milele milele na milele. Na najua milele inamaanisha kwamba kadri vile Bwana wetu Yesu Kristo anaishi bila kuchoka. Hivyo basi, ili napaswa liwe himizo kwetu kama Wakristo, tukaweze kuchagua kumpendeza Bwana na kumheshimu na kuweza kumtukuza milele na milele katika maisha yetu. Trufena,
1: ukweli kabisa Robin, ninakubaliana nawe kabisa kwamba mwili huu tunastahili kutunza, kwa sababu Roho Bwana alipata kutuambia hapo jana kwa mkia asubuhi ya leo kwamba tunapaswa kulinda mwili huu, kwa sababu mwili huu ndio ambao utageuzwa. Hauwezi kuharibu katika dhambi, katika anasa za dunia hii, ili hali unatazamia kuja kwake Kristo. Kwa hivyo inakuja na jukumu kwetu sisi kama Wakristo, tupate kuutunza mwili huu, mwili ambao utatukuzwa katika siku hiyo, kwamba kutukuzwa ndio itakuwa ndio ukamilifu wetu siku hiyo. Sasa hivi hatujakamilishwa, unapata kwamba mwili huu ungali na dhambi, ungali mdhaifu, magonjwa, lakini wakati siku hiyo inafika ya unyakuzi, Mungu Baba Yesu Kristo mwenyewe anageuza mwili huu na kuupatia, na tukasikia kwamba sisi hatuna uwezo wa kubadilisha mwili huu katika kugeuzwa. Tunashiriki tu katika kugeuzwa kwa Kristo, maanake tukio hilo ni la Kristo. Kwa hivyo sisi tunapata kushiriki na kupata mwili mpya, mwili ambao hauna dhambi, mwili ambao una ushirika na Roho Mtakatifu kikamilifu. Na hivyo basi tunapaswa kujiandaa kila wakati, kila siku. Wakati Roho wa Bwana alitusomea pale katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wa 36 ya kwamba kwa habari ya siku ile na saa hakuna ajuaye, hata malaika walio mbinguni wala Mwana, ila tu Baba peke yake. Kwa hivyo inastahili kuamurisha jinsi ambavyo tunajiendeleza kila siku, ya kwamba wakati tunaamuka asubuhi hivi tumepewa kibali cha kuishi, tunastahili kutazama maisha yetu na kuona ya jinsi tunastahili kutukuza Kristo katika maisha yetu, kila saa, kila dakika, kila sekunde, tukiishi tukitazamia siku hiyo. Maanake siku hiyo wakati inagonga tu hivi, inagonga pasipo kujua. Lakini iwapo kama Mkristo wewe pamoja nami tumekuwa tukijiandaa kwa ajili ya siku hiyo, basi tunastahili kuwa tunaishi kama mwanga. Nikasikia Roho wa Bwana akisema tunastahili kuishi kama mwanga katika ahadi hiyo, tunaishi kuishi kama mwanga, tukifahamu kwamba maisha ya Mkristo yameambatanishwa na mateso, ya kwamba iwapo wewe ni Mkristo ambao unatazamia kuingia katika ufalme huo, unastahili kutambua kwamba kuteseka ni lazima. Lazima utesekee msalaba, lazima utesekee. Unapochukua msalaba wa Yesu, basi ni lazima utesekee na kukubali kwamba mateso ni ya lazima na yana faida zake. Na faida za mateso katika Kristo ni kutukuzwa. Na faida hiyo haiwezi kulinganishwa na chochote, haiwezi kulinganishwa na chochote kile ambacho tunapitia hapa duniani, kwa sababu mateso huja kutujaribu sisi kama Wakristo na kutusaidia kusimama imara. Na nikasikia wakati Roho wa Bwana alitusomea pale katika kitabu cha Warumi 8 mstari wa 17-18 ya kwamba tunastahili kutazamia kutukuzwa na kuelewa kwamba mateso katika Kristo ya hapa duniani hayawezi kudumu milele. Kwa hiyo inastahili kuwa kama motisha, motisha ya kuishi maisha yaliyo matakatifu, maisha ya kumcha Mungu.
0: Lakini unajua inashangaza sana Trofena, hata unaposema hiyo hoja ambayo uliweza kutoa katika ujumbe huo nyeti sana ambayo inatuelekeza kwa ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, inashangaza sana katika kizazi hiki ya kwamba kunao Wakristo ambao wakipata tu ugonjwa hata kama ni malaria wanaanza kusema eti ya kwamba Mungu amewaacha. Lakini kutokana na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kupata pale jana, Bwana anasema kwamba haijalishi mateso ambayo tunapitia sasa hapa ulimwenguni kwa sababu ya magonjwa ama mambo mengine hapa ulimwenguni, mateso ya kuteswa labda na familia ama labda kuteswa pale kazini, haijalishi hayo yote, kwa sababu Bwana anasema kwamba tutapokea kufanywa upya tena, tutapokea kufanywa upya katika Kristo Yesu. Na Bwana anasema kwamba ni mwili, huo mwili ambao tutapokea, mwili ambao umetukuzwa, ni mwili wa kimwili lakini umetawaliwa kabisa na Roho Mtakatifu. Mwili huo unafurahia kutoweza kudhurika, hauwezi kudhurika, kumaanisha kwamba hauwezi kuharibika kwa njia yoyote ile. Maana yake ni kwamba mwili huo hauruhusu magonjwa kupenya, hakuna gonjwa lolote ambalo linaweza kupenya. Kwa wakati ambapo tuko na magonjwa hapo, unasikia kwamba saratani, kuna magonjwa mengi ambayo yanasumbua, kuna diabetes, kisukari ambayo inasumbua. Lakini Bwana anatuahidi sasa kunao mwili mwingine ambao unakuja, ya kwamba hakuna hata magonjwa ambayo yanaweza kupenya ndani ya huo mwili, na ni mwili usio na mabadiliko ya hisia yasiyodhibitiwa, maanisha ya kwamba hauhisi, hauna hisia yoyote ya ile hisia za mabadiliko. Na nikasikia Roho Bwana akatuambia kwamba tutakuwa na kuondolewa kabisa kwa dhambi. Huo mwili utakuwa ambao umeondolewa kikamilifu na dhambi, na kuondolewa kabisa na tamaa mbaya za hapa ulimwenguni, na kuondolewa kikamilifu na uharibifu wote, kuondolewa kikamilifu kwa mwelekeo wa kutenda dhambi. Kumaanisha kwamba iwapo hapa ulimwenguni tuko na mwili ambao unaweza kutuelekeza kutenda dhambi, basi Bwana anaahidi ya kwamba kunao mwili mwingine ambao hautakuwa una huo mwelekeo wa kutenda dhambi, kumaanisha kwamba hauna msukumo wa kutuelekeza kwa dhambi. Kwa hivyo basi Bwana anatuhimiza ya kwamba sasa lazima tukaweze kujiandaa vyema na kutunza miili hii, kwa sababu ni miili hii ambayo tuko nayo ndiyo ambayo Bwana atakuja na kuweza kuitukuza na kutuingiza katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Trufena, hata unapomalizia tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, kweli kabisa Robin, nimekupata jema kabisa ya kwamba mwili huu ni mwili mdhaifu. Mwili ambao tunaishi nao sasa hivi ni mwili mdhaifu sana. Wakati mwingine unagongwa na maradhi na magonjwa, unapigwa na saratani, unapigwa na msukumo wa damu, na unapata kwamba ni mwili ambao uko na udhaifu mwingi sana. Lakini ahadi ambayo tumepewa kama Wakristo kwamba tutaupokea mwili mpya, mwili ambao hauwezi, hauna ile athari ya dhambi, ina ukamilifu katika Kristo, ukamilifu katika Roho, ukamilifu wa Mungu mwenyewe. Kwa hivyo ni ahadi kubwa sana ambayo tunastahili kuitazamia kabisa, kwa sababu nilipata vyema kabisa hata ninapomalizia ya kwamba wakati tunakwepa ufisadi wa maisha haya, ufisadi wa dunia hii, basi tutafurahia tukio hilo la kutukuzwa. Tutafurahia kutukuzwa katika Kristo, na yatupasa basi kila wakati, jinsi ambavyo Danieli na Danieli katika Biblia alipoona tu yale ambayo yatatokea katika dunia hii na yale mateso katika dhiki, moyo wake ulitononeka sana, ulisumbuka sana, akatononeka moyoni mwake zaidi. Na kwa hivyo swali likaja kwetu kama Wakristo, wakati tunaona wanabii wa Mungu wamepata kunena kuhusiana na unabii nyingi sana, na nabii hizi zimetimilizwa machoni petu kama Wakristo. Kwa mfano nikitaja tu kwa kumalizia, zile vita kati ya Israeli na Iran, tunaona yale machinjo ambayo yanafanyika pale Gaza, zile vita ambayo vinatendeka pale Lebanoni, tukaambiwa kwamba sisi kama Wakristo ambao tumeona matukio kama hayo, nabii za Mungu zimetimilizwa machoni petu, basi anastahili kutuelekeza kwamba hapa duniani si nyumbani kwetu, katika kitabu cha Wafilipi 3:20-21 ya kwamba sisi tuna uraia wa mbinguni, uraia wetu si wa hapa duniani. Kwa hivyo yatupasa tuishi tukiekeza azina yetu binguni, tukieka lengo letu binguni, tukiishi tukijua kwamba hapa duniani sisi ni wasafiri tu, kwamba tunaondoka siku moja itafika na tutaondoka hapa duniani, basi hatupasa kuishi maisha yaliyo ya utakatifu, maisha ya kumcha Mungu, maisha ya uhaki kila siku, kila dakika, kila saa. Na kwa hivyo kwangu mimi kama mtu binafsi nilifanya uamuzi sahihi kabisa kwamba sitafanya mzaha na wokovu ambao nimepewa kwa gharama kubwa namna hii, na ahadi kubwa ambao tumepewa na Kristo, kwa sababu haiwezi kufananisha na chochote kile. Kwa hivyo mimi nimefanya uamuzi mkubwa kabisa wa kupata kumtukuza Kristo katika maisha yangu, nikimcha Mungu katika kila siku, nikimwomba Bwana nisaidie kwamba niwe wa kututemekea siku hii ambayo itagonga dunia. Robin, ninashukuru sana Mungu mkuu mwenyezi wa mbinguni ya kwamba hata kwa ratiba ambayo imesogamana sana na wanabii wa Bwana, jinsi ambavyo tumeona wametoka kijuzi Botswana, hata pasipo kupumzika ndo hao siku baada nyingine, hata katika usiku wa manane wanapigania sana nafsi zetu kama Wakristo, kama kizazi, ya kwamba angaa siku moja, wakati siku hiyo itagonga, tupate kuingia katika ufalme wa mbinguni. Manake jehanamu hatuwezi kustahimili, na ndio sababu ninalilia Bwana sana apate kunisaidia, nijaze na Roho Mtakatifu, niwe mwangalifu sana katika safari hii ya kuelekea mbinguni. Robin huyu amekuwa Sufena kutoka madhabahu ya Bwana hapa, madhabahu ya Buruburu Nairobi, hata ninaporejesha kwenye studio. Robin, asante.
0: Asante, asante sana Trofena kutoka madhabahu ya Buruburu. Asante sana pia kwa kuweza kuchangia. Asante sana kwa kiki.

Tunapoendelea mpendo msikilizaji, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyo ni Victor Masharia kutoka chuo kikuu cha Nairobi, behewa la Chiromo. Na unasema kwamba ni ujumbe wenye nguvu sana ambao tumepokea leo kuhusu mojawapo ya alama kuu ya siku ya unyakuzi, siku ambayo Bwana ameahidi kulitukuza kanisa linalosimama kwa uaminifu pamoja na Yesu na kujiepusha na upotovu wa ulimwengu huu kwa kutupatia miili ya utukufu. Nasema kwamba ili tuweze kusimama mbele za Mungu Baba Jehova Yawe na kumuabudu milele. Nasema kwamba nguzo hii ya kutukuzwa ambayo ni siku ya ukombozi, kwa ukombozi wa kamilifu kutoka kwa dhambi, ni tumaini kuu sana kwetu katika saa hii nyeti ambayo tuko katika ukingo wa kurudi kwa Masihi. Nasema kwamba inatutia moyo kuvumilia mateso ya ulimwengu huu na kutafuta utakaso kwa kukumbatia toba na utakatifu, ili tuweze kupokea miili ya utukufu kama ile mwili wa Kristo Yesu, miili ambayo haitakuwa chini ya mipaka ya udhaifu, miili, na unasema kwamba miili ambayo imeshinda dhambi na tamaa zote za hapa ulimwenguni. Unasema kwamba unamshukuru Bwana sana kwa kuwaruhusu wanabii wake wawili wakuu zaidi sana kutisha kuja kwetu na ujumbe huu mkubwa sana wa mwamsho, ili kwamba kutusaidia kuwa tayari kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale Victor Masharia kutoka chuo kikuu cha Nairobi, behewa la Chiromo. Asante sana. Ujumbe wako pia hapa, huyu ni Julia Bolo. Nimepokea pia ujumbe wako, Julia Bolo, mwanafunzi wa chuo kikuu, chuo cha taifa cha ufundi ya Mawego. Unasema kwamba unafuatilia pia ibada ya Swahili ambayo inabariki sana moyo wako asubuhi hii ya leo, ukitafakari ujumbe ambao tulipokea hapo jana. Unasema kwamba kwa hakika ilikuwa ni ujumbe nyeti sana, haswa kwa kizazi hiki ambao Bwana mwenyewe anazungumza kwa kanisa la Kristo. Nasema kwanza ungependa kumshukuru Mungu Baba Jehova Yawe kwa kutupenda kama kanisa, maana hapo awali kanisa lilikuwa limepoteza mwelekeo kabisa na matumaini, lakini sasa tumaini limeweza kurejeshwa katika kanisa la Kristo. Nasema kwamba kitu ambayo iliuguza moyo wako sana kwa ujumbe ule nyeti sana ni kwamba unapoishi maisha yako ukilenga utukufu ulioahidiwa, basi mateso ni lazima nasema kwamba basi mateso lazima ifanyike na ni ya muda mfupi tu, na ndio sababu tunapaswa nasema kwamba ndio sababu tunapaswa kulinda wokovu wetu na kustahimili mateso mpaka mwisho. Unasema kwamba tulielezewa kwamba siku hiyo ya unyakuzi kuna madhara ya matokeo ambayo itafanyika, na tunapaswa kuishi maisha yetu sasa tukilenga Yesu Kristo ili tukapate kutukuzwa. Unasema kwamba ilikuwa ni ujumbe mzito sana, haswa tukiweza kuwazia ya kwamba tulikuzwa ndio kutukuzwa ndio hatua katika mchakato wa ukombozi. Asante sana. Unasema kwamba ombi lako ni kwamba Bwana akusaidie katika wokovu wako, ukaweze kujitenga na kulenga katika kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana. Huyo ni mwanafunzi wa chuo cha kitaifa cha ufundi cha Mawego. Asante sana pale Julia Bolo.

0: Ujumbe wako hapa pia, huyu ni Cynthia, unatuandikia kutoka Ngumo, Philadelphia. Unasema kwamba unafuatilia kipindi cha Swahili ukiwa kazini, na ujumbe tuliopokea usiku uliopita ni mkuu sana kuhusiana na kutukuzwa, ya kwamba siku ya kutukuzwa ni siku ya unyakuzi ambapo tutakuwa na miili kama ya Kristo. Kifo na dhambi itashindwa kikamilifu kwa siku hiyo. Asante sana Cynthia, ukituandikia kutoka Ngumo, Philadelphia. Asante sana. Tunapoendelea, Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana Robin.
0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, karibu sana.
1: Amen. Huyu ni Damari Samana kutoka Turkana Kusini. Robin, wakika Robin, imekuwa ni ujumbe mkuu sana sana iliyopokea asubuhi ya leo. Imekuwa ujumbe wa mwamsho mkubwa mkubwa sana sana, wakati Jehova Yahwe ameweza kutupatia matumaini, kuwa na ile ujasiri na kumtafuta Bwana katika haki, kwa sababu matumaini ambayo Bwana ametupatia usiku kwa mkea leo Robin, kwa hakika ni matumaini ya kipekee. Kwa hakika nimekuja kutambua ya kwamba kwa hakika ni wenye haki tu watanyakuliwa, ni wale watendao katika nuru, wale watendao katika nuru ya Bwana, wale ambao wamekubali kupitia yote katika ulimwengu huu, ili kwamba wakati Bwana Yesu Kristo atakaporudi waweze kunyakuliwa kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu wakati Bwana mtakatifu wa Mungu alikuwa anatimiza katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 4 mlango wa 16 akisema ya kwamba kwa maana Bwana Mungu mwenyewe atashuka kutoka mbinguni akitoa amri kwa sauti kuu pamoja na sauti ya malaika mkuu na sauti ya tarumbeta ya Mungu, na waliokufa wakiwa katika Kristo watafufuka kwanza. Anasema ya kwamba baada ya hiyo tulio hai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja naye katika mawingu ili kumlaki mpaka hewani, hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Hiyo ya kwamba hiyo farijianeni kwa maneno haya. Kwa hakika ni ujumbe wa unabii tuliopokea, kwa sababu wakati Jehova mwenyewe atashuka kutoka mbinguni, jameni, tunaona ya kwamba atakuja na nguvu, atakuja na utukufu, atakuja na mamlaka yote, atakuja tena kama mtoto ambaye alizaliwa katika hori la ng'ombe. Hapana, atakuja na nguvu na utukufu wote, ya kwamba atakuja kunyakua wale ambao walitembea kwa uhaki, wale ambao walitembea kwa utakatifu, wale ambao walishiriki mateso, kwa sababu hapa kuna kushiriki mateso. Jana wakati Bwana alikuwa ananena mahali ambapo iliniguza moyo, ya kwamba wakati umeamua kutembea katika njia hii ya utakatifu, lazima utateswa, lazima utapitia, kwa sababu kwa ajili ya mwili wa utukufu ambao iko hapa mbele, kwa sababu tutavikwa mwili wa utukufu, mwili wa utukufu ambao uko hapa mbele. Ni matumaini ya aina gani, Robin?
0: Hakika ni tumaini kubwa sana ambalo tuliweza kupewa hapo jana, na tumaini kubwa zaidi sana ambayo tumeweza kupewa kama kanisa la Kristo, kama waumini ambao tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo, ili kututukuza, ili kama tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Lakini jambo ambalo lilijitokeza wazi na bayana kabisa katika ujumbe wao ambao tulipokea hapo jana, Damaris Amana, ni kwamba, na jambo ambalo lilinishangaza sana ni kwamba Bwana Mungu Jehova Yahweh alikwisha tujua, na alikwisha jua kwamba atatutukuza hata kabla tukaweza kuumbwa katika tumbo la mama yetu. Ukiweza kuangalia kitabu cha Yeremia mlango wa 5 pale mstari wa kwanza, na pia kitabu cha Warumi mlango wa 8, ilikuwa ya kushangaza sana ya kwamba Mungu ambaye anakuja kututukuza na ambaye ameandaa nguvu mingi ili kwamba kutukuza miili yetu, alikwisha kutujua kitambo hata kabla tukaweza kuumbwa katika tumbo la mama yetu. Ni ya kushangaza sana, na hivyo basi hilo ni himizo kubwa sana kwetu ya kwamba yeye yule ambaye anakuja kututukuza amekwisha tujua kitambo. Na hivyo basi letu kwetu sisi ni kujiandaa tu vyema katika utakatifu na kujitenga kikamilifu kutoka kwa dhambi. Kwa sababu nilisikia vyema ya kwamba wanabii wa Bwana alituambia vyema ya kwamba ili kwamba ukaweze kutukuzwa lazima ukaweze kujitenga na mambo ya hapa ulimwenguni, kujitenga na dunia na kujitenga na dhambi. Damaris Hamana,
1: ni kweli kabisa, wakati ndio huu. Bila nasema kweli, kama kitabu cha Yeremia kabla mlango wa tano hapo kwa hakika Bwana alikwisha tujua kabla hata tuzaliwe, kabla hata tuingie katika tumbo la mama zetu alishatujua. Ni wakati wa kukaza mwendo kabisa, kutambua ya kwamba kwa hakika Mungu ametuita katika uhaki. Mungu ajetuitia uchafu wa dunia hii, ajetuita sisi kutembea katika giza, ama ajetuita ili tuweze kufumbua? Hapana, alitujua na ya kwamba anataka sisi tutembee katika njia. Angalia sasa mwamsho mkubwa kiasi hii ambaye Bwana anatuletea kila wakati, kwa sababu juzi mafundisho ya juzi kwa mchendanga subuhi, unaona ya kwamba manabii wa Bwana walikuwa wanauliza ya kwamba, je, hata wakati mnamgojea Mesaya, wakati mnamgojea Jehova yawe kuja kuchukua kanisa kweli, mnadhani ya kwamba Mungu Baba anakuja namna gani? Anakuja kwa nguvu na utukufu wake, na ya kwamba kuna kazi lazima tufanye. Unafaa kutembea kwa uhaki na kuhakikisha ya kwamba hata leo subuhi wakati ametuambia ya kwamba kwa hakika umilima wetu ama ili utukufu tunao kwa wakati huu, kwa sababu hatutembei tena katika giza, tunafaa kutembea katika nuru ili tuweze kutembea pamoja na huo utukufu. Kwa hakika Bwana ametusaidia sana sana. Unapoona kanisa bila inaandaliwa sahihi, kanisa linaandaliwa yaani inaandaliwa hata wakati unapokea ujumbe huo kwa hofu nyingi sana sana, kwa sababu unaona ya kwamba jinsi Bwana ametembelea kanisa kwa njia kuu, na unaangalia ujumbe inapatana na mtembelea mkuu sana ambaye tunaona kwa wakati huu. Katika wakati huu yale tunaona na kuyashuhudia mambo mazito sana ambayo tunaona, mambo mazito ambayo tunashuhudia hata kulingana na mtembeleo ambao ulikuwa kule sana. Tunashangazwa sana na bado mioyo yetu inashtuka, midomo yetu bado ziko wazi, mambo mazito sana. Na unaona ya kwamba ile gazeti ambayo tuliona hata hapo jana, wakati waliweka kuitapisha miujiza ya Jehova yao katika magazeti yao, wakatapisha miujiza ya Bwana, kwa sababu wanajua kwamba kwa hakika hatujawahi ona mtu ambaye amekuwa kipofu kweli kweli, alikuwa yake imefunguka na kuweza kuona. Unaona ya kwamba sasa wanajaribu kuonyesha ulimwengu wote ya kwamba hawa ndio wamekuja kuandaa kanisa, au ndio watangulizi wa Mesaya, wamekuja kuandaa kanisa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu Kristo. Kwa hakika tunaishi majira nyeti sana, majira ya kujiandaa, majira ya kuishi kana kwamba leo ndio hiyo siku. Kwa hakika vile nimechambua ujumbe huu, na ujumbe huu kabisa ukiangalia hapa katika kitabu cha Warumi 8 Robi 8 mlango wa 17 anasema ya kwamba hivyo ikiwa sisi ni watoto, basi tu waridhi wa Mungu, turudie pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye tupate pia kutukuzwa pamoja naye. Tukiteswa pamoja naye pia tupate pamoja na yeye. Tunapoteswa pamoja na yeye, tunapoangaika pamoja na yeye. Hata wakati mwingine unapoingia katika mitaa unakataliwa mahali pale, ndio ni sawa, lakini kitu ya maana ni kwamba uwafikie, wajue ya kwamba kwa hakika wakijiendeleza katika uovu, wakijiendeleza katika dhambi, hukumu ya Bwana inakuja, na ya kwamba Bwana atawahukumu. Hata leo asubuhi wakati ujumbe tulipeleka kule kwenye soko, unaona ya kwamba watu baadaye unapata ya kwamba kila mtu alisimama na akampokea Yesu Kristo kulingana na uzito wa ujumbe wakati uliingia ndani ya mioyo zao, wapata kwamba walisimama na wakaweza kumpokea Yesu, wakasema hapana, hapa sasa lazima tukampokea Yesu, hapa sasa lazima tukampokea Jehova, kwa sababu kulingana na uzito wa ujumbe na vile wamepokea ujumbe. Kwa sababu ujumbe huu tunapopokea tunapeleka nje pia, tumeipata ndio tu, lazima pia tuwafikishie, tuambie ya kwamba Bwana amesema hivi na ya kwamba anakuja kuhukumu ulimwengu. Tukiishi katika dhambi, tukijemeleza katika dhambi, hukumu ya Bwana inakuja. Kuna kulia jehanamu milele, kuna kuangaika jehanamu milele, huko kuna vitenda, kuna kusherekea. Wakati imefika sasa ya kuwapelekea, na sasa tunashukuru Mungu kwa sababu wakati wakipokea, unapata na wao pia wanasimama na ile mikono yao juu kabisa kabisa, wanaacha kila kitu na wanaweza kumpokea Yesu, wanaweza kupokea ombi ya kutubu na Bwana aweze kuimarisha neno ili liweze kuishi ndani ya mioyo yao. Kwa sababu unaona mlango wa 18 Paulo akasema kwamba nahesabu mateso yetu kwa wakati huu kuwa si kitu kulinganishwa na utukufu utakaodhihirishwa kwetu. Kwa hakika Robin, utukufu ambaye iko mbele ni mkuu sana yaani tunapoangalia mateso tunayopitia saa hii na ile utukufu ambaye iko mbele, utukufu ni mkubwa sana kuliko mateso haya ambayo tunapitia hapa chini ya jua. Kwa hakika wakati ndio huu ya kutazama juu, kama vile Bwana ametukumbusha katika kitabu cha Wakolosai 3 mlango wa kwanza, ya kwamba sasa ni wakati wa kuangalia juu, ni wakati wa kutazama juu, ni wakati wa kutazama mkombozi wetu, ni wakati wa kumuangalia Jehova, kwa sababu wakati umefika sasa, hakuna kitu kitajanika tena. Ni wakati sasa ya kuleta hukumu ambayo inakuja hapa mbele, kwa sababu hata jana nilisikia kwamba Bwana akisema kwamba hapa mbele ni kubaya, magonjwa yanaenda kuingia ambayo hayana tiba, mambo yanaenda kuwa tofauti, uchumi sasa inakuwa kwanza ya juu sasa, ambaye hakuna kitu itarudishwa nyuma kwa wakati huu, kumaanisha wale tu ambao wale ambaye watakuwa wameokoka, wale ambaye watatembea kwa haki, kwa sababu wakati Bwana atakaposhuka kutoka juu akuje kuchukua kila mtu, anakuja kuchukua wale wenye haki, kwa sababu alitukumbusha kidogo ilivuta moyo wangu, kiangalia hapo kitabu cha Mwanzo 19 mlango wa 22, unaona ya kwamba aliweza kuweka mtumishi wake ndani, hakuweza kumwangamiza, alimnyakua na akampeleka mbali kule tayari, katika mlima tayari akamnyakua na kumpeleka pale, hakuweza kumwangamiza Loti kwa sababu alikuwa mtumishi wake wa haki. Kafika nikaona kumbe Bwana Mungu mkuu hawezi kuacha mtu wakati mtu huyo amechagua kutembea kwa uhaki.
0: Hakika Mungu hawezi kuacha mtu wakati ambapo mtu amechagua kutembea kwa uhaki, kwa sababu hata inajitokeza bayana kabisa hata katika kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 hadi 27 pale hadi 27, na pia Mwanzo mstari wa mlango wa pili mstari wa 7. Nikasikia vyema wanadua wa Bwana katuelezea vyema kwamba nia ya Mungu ilikuwa ni kwamba sisi tufanane na yeye. Kwa hiyo wakati ambapo unasema ya kwamba Mungu hawezi muacha mtu iwapo huyo mtu amechagua uhaki, kwa hakika ni kweli, kwa sababu hapo Mwanzo alikuwa amekwisha andaa, alikuwa amekwisha weka ya kwamba tukaweza kufanana naye, lakini ni dhambi tu peke yake ambayo ilikuja na kuharibu mpango huu mkamilifu ambao Bwana alikuwa amekwisha kuweka ya kwamba akaweza kutufanya nasi pia tukaweza kufanana naye. Angalia tu kwa mfano katika kitabu hiki cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26, Biblia inasema ya kwamba kisha Mungu akasema, na tumfanye mwanadamu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na wanyama wa kufugwa, na dunia yote, na kila kiumbe kitambaacho juu ya nchi. 27 anasema Mungu akaumba mwanadamu kwa mfano wake mwenyewe, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Na ukiangalia pia kitabu cha Mwanzo sura ya pili kuanzia mstari wa 7, Damaris Amana, andiko ambalo wanabii wa Bwana waliweza kutusomea hapo jana katika ujumbe huu nyeti sana na wa mwamsho mkubwa sana kwa Wakristo wote. Biblia inasema vyema ya kwamba Bwana Mungu akamfanya mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi, akapulizia puani pumzi ya uhai, mwanadamu akawa nafsi hai. Kumaanisha kwamba ilikuwa ni nia ya Mungu ya kwamba kila binadamu akaweze kuishi milele na akaweze kufanana na yeye. Lakini ukiweza kuangalia tu ni jambo tu moja pekee, na hili ndilo jambo ambalo kila mara wanabii wa Bwana wakati ambapo wamekuwa kitukujia moja kwa moja hapa hewani na kila wakati kote wamekuwa wamekuja kwetu kutuhimiza kwamba tukaweze kujitenga na dhambi na kujitenga na mambo ya hapa ulimwenguni, kwa sababu ni dhambi tu pekee ambayo ilikuja na kuharibu mpango huu mkamilifu wa Bwana wetu Yesu Kristo kuweza kutufanya tufanane na yeye, kwa sababu alikuwa anataka tuwe na mili ya utukufu jinsi yeye alivyo nao. Kwa hivyo ni muhimu sana, hata unaposema hivyo ni muhimu sana sote sasa tukaweze kuchagua kuishi katika utakatifu na kujitenga na mambo yote hapa ulimwenguni. Damaris Amana, hata unapomalizia tafadhali.
1: Ni kweli kabisa Robin, ndio umesema kweli, ni kweli kabisa. Bwana alikuwa na nia nzuri sana na mwanadamu. Ukiona vyema kabisa hiyo andiko umesoma katika kitabu cha Mwanzo 1:26 na Mwanzo 2:7, Bwana alikuwa na nia nzuri na mwanadamu, kwa sababu wakati alimuumba mwanadamu akaweza kumpulizia pumzi yake kwa pua, na mwanadamu akawa kiumbe hai. Mwanadamu akawa kiumbe hai, na hata unapoangalia hapo mahali umesema pia, anasema ya kwamba wakati Mungu alimuumba mwanadamu, alimuumba mwanadamu kwa mfano wake Mungu mwenyewe. Kwa mfano, tuliumbwa kwa mfano wa Mungu mwenyewe. Kumaanisha, Mungu alikuwa na mfano mzuri, alikuwa na nia mzuri, ako na nia mzuri sana na mwanadamu. Hakika, ni upendo wa Mungu sana, yeye kuwa na nia mzuri kwetu. Hata kaweza kututumia wajumbe wake wakuwa kutisha na kutufundisha masaa ambayo wanatufundisha usiku saa 7 saa 8 usiku. Ako na nia mzuri na sisi, hataki mtu awaye yetu apotee, hataki mtu awaye yetu angamie, hataki mtu awaye yetu aende jehanamu. Ndio sababu Bwana ako na nia mzuri kwetu. Lakini tusipotumia hii nia mzuri ya Bwana ambayo ametupatia, kuna kuangamia basi. Lazima sasa kila mtu, kama kila mtu ama mtu binafsi aweze kujiangalia na kujichunguza, je, mimi wakati nafuatilia ujumbe huu, je, ninatembea na Kristo? Ninaishi na Kristo? Je, mwenendo wangu ni upi? Mazungumzo yangu ni upi wakati hii nyeti ambayo tunaishi sasa? Bwana ako na nia mzuri sana, kwa sababu unaona ya kwamba wakati alikuwa anatusomea katika kitabu cha Wakorintho wa 2 sita mlango wa 24 ya kwamba msifungwe nira pamoja na wasioamini. Msifungwe nira pamoja na wasioamini. Sasa kama sivyo, sawasawa, kwa maana pana ushirika kati ya uovu, kati ya haki na uovu, pana ushirika gani? Au kuna ushirika gani kati ya vile na giza? Kuna mapatano gani kati ya Kristo na Beliari? Yeye aaminie ana toro gani na yeye asiyeamini? Kuna mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Tu hekalu la Mungu aliye hai, kwa Mungu alivyosema, nitakaa pamoja na wao, nitatembea nao, nao watakuwa Mungu wao, nao watakuwa watoto wangu. Alafu anatuonya hapa mlango wa 16 17 kwa hiyo tokeni miongoni mwao mkatengwe nao, asema Bwana, usiguze kitu chochote kilicho najisi, nami nitawakaribisha, mimi nitakuwa baba kwenu, nami nitakuwa wanangu na binti zangu. Hiyo ni onyo. Hakuna ushirika kati ya haki na uovu. Hakuna ushirika kati ya nyumba ya Mungu na sanamu. Hakuna ushirika kati ya walioamini na wasioamini. Tunafaa kusimama kabisa na kutembea kwa uhaki katika Roho. Imekuwa mwamsho mkubwa sana kwangu ndani ya moyo wangu. Ninanyenyekea sana mbele za Mungu kweli, na kuona ya kwamba kwa hakika wakati ndio huu, mwamsho ndio huu. Hapa tumeamshwa ya kwamba tunaishi sasa majira nyeti, majira ambaye sasa mtu anafaa kushughulikia moyo wake kibinafsi, ili aweze kuona Mungu katika utukufu. Atujalishe tunapitia nini, atujalishe tunapoamka asubuhi ni mangapi tunapitia. Kwa hakika Bwana ametupatia nguvu, amenipa nguvu mimi kama mtu binafsi, niweze sasa kutembea katika njia za haki. Ningependa hata kuwashukuru mababa zangu kwa kutuletea ujumbe huu. Kwa hakika imekuwa mzunga wa mwisho mkubwa na kufikia ujumbe huu, na hata leo asubuhi wakati watu walipokea ujumbe huu kwa soko, karibu watu 700 waliweza kumpokea Yesu kwa hakika ndani ya mioyo yao na kufurahia ujumbe huu, kwa sababu ujumbe huu nao umeweza kuleta mabadiliko katika maisha yao. Wacha Bwana atusaidie tukaweze kujichunguza kila wakati na kutembea kwa uhaki, kwa sababu falme ya Mungu imekaribia kwako kwenye studio Robin.
0: Asante sana Damaris Hamana kutoka Turkana pia kwa mchango wako. Kwa hakika lazima sasa tukaweze kuangazia na kuweza kujiandaa vyema ili kwamba tukaweze kutukuzwa, kwa sababu tulisikia vyema ya kwamba hata katika kitabu cha Ufunuo Yohana mlango wa 22 mstari wa 3 na mstari wa 4 ya kwamba kutukuzwa huondoa laana, na kutukuzwa kunashinda dhambi na mauti ambayo dhambi ilileta katika maisha yetu, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo lazima sote tukaweze kuangazia kutukuzwa na kuweza kujiandaa vyema ili kwamba nasi pia tukaweze kutukuzwa kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, mpendwa msikilizaji. Sasa tulisikia vyema ya kwamba kutukuzwa sasa kuna kuwezesha, inatuwezesha sisi kama watu binafsi, kama Wakristo, kuweza kumuona Mungu uso kwa uso. Kumaanisha kwamba sisi tukiwa katika miili hii yetu ya kufa, hakuna vile tunaweza kumuona Mungu uso kwa uso hadi wakati ambapo tu tutatukuzwa na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, mpendwa msikilizaji. Ulikuwa ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwetu kama kizazi na kama Wakristo, mpendwa msikilizaji. Huu ndio wakati kwa hakika kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu, tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Tunapoelekea kutamatisha awamu hii, kabla nikaweze kuomba pamoja na nanyi wote ambao mngependa kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, nimepokea pia ujumbe wako hapa. Huyu ni Redemptor Coach, unatuandikia kutoka Chebole Togomin. Unasema kwamba unafuatilia ibada katika lugha ya Swahili na ni ujumbe mzito kiasi gani tulioupokea kutoka kwa Bwana kuhusiana na ahadi la kutukuzwa. Nasema kwamba kutukuzwa si jambo la mzaha kabisa. Tunafaa sasa kujiandaa, kwa maana ni hali ya mwisho ya ukombozi wetu. Ahadi hii inapaswa kutufanya tuishi katika utakatifu, uaminifu na uvumilivu milele katika maisha yetu. Unasema ya kwamba mfano Yusufu alikataa dhambi na akamtoroka mke wa Potifa kwa sababu alikumbuka ahadi hiyo ya kutukuzwa. Unasema ya kwamba katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 17 inatukumbusha vyema ya kwamba kuwa tukiteseka pamoja na Kristo pia tutaweza kutukuzwa pamoja naye katika ufalme wa Mungu Baba Jehova yao, kwa sababu mateso ni sehemu ya safari ya kuelekea katika kutukuzwa. Asante sana pale Redemptor Coach kutoka Chebole Togomin. Asante sana kwa hakika. Ujumbe mmoja tu hapa kabla nikaweze kuomba pamoja nanyi. Huyo ni Olivia, unatuandikia kutoka madhabahu makuu ya Oasis kule Kisumu. Unasema kwamba unasikiliza na kufuatilia kipindi cha Swahili asubuhi hii ya leo, na ukiwa kwenye kituo unasema ya kwamba unafuatilia kutoka mahali pako pa kazi. Unasema kwamba katika ujumbe ambao Bwana alitoa asubuhi ya leo uliweza kusikia kwamba mateso kwa ajili ya kutukuzwa ni lazima. Mambo matatu ambayo Bwana alitoa, unasema kwamba ni mateso ni lazima, mateso ni ya muda mfupi, na mateso yanapaswa kunivuta mtu binafsi karibu na Mungu Baba Jehova Yahweh. Na unasema kwamba kwa hivyo unapotafakari hili na kufichua ukubwa wa siku hiyo ambayo Bwana mwenyewe atakuja kwa ajili ya kanisa la Kristo kulitukuza, uzito wa siku hiyo unapaswa kutujia kama nasema kama nzito kama mzito sana, na kuishi maisha ya mabadiliko. Na unasema ya kwamba wewe unachagua toba na unachagua kujisalimisha kikamilifu kwa Mungu Baba Jehova Yahweh, ili kwamba nawe pia ukaweze kuingia katika ufalme wa Bwana juu mbinguni. Asante sana Olivia Ayora kutoka madhabahu ya Oasis kule Kisumu. Tunapofikia tamati mwa kipindi hiki, mpendwa msikilizaji, ningependa kupa nafasi hii ukaweze kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo tunapo pia ingia katika awamu nyingine ya kipindi cha ibada ya mchana. Mpendwa msikilizaji, and so as we come to the end of this wonderful program, your Swahili program, beloved people, I just want to also pray together with all of you who want to receive the Lord, that we may now begin to prepare for that great day of being glorified and entering the glorious kingdom of God, beloved people. And so it could be that you are there and you want to receive the Lord, you want to renew your salvation,

And therefore, very shortly, I'm going to open my phone lines here in the studio. Lakini wasikilizaji wetu wapendwa, tunawakaribisha sana mahali popote unapotufuatilia hapa kwenye kituo cha Jesus is Lord Radio. Tukiwa tawatangazia moja kwa moja kutoka mjini Nakuru hapa Kenya, kwa masafa ya 105.3 na 105.9 FM. Jina langu ni Renson, na mpendwa msikilizaji, tuajua ya kwamba leo hii pia kutakuwa na kongamano kubwa sana sana kabisa la Biblia kuhusiana na kuja kwake Masia, ambalo manabii wakuu zaidi kabisa wa Jehova ya wewe watakuwa wanatuletea, mpendwa msikilizaji. Na ninawaalika mahali popote mlipo, ili kwamba tuweze kufuatilia kongamano hilo, uweze kujiandaa vyema sana, kwamba leo ni siku ya Friday, leo ni siku ya Ijumaa. Kwa hivyo basi tuna wakati mwingi kabisa kuweza kujiandaa na kufuatilia neno kuu kabisa kabisa la Bwana, kisikiza yale mazito ambayo yanatokana katika kongamano hilo, na ile ujumbe kubwa sana sana kabisa ya Bwana kuhusiana na kuja kwake Masia. Mpendwa msikilizaji, kama jana yale ambayo tulipokea kuhusiana na ile kutukuzwa kwa Wakristo wale ambao ni watakatifu, ikiwa labda utakuwa bado uko hai ama hapana, swali tu ni moja, swala ni moja peke yake, uwe wewe ni mtakatifu, mpendwa msikilizaji, na unaishi katika maisha ya kutubu na kujiandaa kwa sababu na kumngojea Masia. Mpendwa msikilizaji, Bwana anazungumza mambo mengi kabisa, na najua anazungumza kwa ulimwengu ambao umejaa ile ino kutokuwa na tumaini, kutokuwa na tumaini, mpendwa msikilizaji, ulimwengu ambao wakati mwingine unaangalia maisha unaona hayana tumaini kabisa. Lakini Bwana kuwaleta manabii wake wakuu zaidi sasa na kuleta tumaini kiasi hiyo, hiyo lazima ni upendo na rehema za Mungu kubwa kabisa kabisa. Kwa hivyo pia leo kutakuwa na kongamano hilo kubwa sana ambalo litakuwa linaendelea, mpendwa msikilizaji. Ninawaalika tu kwamba tujiandae vyema kwa sababu ya wakati huo, tuweze kutake advantage ya wakati huo, wakati ambapo Bwana atawaleta manabii wake wakuu zaidi kabisa. Hata hivyo leo hii najua ya kwamba labda wengine mnajiandaa sasa hivi, naona ni dakika 9 zimesalia kutimu saa 9 jioni majira yetu ya Afrika Mashariki, labda mnajiandaa kwa sababu ya zile worship extravaganzas, ndio mnajiandaa tu muweze kuondoka kuelekea pale nje, labda kwenye town ama city ama labda kwenye vijiji, pia kwenye center ambayo iko karibu nanyi, mpendwa msikilizaji, mtakuwa mnaenda kufanya pale worship extravaganza. Labda mko kanisani, ndio mnajaribu kuadjust zile speakers, kuangalia gani nafanya kazi na labda ni ipi ambayo mtarekebisha, mpendwa msikilizaji. Ninawakaribisha sana kabisa, ili kwamba tusikie kutoka kwenu hata kuhusiana na yale maandalizi, na tujue nini ambacho mnafanya leo hii, mpendwa msikilizaji, mnapojiandaa kwa sababu ya kwenda nje. Na tukiangazia ile ujumbe mzito kabisa kabisa, ujumbe kubwa sana ambaye tulipokea kutoka kwa Bwana. Hata hivyo wengi wenu ambao mmejiunga nasi, labda unasafiri ama labda ni matatu uliingia pale ukapata unafuatilia kituo cha Jesus is Lord Radio, ama labda pia mpendwa msikilizaji mchana huu leo unatufuatilia ukiwa labda kwenye restaurant, labda unaoperate restaurant ama ni kiosk, mahali ambapo unajiandaa kuingia kwenye biashara jioni ya leo, ama labda wewe ni guard unalinda pale kwenye gate la shule, gate ya shule pale, ama labda ni ile gate ya university. Mpendwa msikilizaji, asante sana kwa kusikiliza kituo cha radio cha Yesu ni Bwana. Najua wengi wanatufuatilia pia wakiwa kwenye zile construction sites, wale watu wa mjengo, na mnatusikiliza hapa kwenye kituo cha radio cha Yesu ni Bwana. Tunawakaribisha sana sana kabisa kabisa, mpendwa msikilizaji, na tungependa uwe sehemu ya kipindi hiki mchana huu leo tunapoangazia ule ujumbe ya Bwana ambao alituletea usiku uliopita, na pia kujiandaa kwa sababu ya zile worship extravaganzas. Ni jambo la ajabu sana. Labda ni kuweza tu jumpstart your mind a bit. Unajua ukiangalia pale pale nje kwenye street za mataifa, unapata watu wanasherekea pale dhambi, zile vitu watu wanasherekea pale ni ushoga, ndio unaona kule imejaa kwenye ma streets kule, na vitu mbaya mbaya tu, mpendwa msikilizaji. Ma Fridays kama hizo unapata vijana wameingia kwenye zile discotheques, vijana wa universities na hata watu binadamu wakubwa tu wanaingia kwenye streets kule, mpendwa msikilizaji.
zile mabars na vitu kama hizo. Sasa na Fridays kama hizi. Lakini ni manabii wakuu zaidi wa Bwana wameleta uvuvio hapa, na unashangaa kwamba watu wanaweza toka kwa ofisi mchana kama jioni kama ya Friday leo, unaona wengine na mabags zao unawakutana nao kwa streets pale, wanaabudu Mungu, wamepea Bwana Yesu maisha yao, wanaabudu Mungu kabisa kabisa, kwa sababu wanatamani wanatamani wokovu, wako kule nje hawana mchungaji. Unashangaa kama Bwana angetuma manabii wake hapa, sijui tungekuwa wapi, kwa sababu hiyo ndio ingekuwa sasa ndio picha ya taifa mzima, na ingekuwa hata mbaya zaidi. Lakini sasa tunashukuru sana kwa sababu Mungu alituma wajumbe wake hapa, wakaimarisha uvuvio mkubwa kabisa kabisa, kama ni miujiza kuu sana za Bwana zimejaa kote kote kwenye taifa hili. Hata tu randomly kutembea tu kwenye kijiji unakutana na mtu ambaye aliponywa na manabii wakuu zaidi wa Bwana. Kwambie mimi nilikuwa kiwete, nikaenda pale kwa mkutano ya manabii wakuu zaidi wa Bwana, na nikatembea akatangaza mamlaka ya damu ya Yesu, nikatembea nikatoka kwa mchanga, na sasa hivi niko kwa shule mahali fulani, ama anafanya biashara kama ni blind, unakutana na yeye pale jioni kama ya leo. Ukienda soko unakutana na kina Dorcas pale, ndio wanauza bidhaa kwa soko, na alikuwa kipofu miaka 39. Sometimes mi uangalia mambo kama haya mpaka unashangaa sana kabisa. Hiyo kiwango ya mtembeleo kiasi hiyo ni mtembeleo ambaye ni kubwa zaidi kabisa kabisa kabisa. Kwa hivyo basi ninawakaribisha sana mpendwa msikilizaji, tutasikia kutoka kwenu, kutoka Kitale pale, kutoka maeneo ya Webuye, tuelekee mpaka maeneo ya kule Kapenguria mpaka Turkana kule. Tutasikia kutoka kwenu pia, mtuambie mnajiandaa namna gani kwa zile worship extravaganzas, ama labda mmekwisha kutoka nje, ama ndio mnajiandaa mkiwa na technicians pale. Asante sana kwa kufuatilia kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Jina langu ni Renson. Asante sana na karibuni hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana mtumishi Renton.
0: Bwana Yesu asifiwe, karibu sana, hapa ni wapi?
1: Hapa ni Luanda, Luanda hapa Vihiga Renton.
0: Luanda Vihiga, ibada imekwisha kuanza kule.
1: Ibada ya extravaganza imeanza hapa Luanda kwa kubwa kabisa. Na tumeweka extravaganza yetu kabla na hospitali ya Ikweta, mahali ambapo ni kiingilio kuingia katika mji wa Luanda Renton.
0: Hiyo ni kubwa sana sana kabisa. Nini kinachoendelea pale sasa hivi? Watu wako ama mambo yako namna gani hapo?
1: Watu wamefika hapa Luanda, wachuuzi ambao wamekuwa kiuza, watu ambao wanapita na magari kuelekea upande wa Busia, na wale ambao wanatoka upande wa Busia wakielekea Kisumu, napata kwamba kuna wengine ambao baadhi yao wakati magari yanasimama wanatoa vichwa nje kujaribu kufuatilia ibada kwa ambayo inaendelea mahali hapa. Wale ambao wanauza, unapata kwamba pia nao wanauza, lakini wanaacha biashara zao na kujaribu kusongea tu karibu na ibada, maana ibada ambayo inaendelea mahali hapa hakika ni utukufu kabisa, mtumishi Renson.
0: Hiyo ni kubwa sana. Basi tufuatilie ibada kidogo pale.
1: Hiyo kabisa, moja kwa moja.

0: Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Yesu asifiwe Ransom.
0: Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen. Unaongea na Elizabeth Stella kutoka Marigat.
0: Ndio kutoka Marigat.
1: Ndio.
0: Nini kinaendelea pale? Worship extravaganza imeanza Marigat.
1: Ndio, extravaganza inaendelea hata sasa, ibada inaendelea kabisa.
0: Ndio.
1: Na ninatazama kabisa watu katika maeneo haya ya Marigat wamesimama katika zona zote za biashara zao, wanasikiliza ibada moja kwa moja kutoka Marigat.
0: Hiyo ni kubwa sana kwamba hapa hapo Marigat worship extravaganza inaendelea na watu wa Mungu wanafuatilia worship extravaganza pale pale Marigat sasa hivi.
1: Ndiyo Renzo, tunasikiza ibada kabisa, ilianza ya pata saa 11 na bado tunaendelea, hata tunaweza sikiza pale kwa background ibada kabisa inaendelea, wanaona Bwana katika vile nyimbo za damu.
0: Asante, wacha tufuatilie kidogo basi kabla tuwaruhusu muendelee.
2: Thank you.

0: Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord. Okay, you can try again to come back to us. Jesus is Lord. Radio, praise the Lord.
1: Hallelujah. Be fixed up.
0: Praise the Lord.
1: Hallelujah. Uyu ni wetu ni sango toka Rongai West.
0: Karibu sana kutoka Rongai West.
1: Asante sita. Kika chana ilikuwa uchumbe kuu sana. Sita kuhusu mwili ya utukufu. Sisi kama wa Kristo tupate kuchiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Mesaya sita.
0: Kwa kweli jana tulipokea ujumbe mkubwa sana kuhusu kutukuzwa kama njia ambayo Bwana amepanga kuwalipa ama kuwazawadi wale walio waaminifu kwake, wale ambao wanaitwa watoto wake Mungu.
1: Ni kweli kabisa sista, kwa sababu tulipata kuelewa ya kwamba kupata kutukufwa ni kufaa, kupata kufaa hiyo mwili ya utukufu ni lazima tujiandae na kuachana na kila aina ya uovu sista, kwa sababu Yesu Kristo anakuja kupea mwili, kupea kanisa mwili ambaye mwili haikufi, mwili ambaye haina dhambi, mwili ya utukufu, mwili ambaye inafanana na Mesaya sista.
0: Jaribu kuwazia itakuwa ni heshima kuu kiasi gani kwa wanadamu tu wakufa, ya kwamba Mungu anatupatia mwili ambao ni kama wa Masihi, mwili ambao hauwezi kukumbana na shida, mateso, matatizo au magonjwa ambayo unaona yamewakumba wanadamu, ambayo yanalemea watu na kutatiza maisha mwanadamu kabisa kabisa katika ulimwengu huu.
1: Hakika vesta ni kubwa sana. Hata siku ya leo tuko tayari kufuatilia ujumbe kutoka kwa Bwana, kwa sababu Bwana ametusaidia sana kupitia manabii wake tupate kuelewa ya kwamba na hii majira ya kutisha na ni upendo na ni zawadi kutoka kwa Bwana, hata kufuata hiyo mafundisho vesta. So jioni ya leo tuko tayari kabisa, tuko chuni, tumejiandaa kufuatilia ujumbe wa Bwana usiku wa leo vesta, kwa sababu nani anayatana na wakati Bwana anapeanda maagizo kwa kanisa vita.
0: Kwa kweli hakuna mtu anaweza thubutu kulala wakati ambapo kanisa linaandaliwa kwa ukuu namna hii. Asante sana kutoka eneo la Rongai.
1: Thank you very much vita. Huyu ni wetu ni sango kutoka Rongai West region. Tuko tayari kufuatilia ujumbe wa Bwana basi kwa studio vita.
0: Asante sana kutoka Rongai West, Wesley, thank you.